0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrín,
2: getur
1: að leikið eftir?
2: Nei.

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is

0: til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: tónlistarstöðin
1: FM 957
2: Ég segi Þú meir ekki dreyma Hver segir þú Átt ekki hér heima

0: Morgunleikinn með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: Ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara að borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: alla föstudaga á FM 957. Ég man nú alltaf hvað ég gerði í síðustu viku, en ég held ég verð að segja bara já, við erum lít einhvern tíðan að vera í sleik í stúdiónu, sko. Já, bara þú veist, stúdió FM 957 getur beðið sem betur fyrir ekki tala, svona með við sögurnar að vinum okkar. Ef að stúdió FM 957, hljóðverið, gæti talað 40 ára eftir í tíman, það var bara guð hjálpi fólki.
1: Já, ég segi nei, hart nei.
2: FM 95 Blö, í samstarfi við Bliss Zero og CPTR.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offroad.

0: þitt í góðum höndum. Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Hey!
4: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta
3: rétt?
4: Já. Það þetta bara virkað?
2: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn.
6: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Bandaríska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er 11. júní, sólin skín, blár himinn, göturnar nokkuð góðar, ekki rétt, Ríkarð?
2: Herri, jú, hólurnar að minka. Ég er að taka hérna rúnd yfir Sæbrautina og Sprengisand og það er búið að gera við fullt á hólum.
1: Já, frábært.
2: Og hér er bara sléttur vegur. Hér er lítil umferðend að var met í gær í útskriftum úr grunnskólum.
1: Já, það er einhver nýjung sem við þurfum að fara kannski betur að séður hérna eftir í brestunni.
2: Jú, jú, og það eru flesti krakkar núna komnir í sumarfrí og það sést gaumgæfilega á umferðinni. Þannig að morgunin að skólar eru búnir.
1: Skólabúnir og nú er bara göturnar nokkur tómar fyrir okkur vinnandi fólki bara.
2: Já, það bara vitt hérna, nú er ég bara, nú er ég að detta hérna inn á Miklubrautina og það er lítið sem ekkert á Miklubrautinni. Það er tveir bílar sem ég er að mæta hérna og það eru tveir bílar hérna við hliðin á mér.
1: Já.
2: Annars er lítið í gangi en hins vegar þá er fólk að spóka sig hérna. Hér eru margir að hjóla sig, hér er fólk að hlaupa, en það er þetta lýjulegt viður hérna í morgunsárið.
1: Ég mætti alveg
2: Það er gæja hjála, hann heldur ekki stýrið. Halló. Já, bipa hann hérna.
1: Bipa þá?
2: Já, bipa hann.
1: Af hverju? Fyrir að haldi ekki stýrið?
2: Hann var að hjála og hann var bara, ekki með hendur á stýri.
1: Já, kominu, fólk gerir það alveg.
2: Kunnir þú það þegar þú varst að hjála?
1: Já. Ekki þú eða?
2: Nei, ég datt alltaf því ég gerði þetta.
1: Ha?
2: Já.
1: Kunnir ekki hjála? Ha?
2: Nei, ég kunni ekki hjála, er það óðurlegt eða?
1: Já, þú veist, já, þú hjólaði bara, þú veist.
2: Já, en ég datt alltaf.
1: Já, ok, og var þessi gaur bara að gera það, bara geðvett þægilegur á sínum fimmtudagsmotni í sól og sumar og blár himinn og allt þetta og þú bipaðir á hann?
2: Já.
1: Af því að hann var ekki með hendur og stýra á hjólinu?
2: Já, ég meina myndir ekki segja eitthvað ef að ég var ekki með hendur og stýri ég var að kera.
1: Það er aðeins annað sko.
2: Já, finnst það bara eins og hugað við akstur, hjólreiðar hvað sem er.
1: Já, þið finnst það bara eins.
2: En hvað heldur að fara í marga metra og ef hann er að kíkja í símann á hjólun og með báðum höndum?
1: Já, ekkert það marga metra er ekki sko. Þú veist, hann er ekkert að fara hraðar heldur svona 15.
2: Nei, það getur margt gerst á þeim tíma.
1: Já, hvað ert þú að fara að rata akkur núna?
2: Herri, ég er á 40 hérna, nú er ég komin á Suðurlandsbrautina.
1: Já.
2: Herri, og hérna sé ég, ég er að blera að sjá hérna að það er ekki hægt að þrengja Suðurlandsbrautina, það er ekki hægt.
1: Nú, ertu að sjá það núna?
2: Já.
1: Hvernig sérðu það svona akkurat núna? Hver er pælingin á hérna?
2: Það er bara gali, ég er að horfa að fyrirtækin sem er að kera þetta framveg, ég segi hvernig það dæma á að ganga.
1: Nei, einmitt.
2: Ég horfa bara hérna á þessa skrifstofbyggingu, hérna bara til dæmis Íslandsbanki, hvað þetta séu margir. Ég horfa hérna á Reykjavík Lights Hotel, hvað þetta séu margir þar gestir, starfsmenn.
1: Einmitt. Það væri furðulegt.
2: Það væri gaman að komast í teikningarnar og það væri líka gaman að komast í hérna bókaldi, hvað kostar það bara að teikna þessa þrengingu á Suðurlandsbraut?
1: Haldi, það er einhver sem að fékk hugmyndina þessu sko. Það er einhver sem að var á fyrsta fundi sem bara fékk hugmyndina þessu og sagði bara, herra, við getum alveg þrengt Suðurlandsbrautina.
2: Já, það er 100% hóluhjálmar sko.
1: það er alveg, þú veist, mér finnst það bara magnaðast í þessu öllu sko. Einhver fékk hugmyndina þessu. Skilur.
2: Það er bara 100% hann, Hjálmar Sveinsson, ég get bara sagt nafnið, það er bara bóka hann fekk þá hugmynd.
1: Á hverju, af hverju ertu svona mikið á því? Hver er það? Á ég að vita hver það er?
2: Af því hann hatar bíla, hann hatar bíla.
1: Já, ok. Ok.
2: Því miður.
1: Já, hann er enda borgarfulltrú í Samfylkingunni, sem sagt.
2: Já, hann var náttúrulega í borgarstjórn og hérna.
1: Já.
2: Og það er ekkit öruggar í heiminum að ég myndi halda það.
1: Já, já. Hann er útvist að maður stundar langklaup, hann elskar að hjólum Reykjavík og alla borgir sem ég kem til. Já, hann er mikill hjólari sem sagt.
2: Þetta
1: stendur hérna bara nú.
2: Ef hann fengi alfara að ráða þá væru held ég ekki bílar á Íslandi.
1: Já, ok, já, það er þannig alveg bara.
2: Já, svona með að við, svona sem maður hefur bara þetta dæmi, ég með þetta já. Dæmi, herrðu ég að, nú er ég að labba hérna.
1: Já, herrðu, hann er mættur aftur, jú, hann er mættur aftur, hann er hann, láta skell á, viltu ekki leiða mér að gera það?
3: Já, ok, hvað, kom eitthvað dýtt, eitthvað? Já. Það bara þannig, vokat sætur. Vá, wow, flott skýrsta sem kallinn í og...
1: Þessar lufsur.
3: Já, þetta er... Það er sömmer hjá stráknum.
1: Uðvita, þú veist hvað, fókst þú bara, þú ert bara í öllu svörtu einhvern veginn og...
3: Já, já,
1: ég
3: var nú... Vel og við gerum það, ég var nú lítið að pæli í fatavali þegar ég vaknaði morgun, 6.52 sko.
1: Já, já. Hvað kom til? Akkur hringir ekki klukka, ég skilði ekki.
3: Jó, hún bara hringdi, ég bara...
1: Þú bara snúsaði
3: aðeins og svo bara allt í einu því ég ætlaði að snúsa og við ítt á... Hvað heitir þetta? Cancel? Nei, sem sagt, bara, þú veist, ekki snús heldur
1: já.
3: Bara slökkt á klukkunni.
1: Já, já.
3: Og hérna, það var svo fallegt, hérna, hvað konur farin að þekki mig að ég vaknaði, hún alltaf...
1: Hún alltaf vakti þig?
3: Já, og...
1: Ennina ferina?
3: Já, já, og hún... sagði Riki bara já ertu alveg rólegur af því hún sagði klukkan er 6.52 það gerist ekkert og það var eitthvað fallegt við það sko ég panikaði ekki sem ég hefði vanlega gert sko
1: já Riki ertu alveg rólegur
3: ertu alveg rólegur það samt ekki þægild að vakna svona sko
1: nei Það í rauninni alveg, getur alveg verið verra, sko
3: Sæði bara, það er alveg rólegur Og það bara, svo bara opnaði ég augun Ég beið Eftir Það er klukkan Já.
1: En ef hún hefði sagt, hún er kortir yfir sjö Skilur
3: Nei, þá ég bara fara út klukkan, sko
1: Já, það getur alveg, það mun koma að ég dæn hjá, sko
3: Já, nei, held ekki Sko, þannig hafi það
1: Ekki
3: Nei Ekki svo
1: sent. Já, vaknaði ekki einu svona hringingu og...
3: Nei. Þetta er bara... Ústu, ég meina, ég sofnaði ekki einu svona sent í gær, sko.
1: Nei.
3: Það var ekki málið, sko. Það nei. Bara...
1: Bara vær svefn. Ústu,
3: bara vær svefn og svo bara vaknaði yfir klukkan að þess að æ, ég tek hérna. Það því að ég snús átta, ústu, að því að klukkan mín stilt snús átta mínútur.
1: Mm-hmm.
3: Ég bara æ, ég snús eins.
1: Mm-hmm. Hvernig stillir þú klukkuna þeirra?
3: 6:10.
1: Mm-hmm. Og snúsar í 8 mínútur þar?
3: Já.
1: Sem að varða 40 mínútur.
3: Já, því miður.
1: Ekkert stress, sko.
3: Já, já, já.
1: Það var bara skemmtilegt, þú fengur smá svona innsýn inn í göturnar og...
3: Já, og hérna...
1: Og... Þetta var bara frábært, sko.
3: Þetta var yfirferð og hérna...
1: Já.
3: Það eru eitthvað skemmt fyrir að skipa með það... Og búst pældi núna útlendingar sem er að koma núna. Þú veist bara, eins og dagurinn í dag, þú veist, þetta er bara...
1: Fá þetta bara hérna Íslandi, það er eiginlega svakalegt að fá þetta íslenska sumarveður bara lendir á ferðinni henni, það er rosalegt, sko.
3: Ég meina, við erum að tala um klukkan eitt á eftir,
1: mm-hmm.
3: Þá eru 18 gráður.
1: Já.
3: Ég er á höfubarkasöðinu, það hlýjast hér.
1: Já.
3: 3 metrar á sekundu og bara sól. Vá. Wow.
1: Vá, vá, vá, en á ekki morgundagurinn að vera betri
3: Maður sjá
1: Jú
3: Jú
1: Morgundagurinn er að tala föstudaginn sem bara besta heitasta dag sumarsins
3: 20 gráður getur heitin farið á morgun
1: Já
3: 20 gráður Shit
1: Maður kemur með þessa sól með sér í afmælisvikunni Komstu með afmælisgjöfuna mína?
3: Nei, ég glemdi henni Ég þarf að koma henni tíðin og eftir
1: Já
3: Nei, hún er klár
1: Já, ok Ég ætla að líka að koma með eitthvað fyrir þig, glindu ég líka
3: Já, þá bara kíkja með hann til á eftir og
1: Skiptust á gjöðum þar
3: Þá bara skiptust þið, skiptust þið á
1: Já
3: Nú hérna, við nú skipst á aður
1: Já Herðu, hins vegar, þá er náttúrulega staðan þannig að það er Game Day, officially
3: Já, HM
1: HM í fótbolta hefjast
3: Í fótbolta hefjast í dag Klukkan 19, Mexíkó, Suður-Afríka, opnunarleikur
1: Þeir hafa verið skemmtilegri En við förum ekki að pæla því
3: Já, það er vel skemmtilega opnulegir en ég meina það er samt alltaf gaman að sjá gestgjafa þjóð mæta.
1: Já, já.
3: Ég meina að leikurinn er í Mexíkó, það er örugglega brjálu stemming.
1: Mm.
3: Og þetta er nú oft þannig að það er ekki margir, þú veist, veðbankar hafa ekki miklan trú á Suður-Afríku. En þú veist, Suður-Afríka gæti alveg strítt Mexíkó, sko.
1: Já.
3: Aldrei þessi aldrei.
1: Nei. Við munum vera aðeins í svona pínu HM gír í dag að einhverju leiti. Við ætlum að fá The Duck
3: Já.
1: til okkar í smá yfirferð förum bara í raun og veru í fræðina á bakvið heimsmeistaramóti í knattspyrnu og hann ætlar að koma til okkar og mæta aftur á gamla slóðir, rifja upp kannski gamla tíma og bara þessi við sín brennslu tíma með rikkanum sínu
3: Já, já,
1: við erum bara
3: við að völd
1: Já, já, við erum bara
3: bara skemmtilegt
1: bara blússandi stemming Herri, svona blá því að það er svo vel viðeðandi í dag svona, ég veit ekki okkur ég byrjaði að tala um það
3: mm.
1: En alltaf leið Í dag ætlum við að fara og ræða líka svolítið mikið grill
3: Já
1: Við erum að fá grill sérfræðingina til okkar Stefán frá Grillkon
3: Þetta er hérna, það er alltaf gaman að tala grill
1: Það
3: er gaman að tala do's
1: Já.
3: Og don'ts
1: Já, og bara svona við ætlum að fara yfir þú veist, alls konar grilli
3: mm-hmm.
1: Byrjandapælingar típisku mistökin sem fólk gerir
3: Já, akkurat
1: Þú veist, hver munun, okkur eru þú veist, það er komið svo mörg grill í dag þú veist, gasgrilla móti kolagrilli rafmagnsgrill að detta inn alls konar grill að koma þarna hvað heitast á grillið í sumar Það verður tekið fyrir
3: mm-hmm.
1: alls konar annað sem verður tekið fyrir hann með þér
3: Svo náttúrulega hérna í gær það var rosalegt hérna það voru skemmtilegt hérna og skemmtilegar hérna eldús, hvað heitir þið ekki, eldús umræður
1: á alþingi Já
3: Eldús umræður því að þetta er rauninni svona síðustu
1: ræðina fyrir sumarfrí
3: Já, fyrir sumarfrí
1: Já Og þetta er bara í beinni útsendingu á RÚV og...
3: Já, jö, jö. Mm. Og þetta var hérna
1: Já, maður fylgdist örstutt með
3: Það var hérna Já, ég fylgdist aðeins með þessu líka Ég sá ræðuna hjá Snorra Másinni
1: Já
3: Hún var rosaleg
1: Ok, ég sá hann ekki
3: Hún var rosaleg
1: mm-hmm.
3: með, Það verður bara Segjast eins og herða var Já, hann setti hana síðan inn og ég heldur sig búin að klína 1200 lækum
1: Já
3: Og þetta var Hann gekk hreint til verks í ræðinni
1: mm.
3: Og Maður svona velti ég fyrir sér, þú veist Verður hann nýr formaði miðflokksins á hann langtum líður fyrir næstu kosningar
1: mm.
3: Er þetta framtíðar forsætisráðherra
1: Já, var þetta svona svakalega
3: Já
1: Já Já, já
3: Hún var rosaleg
1: mm.
3: Bara, þú veist
1: Við kannski förum betru þetta líka þessu eftir
3: Í umræðinni
1: Í umræðina
3: En hérna, við Náttúrulega, hvað, þú veist Við áttum svolítið day of fun í gær
1: Já, við fórum í golf í gær í góða værinu Sem að náðum alltaf ekki að halda sér þurr Kansi ekki allan tíma Við fengum smá rigningu til lokin
3: Já, já
1: En við vorum í glæsilu væri í golf í gráfróltinu
3: Ekki tækta kvölda
1: Og ertu tilbúin í að gefa mig klap
3: já. Herðu
1: Plóturinn ykkur fór á undir 100 ögum
3: Herðu, hérna kemur að
1: Takk fyrir Kæra þakir
3: Já, Kæra og líka þakir. Í fyrsta skipti í Grafarholti
1: Já
3: Breikar 100 og bara reikalega vel gert
1: Takk
3: 39 puntar og...
1: Já, 38 puntar
3: 38 puntar
1: Já
3: Virkilega Fjart vel gert
1: Fjart bara eitt puntarna fyrir dobúl á átjóndi
3: ah.
1: Já, ég held að, haldið að það verið tveir
3: Já
1: Helvitis En, já, já En hérna, 38 puntar Það er ekkert við því að
3: Nei,
1: það
3: er frábært
1: Já Og bara gekk bara ótrúlega vera Bara gott hol og skemmtilegt og... Já, dræfirinn var inni
3: Já, þú varst bara spila rock solid
1: Já
3: Þú varst með þess að bara pínu klaufa Ger ekki, eða veri ekki bara svona 95 sko
1: Ei, það er staðan sko
3: Já
1: 100% Á, ég segi reitt
3: mm.
1: Það sem átti sér staði ekki að líka
3: mm.
1: Ég fór fyrst af ítalusa hringi minn
3: Fokk, ég var ekki búin að pæla í því
1: Tók ekki eitt víti
3: Þú tókst ekki víti
1: Nei
3: Þegar þú segir það
1: Það finnst mér magnað Það hefur bara aldrei gerst Fyrir mig
3: Vá wow.
1: Já
4: þegar ég fór að átt að högga ykkur um hólum og eitthvað, þá var ég bara, þú veist, þá var ég ekki í víti, þá var ég bara slá í ítla.
5: Ég var bara að fatta það.
4: Já.
5: Þú tókst ekki í víti?
4: Ekki einu sinni.
5: Herru, það er eitthvað.
4: Þetta eru svona litli milestones í golfinu.
5: Litli milestones.
4: Já.
5: Það voru þarna nokkur svona pútt í gær sem þú hefur átt að gera betur og...
4: Já, já, ég þarf að þess að ná púttinu mín bara betur og...
5: Nú varst að slá bara á köflum, já, bara fínt, sko.
4: Já, já. En það ætlaði ég bara, veit, það var bara svona rolleit og tempo og ég náði svona nokkurn veginn að halda mér í því, sko. Ísa, sko, þetta er gaman þegar maður er að spila svona á sinni getu, skilur.
5: Já, ég meina bara, þú veist, að fara í Grafarholt í fyrst skipti, spila þar í fyrst skipti og breyka undir 100 með þína forgjöf, er bara hrikalega vel gert.
4: Kæru þakkir. Þú ætti nú bara fínt móti gælinga.
5: Já, já, þetta var bara svona áfallalaust, þetta var ekkit, það var engin flugeldasýning, en það var bara eins og sem, aldi læ.
4: En rosalega var þetta bara næs, svo bara var ég, fór ég bent í boð í fiskisúpu sem var geggjöð. Teki bara og svo bara farið heim og ég við ekki henni það alveg, ég er alveg þar 18 hólur er alveg í lappi, skilurðu, ég er alveg þreyttur,
5: finnur alveg hérna,
4: finnur alveg fyrir því,
5: já, ég finn alveg fyrir því líka.
4: Svo var bara aðeins farið í svona búst og söru sendingu í gærkvöldi fyrir Ítalíu aðeins að kaupa á strákana.
5: Já.
4: Kaupa strákana báða, bara svona léttari föt og svona sem vantar, við erum ekkit hann náttúrulega bara frá því að Patrik fór síðast, þá er hann búin að vaksa upp frá öllum þeim fötum, sko. Þannig að það var svona teki sending sem að ef að þið þurfa að gera slíkt, sko, þá myndi ég gera það bara í dag upp á að ná því fyrir ferð, sko. Veist bara því, það tekur smá tíma að koma.
5: Já, ég þarf ekki að pæla í þessu.
4: Nei, bara allt klárt.
5: Já, ég er bara með konu sem er með þetta lás, sko.
4: Já, ok. Bara, en þú sjálf, áttu náðu svona fötum ellendis og stuppusum og stuttum að skýrtum og...
5: Já.
4: Allt klárt.
5: Drétt ímyndaður.
4: Já. Nei, ég get ekki drétt ímyndaður mér, eða þú veist hvað mér.
5: Já, ég meina með að fötu tenni tvisar ári og...
4: Já.
5: Og, jú, ég á alveg fatnaði þetta og...
4: Já,
5: alveg
4: fatnaði þetta.
5: Ég er pælið að horfa bara aftur fyrir mig svo Johnny English.
4: Já. Ég ætti sáttu með því.
5: Nei, ég meina, múst annars bara dettum hann í Söru hérna í Smárlendinni og þegar maður þarf að fá sér eina tvær stuðbuxur, þú veist, það er...
4: Ná, það er bara svo það er, sko.
5: Það er ekkert mál.
4: Herðu, HSI á afmæli í dag.
5: Nú?
4: Já, HSI var stofnað á þessum degi og það er nú bara kannski vel við hæfið því að það hérna var líka dregið í riðla í HM í gær. HM í handbolta sem að fer fram náttúrulega þetta í janúar. Og þarna erum við með Norður-Makedóníu, Bahrein og Japan í riðli. Þannig að við ættum að vera nokkuð þægilega upp úr þessum riðli með fullt hús stiga í milli riðl.
5: Já.
4: Og það verður bara að segjast alveg sver. Við þurfum ekkit eitthvað að fara fram að því. Sérfræðingurinn, okkar maður, Arnardæði, setti inn að leiðin er nú kannski ekki eins greið og hún hefur verið í öðrum stórmótum þegar íslenska landsliðið er að keppa í handboltanum. Það hefur þetta svona leið ágætla fyrir okkur ekki síðustu tveimur mótum, bæði EM og svo HM undan því, var ekki reyðsímen.
5: Jú, passar.
4: En ef við förum við fullt úr stiga í milliril, þá mætum við líklega dönum í milliril.
5: Já.
4: Og svo mætum við frökkum, Króatíu eða Spánverjum í áttalega úrslitum. Þannig að leiðin er strempin, eins og hann segir.
5: All right.
4: En þetta er bara núna alvöru test, sko, á íslenska landsliði handbolta. Alvöru test sem að hérna, þeir eru bara væntanlega til í að taka, sko. Bara þægilega að fara örgulega inn í mót núna bara á verandi með svona, þau þurfa bara þess að delivera, sko.
5: Já.
4: Er ekki bara næs?
5: Jú, samanlega.
4: Að þetta verður skemmtilegt, þetta er þetta fer á stað í janúar. Hvar er þetta eftir haldið? Voru þetta ekki í Þýskalandi þegar?
5: Jú, ekki. Jú, passar.
4: Já.
5: Passar.
4: Gætum þurft að henda okkur á.
5: Ég geti verið að fara að taka endurkomu til Höln.
4: Já, við þurfum allan að gera eitthvað. Mér finnst það alveg líklegt.
5: Jú, það er gaman, maður.
4: Jú, það er bara alltaf gaman að fara að sjá íslenskt landslið á erlendri grund. Skiptir eiginlega ekki máli hvaða sportið er. Það er bara þegar Íslendingar koma saman erlendis. Það myndast bara eitthvað stemming.
5: Geðvegt, sko.
4: Það verður örugglega alveg gert, sko.
5: I like that.
4: Þannig að þetta var stórglæslegt. Þeir eru klukkan 20 minnir yfir 7, maður.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Jó, það er komið að fyrsta hlustandi dagsins. Og síminn hjá okkur er 511-0957. Opið fyrir síman akkurat núna og þetta er nú bara létt og ljúft spjall sko á Lille Fredag, HM að byrja maður og Sunshine á höfuðborgarsvæðinu, Rikkin er að vakna.
2: Ó já.
1: Allt að gerast í þessu sko. Hann svað værum blundi. Hvað nýtti því svona að segja?
2: Nei.
1: Rúið það?
2: Vola lítið sko.
1: Já.
2: Bara gleði og hamingja.
1: Opnaði það fyrir síman.
2: Já, ég er búin að því.
1: Já.
2: Og segjum góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Góðan.
2: Hæ.
3: Góðan daginn.
1: Hvað segirðu, meistari?
3: Fínt bara en því.
1: Rósalega gott.
2: Hvernig vaknaði þú?
3: Sex.
1: Já, já.
2: Er það venjulegu tími til þess að vakna hér?
3: Nei, svo 6.20, 6.20.
1: Já, það er bara það. Hvað er nafnið það, meistari?
3: Ég heiti Hrafn.
2: Hrafn, kallaðu krummi eða?
3: Já, það er Raven.
1: Er Raven? Ertu
2: kallað það Raven?
3: Já.
1: Hver er að hendi Raven á þig? Er það bara svona helstu vinir eða þú veist, eigum við að kalla þig Raven eða þú veist?
3: Já, það væri helst einhver svona jokesters.
1: Já, já, já, það er svona trúðarnir.
3: Finn ég að kalla Raven.
1: Já, já, annars er bara krummi.
3: Já, bara krummi eða Hrafn eða whatever, sko.
2: Já, já. Hvað gerir Hrafn?
3: Ég er vörubilsir.
2: Já, já, já, já. Hvernig vörubílstjóri?
3: Hvernig það var þetta alveg um hvort er ég að flytja á vörur eða hvað er ég að gera?
2: Já, hvað, úst, hvað ertu að gera á bílum?
3: Já, í dag er ég að fara í Malbygg allana.
2: Já.
3: Og í gæði þá var ég að gera grjóti og svona hana.
2: Já, þetta er bara svona blandað.
3: Já.
1: Er þetta þannig að þú sett að vinna, þú veist, ertu bara verktekið á sjálfu þér eða hvernig virkar þetta?
3: Nei, ég er lundi.
1: Já. Og þá er það alltaf spurningin hvort þú sért á, ertu á Scaniunni eða ertu á Volvoinum eða hvað erum við að tala?
3: Ég því miður ekki á Scaniunni.
1: Nei.
3: Ég er á Man.
1: Já, en eru þeir ekki flottir það?
3: Jú, mér finnst hann helviti líkur Scaniunni, þú innréttingin og fleira. Og
1: já,
3: en þú sagði... Hann er voða góður.
1: En þú sagðir alveg því miður bara, þú veist, þannig að við erum alveg á því, það eru svona mismunandi þegar vörubílstjórar að hringja, hvað eru bestu bílarnir, en þú ert alveg á því að Scanian er alveg bara A-tier.
3: Já, sen er þetta líka bara voðalega mikið, sko, þú veist, hverju þú ert vanur, ef að þú ferði fyrsta sinn á Scaniu, þá voru mjög mikla líkur að þú elski Scaniu, ef þú ferði fyrsta sinn á Volvo, sérstaklega eins og nýjir Volvoar, þeir eru alveg geggjaðir, en... Mér finnst einhvern veginn bara Scanian miklu þéttari og betri, sko.
1: Ja, en hverju er mitt? Hverju er verið að leitast eftir í þessu? Þú veist, er þetta bara þægindi í sætinu, stýrinu eða hvernig, þú veist, hvað er svona pælingin, þú veist, sem við erum að horfa?
3: Það er voðalega misjant bara eftir mönnum, sko.
1: Já.
3: Þú veist, ég held að mér finnst einhvern veginn eins og að menn sé að leitast mikið í luxus í Volvo, sko. Það
1: er eitthvað En það er engin trukkur hérna á Íslandi sem er svona eins og maður sé stundum á tokkinu hjá þessum truckers í America og eitthvað og bara vísvegar um Evrópu.
3: Já, stóru húttararnir hérna með húsinu bara, nú bara með búslóðuna með þér.
2: Já, búa bara í þeim.
1: Búa bara í þeim.
3: Já, þú veist, þeir eru bara svo ókýrslega stórir að þetta myndi aldrei virka, sko.
2: Nei.
1: Já, það er bara, þú veist, já, við mitt, það bara myndi ekkert gangu upp hér.
3: Nei, ekki neitt, sko.
1: Nei. Ógíslega gaman að horfa á þessum innbund svona þegar menn eru að fara og komnir á truckstop og hvað þeir gera eftir að þeir eru búnir sko.
3: Já, hvernig þeir eru að vakna og eitthvað.
1: Já,
3: en ég nenni ekki að tala um trukka lengur, geti ekki að tala um golf eða
1: eitthvað. Jó, tölum golf, hvað segir þú? Ertu búin að vera að golfa þessu?
3: Hvernig, já, minna heldur inn í fyrra en slatta, en mér langar að spyrja hvernig Rikkanu gengur, hvernig kemur undan vetri.
1: Er Rikkinu bara flottur?
2: Lala bara, þú veist, spila ekki jafn mikið og ég gerði í fyrra og ekki alveg jafn mikið læfingu, en ég segið...
3: Hvað ert í forgjum núna?
2: 6,4.
3: Já, þú ert sem heil ekki sigur.
2: Já, en já.
1: Þú?
3: Ég er 10.
1: Já, já. Þið eru bara flottir báðir.
2: Já, já, já.
1: Sögum mínir. Þið eru bara stór glæs.
2: Góð forgjöf, það er bara, þú veist, að vera 10 niður, það er bara helvítið solid.
1: Tveir allt í nú, eitthvað smá litlir eitthvað.
3: Ég er að fara að hækka, sko.
1: Já, já.
2: Já, mjög líklegt ég að hækki sem var.
3: Já, þetta fer ekki vel á stað, sko.
2: Nei, en tímbil er bara rétt að byrja, sko.
3: Já, já. ég hitti bara á okkur að ég var bara eins og minn maður Jake Knapp í fyrra sko, svona þrjár vikur
2: já.
3: Og spilaði bara ógísla vel og forgjöfum bara og hrundi svoleiðis niður
1: já.
3: Og ég á ekkit í það í dag sko.
2: Nei, nei, þá bara
1: Varstu ekkert að halda þessu við í vetur?
3: Jú, ég fór vikulega í hermi og aðra hverja viku í hérna
1: Í kennslu?
3: Kennslu og já, þetta grína okay. Ég ætlaði svolega þess að koma heiturinn hitt að sumarmaður
1: Þetta er óþóldi sport
3: Já, ah. alveg fárlegt og þetta er eiginlega alveg gali sko að, veist, eftir hring sem að vorum að spila illa þá langar eiginlega mest að bara taka körfu sko
1: Já, já, það er
3: náttúrulega það sem er að sko
1: Það er síkin
2: Já
3: Það er nefnilega, þetta ákveðin geðveiki vil ég meina sko
1: Já, það er alveg rétt sko En áttu krakka það? Já.
3: Nei, ekki ennþá
1: Já, þá ertu bara í, þá ertu bara í golden pælingum sko Þá getur þú bara tekið þess marga fötur og vilt þér átt slæma ring sko
3: Já
1: Bara henda
3: það í fötur Það er þannig sko
1: Nýta tíma
3: Já.
2: Nákvæmlega svoleiðis
1: Herri krummi, við erum að fara að bjóða þær upp á okkur góða vinning Ég er að hugsa sko með líður svo, ertu ekki alltaf world class kallega?
3: Jó, heldur betur maður
1: Já, duglegur að fara
3: Já yeah.
1: Skeldur á hann ekki?
2: Nei, ég gerði það ekki
1: Þú íttir á eitthvað?
2: Nei, ég ítti á bara, ég ítti ekki á droppið sko
1: Jú, það er alveg augljóst, þú íttir á droppið
2: Nei, ég gerði það ekki, ég sverða, hann ringir auðvitað eftir hérna Ertu ekki enn að hvernig minn?
3: Það ég alltaf á mann bara
1: Já, ég byrst afsökunar reyka mínum
2: já, bara,
1: Ég horfði það á hann skellaði sko
2: Ítti ekki að droppið, sverða
1: Ég veit ekki hvað hann er eitthvað að reyna Herði, en já, okay. Þú ert að fara hvað átt í viku í Vörglas?
3: Sko, ég Núna þegar að Malbyggi ég byrjaði á svona þá er ég búinn að fara held ég 0 sinnum síðustu tvær vikur
1: okay.
3: En fyrir það þá var þetta svona 2-3 svar
1: já.
3: Í viku
1: já. Já, þú kemur þessu aftur á stað, ég ætla að koma þér að heldur betur á stað því ég ætla að bjóða graut salat eða krispa í vali og,
3: já,
1: og svo ætla ég að henda jafnvel bara þig drikk líka því það sömmer og allir í gír sko
3: Já, elska
1: Þannig að þú getur farið og hérna, tekið góða æfingu, fengið þig gott að borða eftir þetta og hérna, það er bara allt klart sko
3: Ég er svisla
1: Þetta er hérna á Suðurlandsbrautinni, í verslun sínar á þínu nafni Við segjum bara njóttu dagsins, takk fyrir að hringja meistari
3: Já, bara geðu, takk hérlega fyrir mig
1: Okkar ránaðan
3: Já
2: Gaman heyri vinur
3: Bæ
2: Já, herru, þú ert með lagi í dag
1: Já, mitt, ég er með lagi í dag
2: Færa þess að hugsa Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og World Class
4: Appelsín kynir, ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló, á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Íslenskar aðstæður Máling, það segir sig sjálft
1: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár Dagskráin? Klár En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir bergmál á moment.is
2: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín allt upp í 35.000 á ári Arion framtíð Fríðindi fyrir ungt fólk
3: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
4: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.

0: Það er bara þannig, við erum að fara í þetta. Það er bara þannig.
1: Sko, í glendur yngur að við ætli að vera með lag fyrir ykkur sem að kom út árið 2003. Það er 2003 íslenskt, þannig erum við náttúrulega á hátindi. Hljómsveita tímans, Írafár, Landursýn, Svörtum fötum, Mótisól og þetta og eitthvað. Og ég er ekkert að fara í vinsælsta lagið með þessu, þetta er svona, þetta er allavega þannig að, já, þetta er, þægilegt lag, sko. Ég er ekkert beint að fara í eitthvað party á 50 degi, sko. Sem er náttúrulega lillir fyrir þetta, ég ætla bara að fara í svona næs sem er gott í sólinni. Gott
0: bara í dag. Bara geðvegt, ég er ógislánað með þetta lag.
1: Já, þetta er bara næs
0: lag. Gott lag hjá þér.
1: Já, við ætlum að fara í Íland og sinni.
0: Ó, þetta er svo gott lag.
1: Og lagið heitir Von Mín Er Sú.
0: Ó, þetta er svo gott lag.
1: Þetta er geðvegt lag.
0: Kongur er reymur og græna hattinn mig í kvöld á Akureyri með þér.
1: Já,
0: þú eru stemming þér.
1: Alltaf gerast maður.

0: Það er bara þannig, von mín er svo land og sinir eigum við að gleyma þessu lagi eða eigum við að grafa það upp 5.11.09.57 Hvað segirðu, góðan dag?
1: Já, gleyma þessu.
2: Það?
0: Gleyma þessu.
1: Já.
2: Ok.
0: Það er bara þannig.
2: Spes,
0: já. Hérðu, góðan dag.
3: Góðan og blessaðan daginn, vinni mínir.
2: Góðan daginn.
3: Fyrsta lagi langar með Óskar plátu til hafa mikið afmælisvikuna og ég skil ekkert okkur vits, ég er búin að gera neitt sem við.
2: Kærar þakkir, þetta er ég gríðarlega sammála þarna, kærar þakkir.
3: En við ætlum samt að grafa þetta, þetta er eitt besta lagi sem ég veit og gæðin undan, ég veit ekki hvað hann er.
2: Já, takk fyrir þetta.
0: Það er bara þannig.
2: Æðislegt, takk.
0: Alvöru plótusmaður. Góðan dag.
4: Grafa
0: upp. Grafa upp.
3: Jöp.
0: Er þú ok? Já, góðan dag.
3: Góðan dag, sammála með plóter sem við konum að upp með þetta lag.
2: Já, upp með þetta lag,
0: takk fyrir það.
2: Það er official plóter.
0: Góðan dag.
3: Ég ætla að vera leiðileg kallið þetta.
0: Já, gleyma þessu.
2: Það er að fella þetta.
0: Það er bara þannig.
2: Já. Það er að fella þetta, það er enda rosalegt sko. Herru, það er nú kannski þá bara viðandi.
0: Takkjalega.
2: Minn gestastjórnandi morgun, hver sem það nú verður, fær þó bara lagið. Á bestu dag.
0: Já, já. Það verður ekkert mál, þú getur líka hringt í mig, þú veist, þó sem það gestur orðin dag, þú veist, þú getur að læna upp lægi og bara vera á línunni, sko.
2: Já, nei, nei, þú bara kemur ekki nátt í þessu, það er ekki, þú veist, það er ekki eins og þú sett búin að vinna þér það eitthvað inn með einhverju góður í framistu í þessu liðið på síkast, sko.
0: Nei, nei, ég fekk náttúrulega tvær allslemmur, sko, í rauðinu og bara um daginn, sko.
2: Já, já.
0: 6-0 og 7-0 og...
2: Já, já. Nei, ég ætla ekki að hringi þig, bara, það er bara gestastjórnandi hérna morgun sem
0: að verður með liðin.
2: Sem að fæ traustið.
0: Ég ætla að hlusta og athuga hvort hann fái traustið eða hvort þú ætlar að stela þessu
2: aftur. Nei, ég stela þessu ekki, sko.
0: Ekki?
2: Nei, nei. Það verður bara þannig. Það mun lokast hérna, ég ætla að segja það, það verður komin gestastjórnandi fyrir 10 í dag með morgundaginn. Mm-hmm. Það er ekki búið að staðfesta það en hver verður með mér hérna meðan að þú ert í smá geimi.
0: Mm-hmm.
2: Þú verður ekki hérna föstu, þú ert bara að fara í helgafrí, snemma.
0: Mm-hmm. Það er gaman.
2: Hann er bara að búa með fríið sitt, það er ekki komin 11. júni.
0: Nei, á hellingafni.
2: Það er alltaf að klárast bara.
0: Nei, þegar maður er með, með mikinn og góðan starfsaldur þá fær maður gott frí.
2: Átta líka skilur ekki minn.
0: Já, ég er samla.
2: Bara svo við þér.
0: Takk.
2: Herðu, við höldum áfram styttist í að Hjörvar Hafliðarsson mætið til okkar. Það eru þetta HM dagur í dag. Þetta er allt saman að byrja með opnunarleiknum í kvöld og Dokk ætlar að mætið til okkar í smá spjall.

0: Risa dagur í dag. Það er óvægt að segja það, veislan að byrja og það er afar vel við hæfi að veðrið sé svona því að þetta minnir mann bara sumarið.
1: Auðvitað, þetta er allt saman að fara af stað og þetta er nú orðið þannig að hér er hann mættur á kunnu og slóðir.
0: Heldur betur.
1: Kannski, ég veit ekki hvaða tilfinning hann fær þegar hann sest fyrir frá mækin, hvort þetta sé svona góð tilfinning eða hvort þetta sé bara úf, hvað ég sakna þess ekki neitt.
0: Hjörur Hafliðarsson, Dr. Fútbol.
2: Já, hvað fyrir. Gaman að koma hérna, ég bara hafa rísa dagur þegar fluttum hingað.
1: Já.
2: Vorum ég þarna
1: kompunni.
2: Já, brundkjallarinn mann hegi skátt. Það var rosa mættu í hingað. Já. Og þá vorum maður bara shit, nú er ég búin að meika. Þetta er allt annað dæmi, rosalegu munur.
1: Já, alveg að horfa út og sjá esjuna og bara svona góðum fíl.
2: Já, þetta er geðvögt hérna. Og hérna, maður tók hérna góðan tíma hér, þetta var mjög gaman.
1: Já, saknar þið stundum að hérna
2: Já, þetta er líka frábær, þú veist, eins og núna eins og fyrir Richard í golfinu 70-10 og bara mættur út og öll 20-10.
1: Já, heldur ræðilegt.
2: Já, en þú veist margt sem maður gerði á þeim tíma sem maður gerir en þá í dag. Ég tek allar mínar fréttir til dæmis hérna á Snapchat.
1: Já.
2: Hann nótti Discover.
1: Já.
2: Verið hérna bara til hægri og hér eru allar fréttar sem ég tek og
1: einmitt.
2: Og það virðist vera eins og hérna Lena the Plug og Adam 22. Okay. Sér ekki skil. Maður einhvern veginn. Ég var að hringa eitthvað símtöl í gær bara að reyna að fá eitthvað að staðfest. En svo kom Lenaði plugg bara í gær og svona að dressa þetta aðeins.
1: Fake news.
2: Já. En hún sagði hún vildi ekki stoppa það strax þegar það var svo mikið attention. Og
0: hvað sagði hún? Lenaði plugg.
2: Lenaði plugg.
1: Já, já, já.
2: Og Adam 22.
1: Já, já. Þetta er stóru nöfn.
2: Já, þetta er stóru nöfn. Já. Og hérna, þannig að þau virðist vera saman sem er svona já, svona stóru fréttina kannski fyrir utan HM.
0: Herru Hjörvar, þú ert í glæsilegri peysu, er þetta La France?
2: Nei, þetta er Argentína.
0: Þetta er Argentína, já.
2: Já,
1: já. Þú ert eilig fúl kit Argentínu?
2: Já, já, það eru heimsmeistararnir. Já. Og fór byrja ég að halda með þeim.
0: Já, þú ert Argentínu maður, já. Já. Ég, hérna, sko, þú er náttúrulega fylgst með HM síðan hérna bara, þú basically byrjar að labba
2: 86,
0: já. 86. Manstu eftir, þú veist, manstu eftir hérna Maradona tveikin 86 bara,
2: já, þú veist, mann mjög vel eftir þessu og ég er búin að byrja Rúf ítrekkað að sína þetta aftur því að Bjarni Fel, hann vildi meina að hann hefði ekki snerta með hendinni. Þú veist, hann skora bara hérna
0: hönd guðs
2: og hérna Bjarni fer bara, hvað yfir hverju eru þeirra hvart? Það er margar svona mörg teip sem hafa ekki farið út úr hérna af ríkisjófni. Það var, held ég, vel við hæfi að þið myndu draga þetta fram
1: þegar Bjarni fel er að lýsa þessu.
2: Já, hann skildi ekki því yfir hverju þið voru að rögla.
1: Það er enda rosalegt. En mótið í ár, Hjörvar, við erum svona kannski aðeins búin að vera að snerta því hérna síðustu vikur. Þetta er náttúrulega, þetta er þvílíkt, þetta er mótbreytinga. Getum orðað
2: það? Já, 48 lið og það er alltaf að reyna að stækka fótboltan. Það er náttúrulega þannig að fótbolt er náttúrulega í frábæra málum hérna í Evrópu. En við erum í smá vandræðum eins og í Asíu og já, sérstur í Asíu. Ég meina þessi superpower eins og Indland og Bangladesh og Kína, við komum ekki í fótboltan.
1: Nei, hvað er það?
2: Ég veit það ekki, það er bara ekki í kultúrnum. Ég meina, þú veist, þetta er bara, kultúr skiptir svo miklu máli og þú sér það eins og bara hversu margir frá Asju eru í Bretlandi og hversu fáur eru inn á vellin.
1: Einmitt.
2: Það er bara, þú veist, það er bara, og ég held að það sé svona long game í þessu, svo er þetta þetta er bara meiri peningar, þú ert að fá stærri markaðaninn, þeir voru ekki að stekka þetta mál til að fá kursa og grænhöfðaeyjaraninn, sko, það er endgame er að kýmeri verði þarna hverju ári og svona stóru löndi, sko.
0: En þau tölum HM, ég meina við erum tala að þetta er mót, það er engin sjónvarsviðburður sem er stærri, bara þú veist, og hvort sem þau eru íþróttir ekki, þetta er talið í miljörðum í ári.
2: Já, þetta er langstæðsi sjónvarsviðburður og ég meina úrslitaleikurinn í HM er stærsta. En ég held að, sko, þó að þú veist, þetta sé á vissan átt, auðvitað er þetta græki og þú veist, en þetta snýst líka það að við þurfum þessi rísa lönd þarna inn og þennan það er kínverja síður náttúrulega aldrei að háum, þú veist, það er bara þeim,
0: með við stóra þjóð, sko.
2: Já, ég meina, það er endalaust fólki og Indlandi líka og Þannig að þeir hérna
1: eru væntanlega að reyna allt því geta til að koma að þessu liðinni.
2: Já, já, þeir eru ekkert að fjölga mikið Evrópu. Fótboltinn þarf ekki að vera mikið betri Evrópu. Ég meina, það eru 16 lið frá Evrópu. Mm. Það er lang minnsta hlutfærslega hérna, fjölgurinn. Og þú veist, þú ert með einhver svona, eins og kúra sá er pínu bull, því þetta er allt hollendingar.
1: Já, já, já.
2: Veist, það er svona, veist, þeir eru að slá metu okkar fámennastu þjóðin sko, og það eru allir fallir. Ei, hérna, fættir sig í Hollandi.
1: Hollandi.
2: Sameilu vinnur okkar Richard var nú spilaði fyrir kúra sá. Prins Rækumar.
1: Prins Rækumar.
2: Sjö landslíki fimm mörg.
1: Já.
2: Hann þakkaði tröstið. Það sé ég gæfi ekki fyrir að hann væri þarna. Já, hann að þetta verður mjög áhugavert. Náttúrulega reyðlega keppninni virkar þannig að átta bestu þriðasettim fara áfram.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að
1: það er alveg þannig að þá erum við að horfa á bara basically að flest, þetta er 40 og hvað, 8 lið
2: já.
1: 48 lið og við förum í 32 úrslit þannig að það er bara erfitt að komast ekki þangað sko.
2: Já, já, það er alveg hægt að komast ekki þangað en nú veist hvert ég er að fara
1: já.
3: En hvað er málið, þú veist, er svolítið töð núna í kringum þetta mót svona, þú veist, bæði á fjölmiðlum og svona, þú veist, eitthvað að því að þessir komast ekki inn í landið og
1: Trömparinn er aðeins að hérna, með einhverja pælingar hérna.
3: Alltaf eitthvað svona töð í kringum eitthvað, þú
2: veist. Ég meina, það var alveg vel töða yfir Katar 22.
1: Það
2: var ekki síður töða yfir Rússlandi 18.
1: Já, já.
2: Brasilíu 14. Ég meina, hvar vill fólk að þetta verið haldið? Vilja það hafa þetta í Noregi bara hverju ári eða?
1: Ég veit.
2: Bara fættur Oslo og HM. Nei, ég meina, þú veist hvað.
3: Það við erum í Bandaríkjum og Mexíkó, þú veist.
2: Já, ég, Bandaríkjum og Mexíkó og Kanada. Kanada lítur nú að vera svona smekkur fyrir Kanada. Þeir eru góðir. Rósa gott fólk.
1: Kurtist fólk.
2: Já, rósa kurtist fólk. En já, ég svo sem hef ekki sett mér nýjenda með þennan sómarska dómara.
3: Nei.
2: Hann kom að Giuliani og sagði hann hefði eitthvað tengslinni í einhvern hóp sem að
3: já.
2: Var ekki þeim að skapi.
3: Nei.
2: Og ég meina, þú veist, já, þannig að ég hérna, já, við það er hitt yfir þessu, en það er rosað brómans milli, hérna, Gianni Infantino og Donald Trump. Þeir eru alltaf að hittast eitthvað.
1: Já,
2: það er svona, ég held að Richard hafi orðað þetta, þetta er brómasi sem vissum ekki að við þyrt. Svona þetta, þeir eru fallega samband.
1: Já, herri, svo náttúrulega er ég búin að sjá eitthvað, þú getur ekki mátt að segja ef þetta er bara kjafnaði.
2: Já.
1: Ég sá eitthvað á TikTok varandi það, hérna, allt grasat í Bandaríkjunum er náttúrulega uppalega bara gervigras og þeir þurftu að rækta bara allt heilu nýja grasiðan til að setja alltaf þessu velli
2: já.
1: Menn misánaðir með hvernig það er að koma út
2: já. En liðin hafa svona flestöld bara ákveða að bíða um til að byrja að spila og töða svo
1: já.
2: Og það verður alveg öröflaðið því þegar þetta byrjar allt saman. Ég meina, þeir voru svo því sniðuðir að þeir voru með háum félagsliðarna í fyrra.
1: Mm-hmm.
2: Það eru thunderstorms og sáuðu veðrið að ég ala bána.
3: Já,
2: og,
3: ég sá, sá fyrir álíkinna það var rosalegt
2: sko, rosaði, sko.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að það er svona frekar erfitt meina, en ég meina ég var í Þýskalandi fyrir tveimur árum síðan og Þýskaland Danmörk og kom að Haglil, þannig að mun ekki á Vestfalinn.
1: Já,
2: þannig að
1: getur allt gerst.
2: Það getur allt gerst og, en það var endalustu vesinn á veðrinu á háum félagsliðið mitt í fyrra.
1: Mm-hmm.
3: Sko, við förum bara í móti sjálft. Nú náttúrulega, þú veist, ég man alltaf eftir HM, þú veist, þetta var bara alltaf tæpur mánuður, en núna erum við bara að fara í nánast gudsvitt einn og hóla mánuð sko.
2: Já, já, sagt þetta er hvað 35 dagar ekki.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er, já
3: 11 eftir 19.
2: Já, mm-hmm. Ég kann ekki reikna það. Það er svo, þetta er 30 dagar.
1: Mm-hmm.
2: Já, já, þetta gerir það og ég meina fjörið hefstan að loka helgina í júní.
1: Já.
2: Þá byrja 32 lóstin.
1: Mm-hmm.
2: Það sem gæti verið áhugavert ef að ég held ef að Bandaríkjunum er í öðru sæti í sínu riðli og Íran í öðru sæti í sínu riðli, þá mætast Bandaríkjunum Íran.
3: Það er því svakar
2: El Clásico eins og ég það. Það væri það var
1: leikurinn.
2: Já,
3: það var
2: það verður einhver þessi lið mætist 98 og það var 10 sko. En það er ekki síður núna.
3: Tökum bara aðeins svona möguleikana. Hvað sérðu fyrir það? Tal allir Frakkland og Spán.
1: Já.
3: Veist, þetta séu langlíklegustu liðin.
1: Já.
3: Til þess að vinna er eitthvað svona dark horse sem þú getur séð fyrir?
2: Sko, ef ég, sko, maður er náttúrulega bara fylgist með allir fjötunum og velta þessu fyrir sér og þú veist, það er oft talað Tyrki, það er oft talað Japan.
1: Mm.
2: Sko,
3: einhverju segja, norðmenn sé ekki, þú veist.
2: Já, norðmenn hafa lækka rosalega á öllum mörkuðum, sko.
1: Mm.
2: Alltaf að vera líklegri og líklegri en ég, þú, þetta eru talað margi leik, þú ætti geta haldið út og ég norðmenn hafa engan kultúr fyrir að vera lengin og svona mótum eða slíkt.
1: Okkur er að tala svona Tyrkina.
3: Þeir eru bara með spennandi lið, sko.
2: Spennandi lið, fólk horfir bara á blaðið og bara, wow, heyrðu, það rítur vel út. Ég ætla að vera leiðilegur, ég ætla að segja, þú veist, ég er búin að tala Holland.
3: Já.
2: Með þarna frábæra varnamenn, þú veist, með Virgil van Dijk og hérna, Van Hekki og hérna, þetta, frá Tottenham.
1: Mandi Venn
2: og ég meina, þú veist, þeir eru bara
3: með enn. Dan Frís í bakverjunum.
2: Já, Dan Frís í bakverjunum og þó vant í Timber og svo á, þú veist, frábæra miðsvæðinu og svo er Daniel Malin byrjar að skora og svona. Viss, ég er líka búin að skoða leiðina þeirra, þeir gæti alveg gert eitthvað. Svo er þetta bara líka svona HM, það verður svo heitt þarna. Þetta verður ofnlega stundum svona bara mikið af svona einhverjum momentum. Ég meina, spátt spilur eins og félagslið, en þú ert bara með liði eins og belga, sem eru með ábúinlega besta markmannin. Þeir eru með hérna, hann hérna Courtois í markinu, svo eftir maður kemur til brúinni í föstu leika að treðum hann að slíta, svo getur sett lungin inn á 20 minntu fyrir leik. Það kemur bara, þú veist, þá kemur bara Lukaku inn á og það voru allir í vesinni. Paldi, þú veist, hvað sjóðandi heitt, síðasta sem hún nennir að fá Lukaku upp hérna, mæti kallinn hann bara á terrorizer þig. Og ég meina að Jeremy Doku var svo heitur undir
1: útsýnstíðum.
2: Þannig að ég ætla að fara eitthvað svona frekar í þennan, það er engin að pæla í þessum liðum.
3: Akkurat.
2: Og ég meina, sko, frakkarnir mista alveg veikleikar í hérna vinstri bakvara og hæri bakvara stöðunni. Ég meina, Jules Koundé er ágætur leikmaður, þú sem vinstra menn eftir með þarna Hernandez og hvað, Luka Dini. Come on, þú
1: veist. Svo náttúrulega eru Íslendingar alltaf aðeins á englendingavagninum. Þú veist, það eru margir hverjir sem
2: haldi alltaf með England. Það er meira frekar að vonast þau að gangi illa, held ég.
1: Já, er það?
2: Já, ég held að sjórið þannig.
1: Já, en hvernig lítur enski hópur núna?
3: Einhverju segir þetta sem verið eitt leiðilegast enska landslið sem mætir á HM, þú veist.
2: Já, ég bara veit ekki hvað þeir eru að pæla sem er að segja það. Þeir eru unnur Costa Rica, sagði ég gær.
1: Já.
2: Ég held að nonni mann dú ekki, minn maður, hafa klúraðna fyrir opnum marki þarna einhvern tíðan. ég meina, þeir eru bara með hörku, þeir eru með alvöru lið, sko. Veist, og sjá þeir leikmenni sem fyrir utan. Muni ekki alltaf eftir, fyrir svona 10 ára síðan vorum alltaf að svona hópum að senda á milli okkar leikmenni frá Frakklandi sem komast ekki í hópinn. Núna er þetta England. Endurust leikmenn, þeir eiga líka þetta Olise, besta leikmenn Frakka. Já, ok, ekki besta, ok, eitt besta leikmenn Frakka. Veist, þeir eiga, þú veist, Erling Haaland, er ekki þetta bara, þú veist, reynt eitthvað til að á sínum tíma hann byrja að raða inn, bara hann náttúrulega fætur í Leeds.
3: Akkurat.
1: Já, einmitt.
2: Bara vertu hérna, en þú veist, ef það er einhverjum sem eiga samt vera fúlir með svona hluti ára frakkanir, þeir eru búin að alu pálslið, sko allir Marokko, Túnis, þeir eiga end og fer á Senegal og hérna Fílabeinsturendina og er eiginlega allir fætir, eða rosa margir fætir í Frakklandi.
1: Þeir þurfum ekki fleiri leikum eins og því líki hófurinn.
2: Það er svona næs, sko, maður, ef ég hefði átt eitthvað frænda í færiði með eitthvað, þá hefði ég alltaf svona 22-23 ára skoða hennan færiðar option.
1: Já.
2: Vist, ef Friki Dór væri góður í fótbolta og getur spilað við færiðar, hann er færingur.
1: Já.
3: Góð punktur.
1: Herra, svo náttúrulega kannski núverandi heimsmeistarar.
3: Argentína. Það er alveg góð punktur, það er svo sem ekki tala neitt svo staklega mikið að þeir geta eitthvað varið titilinn, sko.
2: Nei, það er svona, ég held að fólk hungrið, maður veit ekki alveg hversu, þú veist, af því að Messi meiðist þarna rétt fyrir mót og svona, sko. En þú veist, Argentína eru harðir og já, ég það með þetta síst nýsvöldi, sko, heilsun á Messi, sko.
1: Svo verði ég að spyrja út í þessu nýju varreglu sem er að detta þeim.
2: Já.
1: Margar eru svona nýja reglu sem er
2: margar eru bara frábærar.
1: Er það?
2: Já, jú,
3: sammála.
2: Bara 2-3 sekundur að ákveða, eða þú veist, 2 sekundur bara, herri, nei, þetta var rangt hjá með hotnið.
1: Já. Einmitt.
2: Það er ekkit meira pirrandi en, þú veist, skot, þú snertir ekki boltan sem markmaður og fer fram hjá hotn.
1: Já.
2: Það er, og svo kemur markur bara í hotn.
1: Já.
2: Það verður maður algjörlega geðbilaður, þannig að þeir eru að, þú veist, það var alltaf þessi draumur okkar í fótbolta að fótbolta væri allstaðar eins. Saman hvort það væri spilar á Varmárvelli, Mosó eða MetLife Stadium í New York. Það er bara, það er ekki þannig. Það er verið að íta eftir innköstum, það er verið að íta eftir skiptingum. Það við erum alltaf að spila leikinn upp í hendurnar á hennum góðu. Þannig að svona kannski ég vil haldi í hann ófyrirsjáanleika fótboltans. En það er hérna.
1: En var það kom bara nokkuð velinn, jafnvel, núna, þessi nýja reglur.
2: Já, þú veist, það er alltaf á háum. Sérðu eitthvað í fyrsta skipti þar.
1: Já, einmitt.
2: Og það er svona alls konar dót sem dettur inn. Og ég var einmitt að sjá einhvern leik núna daginn, þú veist, þar sem að var tilraun með arsnarasta tilraun sögur, munu eftir sprotadómaranum.
3: Já,
2: það var bara einhver bara einhver snillingur
3: sem fjart bara inn í eiginlega bara við hliðin á markmanni
2: já, var svona einhvern veginn að spjalla við markmanni svona alveg leikinn
3: verið,
2: já, já, já, ég var búin að gleyma þeim mestara það voru þarna það en það var til þess að reyna að passa að menn var ekki að rífi konanann
3: í tegnum,
2: já, já. Það var svona dæmum mislukkaða eða bara fárálega tilur og svo eða var einhver vel aðtýli sjúkur sprotadómur það var þann alltaf að hendi eitt og eitt víti bara svona til að halda sér heitum sko.
3: Eru veistlanur að byrja í kvöld já, þetta er náttúrulega allt á rúf
2: tvö, ég veit ekki ræða djamið það
1: Jú, ræðan djamið
2: Er þetta ekki stærsta djamhelgin bara núna?
1: Rosalegt
2: Var að koma á djaminu bara í nótt
3: já.
2: Þvíli djam Ég held að þessi helgi getur verið betur
1: Þessi helgi verður bara hættuleg
2: Já
1: Ég held að það sé svolítið staðan
2: Já, ég bara
1: 20 gráður á morgun
2: Já
1: Sól,
2: HM Ég held að vera einhver stærsta jam helgi sem við fengið lengi
1: Já, plóturinn afmælu þetta líka
3: Já, já. Þetta er risa helgi
2: Ég er ekki búin að missa núna marga daga í röði í djaminu Nei. Og eina mínum uppáhaldsminningum á djaminu er að Richard mínum
1: Já, gottum með það, please
2: Úff, hver er sparin? 12-13 ár síðan
1: Já
2: Gerist einhvern veginn, verður eitthvað moment að bara allar huggulustu konur reykjavíkur eru að dansa á einhverju dansskóli og það er bara einhverju R&B tónlist eitthvað svona hérna, Let me play with your body baby until you say stop og það er svona rosalega að vera að dansa kemur King Richard fyrir sér vel fyrir í DJ tóttinu hendir Ghostbusters lagið á og við förum úr seiðandi R&B yfir í Ghostbusters og ég náttúrulega elskaði það sko
1: tæmdan gólfið
2: sko, ég var aldrei séð annað eins ég var aldrei séð annað það var svona í gamla dag það var svona til svona kúka fyrir sprengja sem var svona, svona keft eitthvað í Hasa Basa eða Hókus Pókus eða
3: eitthvað
2: og Það er ennþá eina mínum uppáhaldsdjamminningum
3: Það var ekki alveg góð lestur
2: Richard var greinlega ekki búin að fylgjast með atmún sem að búa er
3: ekki alveg
2: og reif í Ghostbusters lagi og þannig var það þemalag Richard og pildurum í mörg ár
1: Þetta er þemalag, kemur það út frá þessari sögu
2: Já,
1: þetta
2: var ótrú
3: En svo gerði minn maður Hjörvar á þannig þetta að ég var tilneytur til þess að spila Ghostbusters 3-4 sinum á kvöldi þegar þetta var sem mest því að menn komu bara sérstaklega á hverju Niki, Ghostbusters Ég taka Hjörvar kælega fyrir það
2: En pældi samt að vera með tróðfullt gólf af ladies bara Ég ekki professional DJ og Richard eins og best í bransan En það
3: Maður les stundum ekki leikinn og það gerðist svo sannlega
2: sko,
3: það
2: Að ég hlusta svo mikið á Ghostbusters lagi eftir þetta moment að ég uppátt mynd var að byrja hún Sko áður en lagi byrja Af því að döfvönda fengum það alveg líka Sem svona Fingir lagið inn Nei, ég held að þetta verði rosaleg helgi á djáminu
3: Jandir hafið það
2: maður Þetta verði rosa
1: Við verðum meðlega enda lagi líka sem þú sendir mér í vikunni
3: Hvað lagði það?
2: Já
1: Það er World Cup lag
2: World Cup lag
1: Já.
2: Það því að mér er snú svona útastöður Ísland ekki að vera nú duglega að hlusta á Ég verða alltaf bíður til að heyra Shakiru hjá ykkur eða eitthvað
1: Já, við erum aðeins búin að spila Shakiru lagi sko.
2: Já. Já. Future Game Time og allt þetta sem er búið að slá í gegn núna en þetta er frábært hérna lag Það heitir Lighter
1: Það heitir Lighter og, með Jelly Roll
2: Já, Jelly Roll, þekki
1: það
2: ekki
1: Jó, það er nefnilega kóngur sko Hann á alveg svona, hann á eina ræðu þannig á YouTube svona ef einhverju líður illa þá bara searcha Jelly Roll einhverja svakara
2: og það er mikið svona collaboration það er þarna hann Karin Leon er með honum sem er svona Mexico kúriki sem eru svona eila næstu meira cool kúrikar heldur en Bandaríkjamenn
3: Við endum á því En svo náttúrulega verður svolítið að gera hjá mér í dag og kvöld Því að ég þarf náttúrulega að fara til mömmu Ég þarf náttúrulega að sýni hvar háum er sýnt Því að hún veit ekki hvar rúf tvö er Og ég þarf að fara til tengdafóldrana
2: Sko, hvernig hérna myndlíkilur með?
3: Hún er með frá símanum Tengdafóldrana er með frá sín Þannig ég þarf svolítið að sýna þeim
2: sko. Það er 23 á símanum Og sko, svo þarf þess að hérna, stýra loftnitunum bara húsi vestlunarinnar fer bara upp á þak, þetta er ekkit mál tekur kortir
3: Já.
2: beinir hérna loftnitunum að húsi vestlunarinnar
3: Já.
2: svo ertu bara upp á þakki og með einn niður í
3: já, sem bara segir, svona segir þetta er komið
2: þetta er komið svo kemur maður niður á þakkinu
3: Já.
2: horfir á djúvel, það er draugur. Mæti maður aftur, maður getur þessu.
3: Ég maður eftir þessu.
2: Það var stilla lóttur. Það voru að hitta ákvörð að húsvesturinn. Þá getur þú hort á pældi því, maður fekk bara loftnet og svo bara, heyrðu, út að miða á húsvestlunar
3: stilla
2: þetta sem margir vítan sem vita bara hvað hús það er.
3: Algjörlega geggjað Hjörn Hálega, doktor fútbol, þið munið fjalla HM daglega, væntalega í ykkar þætti og veislan er heldur betur að fara að byrja í dag. Ég ætla bara að fá tölur að ganni í kvöld, Mexiko og Suður-Afrika
2: 3-0
3: Mexiko. Hjörnar, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
6: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars.

0: sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
3: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Mega Vika! Ísköld 2 litra kók fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
8: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
9: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
10: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
11: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
12: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

0: Já, umræðan aðeins svona með seinni skipunum þar sem við vorum í HM spjalli við Hjörvar Hafliðason.
1: Já.
0: Hvað er svona gerast hjá okkur?
1: Það er svona ennla fallegasta fyrirsögn sem kom inn í morgun að það er möguleiki á 20 stiga hita.
0: Wow.
1: Og byrjum bara austurta að renna yfir veðrið því í dag er útlit fyrir fremur hæga austlæga breytileg átt, létt skýjaða mestu sunnan og vestanlands og nokkuð hlýtt, hiti yfirleitt á bilinu 13 til 19 stig og möguleiki á að 20 stig geti mælst á stökum veðurstöð. Mm-hmm. Þannig að það er þannig að það ef það væri þá væri það líklega Borgarfjörður sem myndir hrepp á þann oss segir sérst í hugleðingum veðurfræðings og svo á morgun er sérst báð ákveðin í norðan og norðustanótt nokkuð víða á bilinu 8-13 metrar á sekundu en það létti svo aftur á suður og vesturlandi og hlýnar og þá er möguleiki að 20 stig mælist helst á suðurlandi eða á höfuðborgarsvæðinu. Á morgun erum við að horfa á gömlu góðu stikunni bara fáránlegt veður hér á höfuðborgarsvæðinu og eins og við fórum nú aðeins yfir hérna aðan þá verður í alls konar helgi framöndan. Það verður rosalegur. Herri, ert þú með eitthvað í umræðinu?
0: Herri, já, ég er með eitt og annað hérna. Svo sem ekkert mikið, sko. Nei, það er í rauninni ekkert að frétta, sko.
1: Nú, þú ert ekki með neitt?
0: Nei, ég er að horfa, ég er bara að fara hérna núna.
1: Já.
0: Nei.
1: Já, nei.
0: Það er bara ekkert.
1: Ég get nú alveg sagt þér frá einu hérna, því við vorum nú að ræða þetta líka hérna í morgun, aðeins með þessar umræður og alþingi gær.
0: Já.
1: Og María Rut Kristjánsdóttir þingmaður Viðreisnar hún opnaði þessu hatursorðræðu og áhyggjur sínar að lýðræðislegri umræðu.
0: Okay.
1: Og svæsin ummælum hana og aðra þingmenn vekja upp spurningar og hún las hérna upp þessi manneskja á svona eiginkonu sinni vera hengd á Austurvelli von bráðar fyrir landráð.
0: Já.
1: Og andlegt og kynferðslegt ofbeldi gagnvart saklausum skólabörnum og þessi orð voru skrifum mig og eiginkonu mína á dögunum, þetta sagði María Rut í upphafi ræðu sinnar á eldhúsdegi Alþingis. Þá hafði verið ritað undir myndan nýrri stjórn Evrópuhreyfingarnar að fólki á myndin eru tekið að lífi fyrir grófu landróð og sagt að senda ætti Pavel Bartusek, samflokksmann Maríu heim til sín eftir að hann að því hann hefur náttúrulega rætur að reka til Póllands. Auðvitað er það þannig og hefur verið þannig í pólitík lengi vel að fólk á það til að setja hlutin á internetið.
0: Já, ég er bara fólk sem tala svona, það er bara
1: veikt.
0: Það er bara veikt, þetta er hárrétt orðaður.
1: Það verður bara að segjast alveg eins og er, sko.
0: Já.
1: En það voru svona þó nokkur ræður hérna í gær sem að vöktu athygli. Þú nefndir að þessi ræðina Snorra, hann er búinn að pósta henni á alla sína miðla líka og hérna margir sem hafa verið að taka vel undir það sem hann var að segja þar.
0: Já.
1: Þannig að það er, það var svona nokkuð athyglisverðar umræður í gær.
0: Heldur betur, en núna vonandi komist við í smá frí frá stjórnmála umræðu. Ég held að allir hafi gott af því, bæði þingmenn og þjóðin.
1: Já, í sammála, bara aðeins að kúpla okkur út. Já. Áður en þetta fer aftur.
0: Að því eftir sumarfrí þá verður ekkert nema ESB. Því að það er 29. ágúst.
1: ESB.
0: Þannig að ég mæli bara með fyrir fólk núna, því að nú er þetta búið.
1: Já.
0: Bara engin pólitík.
1: Förum bara öll saman í smá sumarfrí.
0: Já.
1: Frá þessu.
0: Tökum bara höndum saman.
1: Einbyttum okkur að ykkur öðru, njótum lífsins.
0: Já.
1: Og höfum bara svolítið gaman.
0: Og fréttamiðlar, takk ég þetta líka bara til ykkur, skrifið aðeins, jákvæðari fréttir og svona prófum þetta aðeins.
1: Já, höfum bara svolítið gaman að þessu. Herðu, það er hins vegar komið að heilabroti dagsins.
0: Já, heilabroti í dag er mjög skemmtilegt.
1: Já.
0: Að meðaltali, þegar að fólk gerir þetta,

0: þá tekur það 33 mínútur.
1: Þegar fólk gerir þetta þá tekur það 33 mínútur.
0: Já.
1: Þetta er heilabrót dagsins.
0: Ég er mun styttri.
1: Já. Það eru alls konar pælingar hérna. Aðeins setna á ferðin núna, við ætlum að taka hérna eitt, tvö lög, sjáum að stila því að við erum að fá gest hérna líka eftir öskama stund. Mm-hmm. Og svo förum við yfir svarið við heilabrótinu og það eru þetta vinningur í bóðið fyrir rétt svar.

0: Það er bara þannig.
1: Heilabrotið var hvað?
0: Heilabrotið þetta, það tekur meðalmannesku 33 mínútur að gera þetta þegar hún fer í þetta misjón og ég held að flestir geri þetta nokkrum sinnum í viku.
1: Já, ok. Þú sagðir að þú eri styttri í þessu.
0: Já, að því ég geri þetta líka tölvöld oftar.
1: Já, það er allt sem bendir og eitt svarað það.
0: Já, mögulega, góðan daginn.
2: Góðan daginn, því eiginlega algjörlega ruglum þessu með að segja nokkuð sem í viku. Þannig að
0: þetta er misjátt hvað fólk gerir þetta oft í viku. Ég ger þetta nánast daglega.
2: Er þetta, ég ætla að segja sko, gera þessi kláran á mótnana. En er þetta þá bara, þú veist, bara styrtur út í það?
0: Hvað serðu?
1: Styrtur út í
2: það? Bara styrtur út í
0: það? Nei, ekki er það, góðan daginn.
3: Daginn, er þetta sopna?
0: Nei, ekki er að sofna. Góðan daginn.
2: Nei.
1: Góðan dag, góðan dag.
2: Eru þetta Riki segja að hann gerir þetta, hann nokkuð fljótræði þessu?
1: Já, hverju degi?
2: Ætla að sé að hrista því
0: að? Nei, það er ekki það, hvorki kynlíf nýr hristingur
1: en skil sem þelvi pæling.
0: Já, já, góðan daginn.
3: Góðan, er það að þrýfa húsið?
0: Þrýfa húsið, ekki er að þrýfa húsið. Góðan dag.
1: Góðan daginn, góðan daginn.
3: Góðan daginn, þetta
0: fær styrtu eða? Ekki er að fær styrtu. Herðu, það þurfa öll heimili að gera þetta.
1: Já.
0: Ég geri þetta, ég sé svolítið um þetta, ef svona skiptum staðins á ég og konan, en hérna, en það væri gaman að bara gera þetta aðeins sjaldnar. Það væri þægilega. En ástæðan fyrir ég er svona fljótur að þessu að því að ég ger þetta núna staglega og þá tekur þetta styttri tíma. Ef maður var að gera þetta kannski einu svona í tvisari viku þá myndi þetta taka lengri tíma. Góðan daginn.
4: Það er þetta að fara í búðina.
0: Vesli matinn.
4: Já.
1: Vá.
0: Fæja.
1: Já, já, þetta er bara vesla, þetta er bara matarinnkaupin.
0: Matarinnkaup, það er bara þannig. Ég, 33 mín, það er heldur langu tími.
1: Nei, ég held að þú áttir þig alveg á því hversu
0: Hvað er auðvelt að eyða löngum tíminn í búð?
1: Já, það er bara
4: Já, maður getur þetta alveg fyrir fljótræði líka, maður veit hvað maður er að gera.
1: Já, já, eða þú ert að fara bara eitthvað að ná í grónagröta brauð, sko, skilur En það er alltaf lægjum, ég er svolítið fan að því að dunda sér að þessu búðinni. Það er bara kósí. Aðeins að skoða nýja hluti og pæla, sko. En það ekki?
4: Já.
1: Já, en ekki bara næs. Herru, hvað er nafnið það er?
4: Herru, Sólhildur.
1: Sólhildur, hvað ertu svona meðaltali lengi í matarinnkaupum?
4: Sko, ég kaup alltaf bara sama, gerðu þess einu sem viku og tekur það kostar kannski.
1: Já, þú kaupur alltaf sama?
4: Já, eiginlega.
1: Hvað er svona það helsta? Hvað er efst á lista? Hvað ertu alltaf að eiga, Sólhildur?
4: Gríska jógurt.
1: Já. Ég kaupi líka alltaf gríska.
4: Já.
1: Ég er svolítið verið að setja prótein onni hann og núna, það er helvítið gott. Blandaði bara eins og mæli með því.
4: Ég er svolítið að setja kiwi út í hann og það er mjög gott líka.
1: Á, geðvegt. Kiwi á. Ég er ekki prófað
4: hann. Já, það er mjög gott.
1: Á, það inni. Herru, ég ætla að græja því hátíðismatinn, ég er með söpvið fyrir því, svolítið.
4: Já, gekkja.
1: Gjafbröðu söpvið, þú getur komið að sækja því verslun sínar á Sölunsbraut, er hérna þín nafni. Herðu, hér eftir öskum stund, þá erum við að fara að tala um eitthvað sem skiptir okkur öll máli.
0: Það er grill.
1: Það er grillið og það á bara vel við núna þegar við erum að fara í heitustu daga sumarsins hingað til. Við ætlum að segja hingað til að þetta verður rosalegt sumar, ég finna bara á mér. Og við ætlum að fara í tips and tricks, hvað er það heitasta á grillinu í sumar, byrjanda mistökin sem að fólk á það til að gera og lærum í leiðinni. Kolagrill versus gasgrill og ég veit ekki hvað, fyrir mig eru þetta allt saman, að Stefán frá grillkonum ætlar að mæta hérna og spjalla við okkur.
5: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
6: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
7: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
8: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars.

0: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
1: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
2: Hey! Ætlar að kenna mér að gera þetta
3: rétt? Já.
2: Það þetta bara virkað?
4: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, Húsasmiðja.
8: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfreeafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: Já, þú ert að hlusta brennsluna og maður er bara að jafna sig núna. Ná erum komin hér inn því að ég held ég að vera að smakka bara svona eitt af besta sem ég smakka bara í heilongan tíma, ætla
1: ég
0: bara að segja.
1: Já, ég get alveg verið sammálaðir sko, að því að við erum líka að tala um það að þegar við grillum þá er þetta að gera þá einn eða annan hátt. Og það er alltaf spurning um hversu góð grillar þú ert sko. Það geta allir slegið sig, sett á sig svuntu og sett eitthvað á grillið sko. En það er hægt að gera þetta á svo marga vegu og við ætlum svona aðeins að fá að kynnast í betur núna. Það er gjörsamt sumar úti núna. Það eru besti dagur sumarsins, eitt besti dagur sumarsins á morgun. Við erum að hitta ansi þægilega á okkar gest sem er mættur hér til okkar. Það er Stefán frá Grillkon. Vertu hjartanlega velkominn. Kannski kveikir ánur ekki, það veri...
0: Já, gjörðu svo vel, gjörðu svo vel, það ertu velkomin.
2: Takk fyrir það.
0: Velkomin, velkomin. Herðu, byrjum bara á því að svona að koma með, þú vorst að koma með svínasíðu, grilla það, en það sem gerði hana svo góða, hún er grilluð á kólagrilli.
2: Já, ég, þetta er svínasíða sem ég sker niður í svona litla teninga og set á kólagrilli óbeinan hita með smá epla við, reiki eitt og tíma og svo bara hendi þessi svona álfat, smá barbjörsósa, smjör og... eins og segi, smökkum við þetta, geggja
1: þetta verður eins og smjör, þetta verður svo mjúkt.
2: Já.
1: Hvað bull er þetta?
0: Svakalegt.
2: Fitan í kjötinu eða bráðunar bara í munum
1: að
2: þér sko.
1: En það sem ég sagði líka við þig er ég fekk bara svona smá nostalgíu feeling af því að mér fannst ég finna þetta kolagrill bragðið sem að fólk er ekkit endilega að finna lengur af því að það er ekki endilega, það er svo mikið pæling bara að vera í gasgrillinu, skilur við.
2: Algjörlega, ég hérna semst byrjaði fyrir 6 árum að selja pítsaofna og svo fyrir cirka 3 árum þá bara fannst mér eitthvað vanta þarna á markaðinn. Já. Og ég fór að flytja inn kolagrill, bæði ódýr og stór svona kera með kolagrill sem við þetta gert allt á. Og bara þegar þú prófar að grilla á kolagrilli versus það maturum verður bara svartur og hvítur.
0: Sko, ég bara ætla að segja það núna, nú fer ég svolítið aftur til fortíðar því að foreldrar mínir þegar ég er yngri, þá var allt grilla á kolagrilli. Mér fannst allt svo gott, allur grillmatur. Skiptir máli, úst, kolagrill, það er bara betri matur á því.
2: Þú fær bara alltaf miklu betra svona bræð kjöti bara bregst betur við því heldur en að vera á gasgrillinu sko.
1: Við sko förum betur í þetta eftir smá. Við ætlum bara að byrja á því að fara þessi við söguna líka hjá þér sko. Af því að þú hendir bara einhvern veginn svolítið óvænt í þetta kannski, ekki að...
2: Jú, ég sem sagt var bara að vinna hérna í markastinni í rúmfattalaganum og sé svona litla netverslum grútlega til sölu sem var sérlega pítsaofna. Ég svona bara sendið tölvupóst og allt í náður bara að kaupa einhverja netverslum sko. Og þetta var rétt þarna fyrir COVID. Og svo náttúrulega kom COVID og þá sprakk þetta og ég var fann að panta sko gáma í bílskúrin hjá fóldrum mínum í Breiðholti.
1: Jesus.
2: Og endan þurfti að hætti vinnunni og fara að gera þetta bara full time sko.
1: Já, þú hitti bara COVID-ið og pizza opna æðið.
2: Já, þetta er svona svo hitta á fótanuttakið undan öllum hérna að bekna degi sko.
1: Það er eiginlega, þetta var bara svona lottovinningur fyrir þig.
2: Nokkurn veginn sko, því að núna, þetta er komið bara nýr flokkur í hérna garðinu eða svalirnar hjá fólki. Einmitt. Að bara eiga allir pizza.
1: Og þú varst með Oni pizza ofnuna, ekki?
2: Ég er með Oni umboðið, ég sé dreifingu á Íslandi. Við erum líka bara mjög stór söluðali sjálfur með pizzaofna.is og grillkofin.is.
1: Já, er Oni ekki, er þetta ekki vinsælustu pizza ofnunin í dag?
2: Þetta er alveg geitin í leiknum sko. Þeir eru fyrstir á markað. Já. Með stærsta vöru framboðið og eru með 5 ára ábyrgð.
1: Einmitt.
2: Þannig að þetta fá bara gæði.
1: Einmitt, gæða vöru bara þannig. En svo ákveður þess að því, hérna, familjan, því farið svo í að stopna meira og því eru með batnavöru verslun líka og svo ferði í grillin.
2: Já, já, við bætum við hérna grillunum fyrir 3 árum og sama tíma við erum að stopna semst batnavöru verslun.
1: Já.
2: Og höfum verið að reka þetta sama núna bara semstu 3 ár í sama húsnæði.
1: Og hvernig er þetta orðið í dag? Er þetta eins í dag? Getum maður komið að skoða grillin hjá þér eða ertu með þetta bara á netinu eða hvernig virkar þetta hjá
2: þér? Núna erum við sem sagt, við erum að selja reksturinn. Já. Við ætlum að leggja áherslu á barnavöruna hjá okkur. Þannig að við erum í dag bara starfandi sem netverslun og heildsala. En þetta að koma á, hérna, til okkar og kaupa staðnum en að fínta hérna kaupið það bara netinu og segja þetta.
1: Geðvegt, sko, nú ætlum við að fara í pælingar þar sem við ætlum að aðstoða eins fólkin í sumarið.
0: Grill season og talan ekki bara veðrið sem er núna og veðrið sem er bara búið að vera fólk nennir ekkit eldinni, það vill bara grilla.
1: Og þá kannski er það fyrsta spurningin sko, og ég, það er náttúrulega grillið skiptir gríðalegu máli hvaða grill þú ert með að einhverju leiti. Þú veist, margir hafa verið með sama grilli á svölunum og það er byrjað að ryðga en það bara virkar, skilur við. Að það virkar, það bara virkar það. En aðal munurinn kannski á, sko, það er komin rafmagnsgrill. Það er komin gasgrillin þekki við, en rafmagnsgrillin eru þarna líka mörgver. Og svo er það kolagrillið. Hver er munurinn á þessu öllu?
2: Sko, með munurinn er svo rafmagnsgrillunum og gasgrillunum og kolagrillunum er að þú ert ekki með alvöru eld, mm-hmm. út með hita, infrarauðan hita, mm-hmm. og áferðin, sem ég þekki bara út frá pítsofnunum, þegar maður með rafmagnsofna versus gasofna, mm-hmm. eða við erum kola, bara ræði verður bara ekki alveg jafn gott.
0: Nei.
2: Það, veist, fínustu grill gera sitt,
0: já.
2: En það bara alltaf munur að vera með alvöru eld.
0: Já, já. Upp á að fá bræði í matinn.
2: Já, og svo erum við komið með líka rafmagnsstýrð grill. Já. Það sem að bæði eru komin núna gasgrill sem geta stjórna hitanum sjálfur,
0: mm-hmm.
2: og svo eru við líka með rafmagnsstýrð kolagrill, og það virka þannig að það vifta í grillinu sem blæs á kolin sem að tekur alla svona þekkingu úr leiknum, ja. Og ítir bara takka stillir hitan, uh-huh. þarf ekki að kunna raskat, sko.
1: Það er samt alveg sniðugt.
2: Það er ógeðslega sniðugt,
1: ja.
2: Það bara, getur bara sett kolin í, mm-hmm. ítir að takka stillir svo hitan, svo bara lappar í burt.
1: Að því að bekkinni degi svo var þetta þannig þú varst að kveiki kolunum. Og svo þurftur að bíða bara í hvað erum að tala um.
2: Já, sko, í gamla þetta þá var held bara kveikjum eitthvað yfir.
0: Akkurat, ég mani þetta því.
2: Svo var þetta brent í svona hálftíma, klukkutíma og svo fegstu svona góða bensínbraða matnum og svona. Og það eru komið þessu. Miklu meira úrvala bæði kólum og brikketum sem eru svona sama þjöppuð kól.
0: Fljótar að hitna.
2: Fljótar að hitna, en sérst, mér er alltaf best að nota hrein harðiða kól. Bara bragðið að því er miklu betra að halda betra hita. Og það er ekkert flókið, þú setur smá kól í, semst, eða þú getur búið til óbeinan hita með svona einhvern hitadreifingarplata,
0: mm-hmm.
2: bara betra upp á það að ná kjötinu hægt og rólega upp,
0: mm-hmm.
2: það vera miklu safaríkara og tekur í sig þetta kólabragð,
0: mm-hmm.
2: en eða þú með eða beinan hita yfir þá bara kannski ertu ekki með á miljón.
1: Að full blast.
2: Já, það er sem að margir gera sko, þeir seta grilli bara upp í 400 eða 300-400,
0: mm-hmm.
2: svo bara kjöti á og svo verði það ekkit gott út af því að bara þetta eldað alltaf hóðum hitta.
1: Hvað, og eru þetta helstu byrjendaminstökin? Eru byrjendaminstökin þannig að við bara skrúum þetta allt í gang og kjötuð á, eða þú veist?
2: Já, ég myndi segja það,
0: mm-hmm.
2: og stundum viltu kannski bara semst, henda kjötuna á fásma húð á kjötið,
0: mm-hmm.
2: svo fínt þá að lækka grillin og leifa því að koma upp í hitta kjötin,
0: mm-hmm.
2: en svo við erum Íslendingar, þá erum við alltaf að drífa okkur,
0: mm-hmm.
2: þannig að maður bara fer út,
1: einmitt,
0: mm-hmm.
1: en þá velti ég fyrir mér sko, það er líka held ég einhvers konar byrjendamistök, hef ég heyrt, þú mátt segja þetta er átt sem mér, við eigum það til að vera snúa svolítið oft.
2: Þetta er bara, veist, hverju finnst sko.
1: Já, ok.
2: Já, ég er svona með hamburgara, ég flippa einu sinni, veist, ef maður flippar oft, það, veist,
0: skiptir það einhver máli.
2: Það kemur bara mjög svipátt.
1: Já, ok. Þannig þetta er mýta, jafnvel.
2: Jafnvel sko, það sem ég myndi segja að veri mikilvægast, það veri góður kjötitamæli sem er svona stingur í, svona instantmælis,
0: mm-hmm.
2: og stegðuð með hann, að þá þarf ekki að kunna þetta annað, bara þarf að vita hvað hittast þegar þarf að upp í,
0: mm-hmm.
2: bara tekur úr nokkur gráðu fyrir það.
0: Svo skiptir líka máli eins og bara kjöt sem er bara vöðvar og kjöt á beini, þú sem er út að grilla eins og til dæmis lambalæri, það er bara stutt sér en ég lærði það, ég grilla alltaf lambalæri, ég setta í álpapír og eitthvað sagði mig, er ekki lagi með þig?
1: Nú,
0: já, hann sagði, akkur síður ekki bara lambalæri í staðinn. Hann sagði, þú grillar lambara
1: bara á
0: teinunum, slekkur þá öðru megin, þú grillar ekki álpapir.
2: Nei, þú, síðanst, eða þú ert með þinn í opni til að miss, þú ertu bara að setja álpapir til að verja þannig að brenna ekki.
0: Já.
2: En þú ert gufu sjóða, þá bara vefur því þannig að duglega, sko,
1: eins og varst að gera. Já, ok, ég vissi þetta ekki, ég, mér veist þetta verður alltaf verið gert einhvern veginn, maður er alltaf séð bara lambalæri í alls konar álpapir. Og þetta er bara nóg þá, eða.
2: Meina, þú veist, eða finnst gufið svo lamb gott, þá bara gjöru svo vel.
1: En svo er náttúrulega leikilatri líka, þú ert búin að vera, og þið mikið í því, þið eru með kryddin, sko.
2: Já, kryddin, hérna, ástæðan fyrir ég byrjaði bara með þetta grill, þessi grill pælingar, var því að mér fannst bara kryddin hérna heima, bara alls ekki nógu spennandi.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna, ég fór bara að hugsa, bara, hvar getið fundið góð krydd? Mm-hmm. Ég endaði bara í Texas, ég fór ekki þangað, en hérna, en kryddin sem eru með hennar sá nokkur,
0: mm.
2: þau eru öll bara beint frá Texas, þetta er Meat Church,
0: mm-hmm.
2: Fást líka í selgerabúðinu sem dæmi,
0: já.
2: Og eru bara ógeðslega góð, þannig erum við með þrennu sem er svona gott á allt, við erum með steikakrydd í hérna, Holy Cow,
0: mm-hmm.
2: við erum með Blanco sem er heitir enda steikin everything, en getur nota allt, ég nota mikið á grænmeti,
0: uh-huh.
2: og svo erum við með hérna, gospeli sem við settum hérna á svínasíðina.
1: Það er eitthvað svona, basically eitthvað svona seasonal pæling.
2: Það er bara seasonal og sterum, bara gott seasonal.
1: Einmitt.
2: Og þessi krydd eru glútenlaus flest öll, einmarétt og ekki MSG.
1: Ok, sko, hvað eru þessir þrír hlutir sem allir eiga fyrir grillsumari 2026? Hvað er nauðsilegt?
2: Sko, fyrst og fremst myndi ég segja hérna bara hitamælir, svona instantmælir sem stingur í.
0: Já.
2: Getur líka átt svona snjallmæla eins og frá Meter og þá stingur við síman og þá stingur inn og þá hægir alltaf kjötu upp í hitastig.
1: Mm-hmm. Það er svona fyrir lengra komna sem er að fara í...
2: Bara út með góða nautastig, þá getur við gert það. Og þetta gerir eldurina svo ógesla hérna, þægilega því að þú bara stillir kjötu í símanum til nautastig, ég ætla að fá hana mítið mér er og hún segi eitthvað náttúrulega tekur kjötu af.
1: Ok.
2: Svo myndi segja góð grillbusti og þarna eru mjög skipta skoðanir hvort að fólk vil það víra á grillbustunum ekki. Núna er mjög í tísku að vera með víralisa busta þannig að festist ekki á hérna, grillinu og getið færi í matinn.
1: Já.
2: En bara vartu duglegur að þrýfa þetta að þá hérna er þetta bara ekkert mál sko.
1: Já ok, þannig að það má alveg vera með þessa busta ennþá. Ég held að þetta væri bara búið sko.
2: Nei, þetta er bara, veist, ég meina þið notið þetta öllum veitingastöðum, víra busta, það er bara þrýfa miklu betur.
1: Mm-hmm.
2: Svo komið líka fyrir busti frá svo hérna scrub daddy, það var eitthvað barbecue daddy sem hún notar þá gufi meir til að þrýfa og, og það þrýfur grindurna rosa vel, sko.
0: En svo til þeim mitt grill núna, ég er með bara gasgrill heima og hérna, þú veist, ég var að grilla núna daginn og það var helvítið mikill eldur, þú þarft að vera duglur við að þrýfa ofan í grillinu, þú
2: veist. Ofan í grillið og svo er yfirlega svona bakki sem að mjög fáir vita af sem fyllist að fytti eða kviknar í honum, guð hjálpi mér sko.
1: Já, herra, ég lenti inn svona bara í því daginn. Daginn, þú veist, ég segi alltaf daginn, þetta er örgulega 3 ár síðan og það bara, sko, ég var með vinkonu konunar bara í síman, slökulskona og bara, ég var bara tilbúin að fá hana, sko. Að því að grilli stóði í ljósun logum hérna á svölunum hjá mig bara í örugga 1.5 tíma.
0: Og það er ekki þægilegt, þú ert með gaskút undir grillinu og það er allt í eldi.
2: Alls ekki, sko.
1: Ég gat ekki gert.
2: Nei, og kostur við eins og kólagrillið eða fita hana að lega honi og legur hún bara beint hún í eldin.
1: Á.
2: Kviknar ekki í það sem búið að það sem er eldur, sko.
1: Nei.
0: Er fólk að því að tæknin er svo mikil, þú veist, ég man bara þegar ég er yngri, þegar að pappi er að grilla, þá var bara kólagrill. Og það þurfti alltaf, sko, það þurfti alltaf að kveiki kólum og svo þurfti alltaf að bíði gútsið 45 mínútur eftir að hægt er að grilla til þess að það myndi hitna. En tæknin er væntal bara orðin þannig, það er orðið miklu auðveldara að vera með kólagrill í dag.
2: Miklu auðveldara. Eins og grilli sem ég er með heima þá er ég bara með takka sem að kveiki upp í kólunum, tekur svona kortir en á 300 gráðum. Og en yfirleitt er ég, veist, þegar ég er að reykja að elda mat upp í þá er ég svona í 120-150 gráðum.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að ég er svona tímindu kortirinn að hita. Og hérna, og svo eru til líka bara ógeðslega góð, mörg og góð og ódýr kólagrill, bara svona Weber kettle kostar 30-40 skall, grill sem endist er 20 ár og getur búið til bara fínan ópen hitta, þannig að fólk sem vill byrja að kólagrilla, að þá er sko þröskuldur svo lágur að fara að byrja.
1: Sko ég veldi fyrir mig líka því að maður hefur séð svona menni svo nú, hérna, maður er að fylgjast eitthvað með barbecue konginum og svona eitthvað líka og hann er alltaf með eitthvað kólagrill og þá er hann að snúa einhverju svona stöffi oná, svona eitthvað loftgat og eitthvað og ég horfði bara á þetta, ég hugsa bara eitthvað, þetta er mikið fyrir mig. Ég næg ekkert að stjórn einhverjum hita út frá hversu mikið loft fyrir hann á grilli, maður er svona, þetta er svona fráhrindandi upp á þetta sé og mikið og flókið, skilur pælinguna?
2: Já, ég skil pælinguna, þetta er hérna kólagrill snýst loftflæði. Loftflæði stýri hitanum þannig að þetta er sko, þetta ekki svona 1-2 mínútur að kenna þetta sko bara.
1: Já, þetta er þannig, þetta er ekkert svona flókið.
2: Minna loftið er minni hiti, meira loftið er meira hiti.
1: Okay.
2: Svona, og grillið sem ég er með, ég er með kamata djóhættir hérna svona snjallgrill. Þetta er það, þegar ég stilli hittan og sýnur með mynd af lokun uppi er þetta að vara svona svo bara vifta sem blæs, þannig að ég þarf ekki við það neitt.
1: Nei.
2: En stundum er ég bara að nota án rafmagns og þá er ég bara að nota eins og ennlegt og stilli ég.
1: Þetta er bara idiotproof.
2: Þetta er idiotproof að mörguleit.
1: Að geta allir fengið sér kólagrill og kunna það eftir fyrsta grillið basically.
2: Bara algjörlega og þetta er, veist, það er svo mikið efni líka núna YouTube og TikTok og þetta er svo aðgengilegt. Áður fyrir það er maður alltaf að þekki einhvern eða leita einhvern uppi til að fá ráð með þetta og þetta út um allt.
1: En þetta er sko, svo er þetta alltaf spurning um plássa einhverju leiti, margi hverju sem búa bara í íbúðum og það er bara svalir skilur og þess að það er pláss á þessum venjulegu svölum fyrir gasgrill og kólagrilli fer ekki þess minna fyrir því að...
0: Þau eru mjög nett,
2: en svo líka margi sem búa svo í fjölbílum að þá eru ekkert kólagrill alltaf lið, sko. En það er misjæmt eftir hvað
1: það
2: býr.
1: Já, það er reglugjör bara það.
2: Það er svona líka, kemur oft svona smá reykur með og fólk vil kannski ekkert endilega kaffæra þessu þegar ég er að reykja og ég bý hérna upp á Vassenda. Ég er bara með heiðmörkinn í garðinum, þannig að trublar ekki neitt sko, samt angar hverfi eins og eplaviður.
1: Það er bara næs.
0: Ég var alveg til að búa rétt hjá þér.
1: Þetta er næs, þetta verður svona lykti sem að finna sem að fyrir, og fólk mun finna þessa lykti að fer bara til göngutúri kvöld sko. það er ekkit örugara á svona veðri, í svona veðri að fólk er að fara að grilla.
2: Það er ekkit betra að maður kemur um vinnunni
1: á.
2: Og stígur út í bílum og finnur svona einhver er að grilla.
0: Elsku,
1: geðvegt.
0: Mér finnst það æðislegt. Það er kvartar yfir því hversu leiðilegur þarf þetta að vera.
1: Já, það er náttúrulega til alls konar.
0: Shit.
1: Já, herra, Stefán, sko, við erum með hérna nokkur pakka.
2: Já, við ætlum að gefa okkur dót.
1: Við ætlum að gefa okkur dót, Riki, náðu ég eitt póka hana sem er hann að velja hérna. Því að við erum að fara að gefa, við ætlum bara að opna fyrir síman, ekki? Hefur ekki opna fyrir síman? Bara. Gefa allavega eitt póka í símanum. Og það er þannig að við erum með hérna svuntu sem allir grillar þurfa eiga.
2: Bara alvöru leður svunta frá Kamdjó.
1: Geðvegt. Og svo erum við með hér, það sem allir þurfa eiga líka góð töng og góðu spaði.
2: Tungurspaði.
0: Það skipti máli þessar græjur þú ert að grilla. Ég stundum hefur algjörlega metnaðalaust tekið bara svona gaffal hér að grilla eins og kjúklingabringur eða eitthvað.
1: Já.
0: Það er bara, þú veist, það er, þú veist, gerir ekki svo leys.
2: Ég sé fólk vera með sko plast ostaspaðan.
1: Já. Ég veiðurkynna það. Ég hef notað hann til að flippa hambúrga. Ég viðurkynna það. Ég hef notað ásta
0: það er rosalegt metnað að leysi.
1: Já, það er það. Og svo erum við með eitthvað barbecue glaze hérna líka.
2: Já, bourbon maple glaze. Geggjað bara með kjúklinga svíni. Getur mm-hmm. bæði sem sagt hérna, marnera eisu eða þá bara slurka þessu yfir.
1: Já, þetta getur við bara notað sem sósu basically.
2: Bara sem sósu, basically sko.
1: Þannig að þetta er hérna og þetta fæst allt hjá þér í grillkonum mm-hmm. Og öll þessi krydd sem við erum búin að tala um sem er leiðis. Þannig að við ætlum að opna fyrir síman.
0: Yes.
1: Það er auðglóða hér alla línur.
0: Ó, já.
1: Og við byrjum að svara, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Hvað er nafnir meistari?
3: Það er Benedikt.
0: Hvað grillaður síðast?
3: Hvað grillaði ég seinast? Það voru bara hérna kótalettur.
1: Já,
0: kótalettunar.
1: Ertu með gasgrill eða kolagrill eða?
3: Gasgrill.
1: Þú er bara með gamla góða gasgrill. Ertu búin að vera svona að reyna að bæta eitthvað grillleikiðin, Benedikt?
3: Já, það er svona, það horfum mikið á YouTube og fylgist með þessum raum með eitthvað sko smoker.
1: Já, einmitt. Það er líka svolítið nýja stöðfið, Stefán. Smokerinn.
2: Já, sko, Kamatagrillin komið sterk inn núna senust ár og við myndum vera að flýta þau inn.
1: Já.
2: En svo hérna tók ég líka svona alvöru offset smoker, það sem með tunnu bara hliðin á grillinu, það sem að eldurinn er, svo fer allt í gegnum svona risastóra, sko, ennþá stærri tunnu, svo kemur röru upp úr svona, þessi, svona Texas smoker, sko.
1: Já, þú veikt. Já, þú ert með svörinu í þessu öllu hjá þér.
2: Já.
1: Þannig að Benedikt getur kíkt á þig.
2: Klárlega.
1: Og ná sér í góðan smoker. Benedikt, þú hérna, ert heppin, sko, ég ætla ekki að láta þig gera neitt, ég er bara, þú ert bara að græja hérna, alvöru pakka frá grillkonum. Þetta er hérna bara á þínu nafni og þú getur sókt þetta til okkar hérna í verslun sínar á Söðlandsbraut.8 Þarna varst að fá leðursvuntu, þú varst að fá töng og hvað heitir þetta? Spaði? Ja. En hvað heitir þetta?
2: Jú, bara grillspaði.
1: Grillspaðin og barbecue glaze, þetta er hérna bara á þínu nafni.
3: Sinn, takk fyrir það.
1: Njóttu vel.
0: Það er bara þannig.
1: Svo ætlum við að gefa nú, held ég, eitt svona í viðbútt inn á krúinu.
0: Inn á krúinu?
1: Já.
0: Gekkið.
1: Inn á brennslan krú á Facebook, þá setjum við eina mynd og við að einhverjum eitt heppin þarna sem að fær líka þennan pakka. Stefán, eitthvað í lokin, svona, það besta sem á, hvað verður svona heitast í maturinn og grillinu í sumar?
2: Sko, ég held að fólk sé að færa sig meira bara yfir í svínakjötið.
1: Já.
2: Bara ástandi á efnahæginu með þannig.
1: Já.
2: Að svínið er ódýrt.
1: Mm-hmm.
2: Og þarf ekki að vera verra.
1: Mm-hmm.
2: Sérstaklega komið góð krydd og góða sósur.
1: Mm-hmm.
2: Við erum með geggjar hérna barbíkisósur líka frá Bandaríkjunum, frá Blúsok. Þannig að ég vil segja bara góð svínakotelett að vannmetin, sko.
1: Já, svína hérna, sko, svína síðurna sem þú varst að koma, svína síðan.
2: Grísa nakkin líka mjög ódýr.
1: Já.
2: En svo ef þú vilt gera vel við þá held ég að sé lambakonfetti. Það er alltaf, sko,
1: jöfnvöld sko. Er það alltaf gott.
0: Geðvögt, sko.
1: Það er bara bull. Stefán frá grillkofanum, grillkofin.is, eða viljið kíkja á allar þessar helstu vöru, kíkja á kryddin og grillin og þess að þar. Takk fyrir komuna og gangi þér sem allar best áfram.
2: Takk fyrir. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og World Class.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Komdu og fagnaðu með okkur á afmælishátíð Bíkó laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís. Grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt.
7: Kristall, það sést.
8: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
9: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfree-afsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
11: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
12: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
13: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
14: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
15: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
16: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
17: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Brennslan heldur áfram hér á fimmtudegi Lille Fredag og hér eitthvað smá stund, sko, við erum búin að fara víðanvöld, við erum búin að tala HM, við erum búin að tala grill, en hvað þarf að vera í lagi þegar þú grillar?
1: Veðrið.
0: Að sjálfsögðu.
1: Já.
0: Við ætlum að fá mjög skemmtilegan gest hér eitthvað smá stund sem var að opna veðurstöð. Og
1: veðurstöð?
0: Eða svona, húst, veðursíðu.
1: Já.
0: Veðursíðu.
1: Já.
0: Sem tekur saman allar aðrar veðurstöðar, síður, ír, veður.is, blika, belging, allt saman og fær svona, kemur með svona meðaldæmi og svona verður þetta cirka, held ég alveg pottjétt.
1: Já, þetta sé þannig, pæling.
0: Já.
1: Ok, en þetta, þessi síða gæti verið besti vinur golvarans til að mynda.
0: Það nefnilega málið.
1: Golvarans og grillarans.
0: Golvarans og grillarans.
1: Við erum betri við það hér og eftir. Við erum eftir að taka mjúku spurningar vikunar.
0: Já.
1: Þannig að við gætum þurft að gera það hér og eftir líka. Alltaf gott að setjast niður með góðum félag á ljúfunótunum. Förum við það hérna líka og mikið meira til á næsta klukktíma. Við erum hérna með okkur hér setja strákarnir ykkur til tíu.
18: Þegar morgun fer að líða

0: fallegt veður og maður er að horfa hérna núna út, það er svo mikið líf, það eru bara menn hérna í byggingarvinnu og þeir eru bara á bólnum og það er svo fallegt. Þetta er íslenska sumarið.
1: Þetta er íslenska sumarið, þetta er svona þannig að hérna, verður allt einhvern veginn bara jákvæðara.
0: Og eins og til dæmis, maður man eftir þessu, eins og á næsta ári, þá segir, ó, manstu hérna dagana sem kom í júní? Mm. Því við erum ennþá að tala dagana sem kom í maí í fyrra.
1: Já, síðustu tvö ár hefur þetta verið maí. Júní er bara búin að lélur. Núna erum við að fá bara hörku júnímánuð.
0: Bara algjörlega, algjörlega stórkostlegt.
1: Sko, það er engin á Íslandi, og ég ætla bara að segja þetta hreint út, það er engin á Íslandi, og ég bara get fakta þetta, sem skoðar meira veðursíður og pælir jafn mikið í veðri og rikki
0: ekki. Nei, ekki á sumrin.
1: Nei, ég held ég alveg ekki. Nei. Ég held að það sé bara ekki fræðilur.
0: Svona frá 1. mæ mm-hmm. og svona til 1. oktober mm-hmm. þá er ég nokkrum sinnum á dag inn á öllum þessum síðum.
1: Þetta er í rauninni hálfgerð veiki.
0: Já, má ég að segja það. Ég náttúrulega er alltaf að skoða, þú veist, ef maður er að plana golfhring, þá maður er að skoða veðrið. Maður fær ekki alltaf sama veðrið á síðunum sem maður fer á.
1: Nei.
0: Og svo hugsa maður... Herra, ok, þessi með góða viðurspá, þessi er eina með góða viðurspá og hugsa mér, og ég taka sénsinn og þetta verður svona sem hún segir eða verður þetta svo hinn segir. Þetta er svolítið margar sem fólk er að vinna með. Þetta er náttúrulega ur sem margir nota. Þetta er veður.is, fólkferinn á veðursíðun og mbl.is, fólkferinn á belgingur.is, það er blika, það er alls konar.
1: Og ég skil ekki ennþá í dag hvernig þetta getur alltaf verið svona mismunandi.
0: Það er málið.
1: Fattar ekki.
0: Af því að sko í gær þegar við förum í golf í hádeginu, þá skoða ég allar þessar síður og þá voru allar síður, Belgingur var ekki með sko ekki með 1 millimetr í úrkomi, það var ekki sko nálægt í að vera úrkoma nálægt höfuðborgarsvæðinu. Veður.is var með að nákvæmlega sama. Svo fórstunum ur þá áttu að koma úrkoma um klukkan 3:30 og bara svona okkur hressil úrkoma í klukkutíma og það gerðist.
1: Það gerðist. Ur og með þetta rétt í gerð.
0: Ur hafði rétt fyrir sér.
1: Sá.
0: Hann mættur einnig til okkur, hann heitir Ólafur Unnar Torfason og hann var að opna veðursíðu sem að heitir blíða.is. Vertu velkominn.
2: Já, takk fyrir það.
0: Ef við bara förum í þig sjálfan, hvernig kveiknar hugmyndina að þessu í hefur?
2: Sko, upprænlega átti þetta eiginlega bara að vera hálfgerð brandari, sko.
0: Bara grín.
2: Já, mér langaði þess að gera bara vefsíðu sem sýndi alltaf bara besta mögulega veðrið.
0: Já, alltaf bara jákvæðast.
2: Bara einast jákvæðast og hægt var. Og ég byrjaði að opna það og setti það, þú veist, þannig að þegar þú leitar af Reykjavík, þá er það bara fyrsta sem kemur er bara besta mögulega veðrið.
1: Já, bara eftir raunverulegum veðurspám, skilur du, en bara besta veðrið hverju sinni.
2: Bara dregur saman veðurgögn á öllu síðum og sýnir alltaf bara besta mögulega veðrið. Og svo bætti ég við versta og svo bætti ég við meðaltalið. Og þegar ég fór að skoða, þú veist, með notið það meira bara til að kíkja á það, þá kíkti ég alltaf meira og meira meðaltalið. Ég vildi bara sjá meðalgildin því mér fannst það alltaf að vera einhvern veginn réttast, svo er ég alltaf að hoppa milli bara besta að besta og þannig.
1: En ert þú svona fársjúkur líka eins og Ríkki G? Varst alltaf að kíkja á veðrið, þú ert eitthvað að golfa og
2: já,
1: svona?
2: Já. Ég er golfari og ég var bara nákvæm eins og Ríkki G og þannig einhvern veginn ákæði ég að opna þetta til þess að geta sé bara besta mögulega veðrið og besta mögulega veðrið.
1: En núna ertu komin í aðeins meiri pakka þarna?
2: Já, ég sem sagt fæ síðan hugmynd frá hérna vinkonu minni í viðastöðunni og um að ég geti sótt sem sagt hvernig veðrið var eða er síðustu klukkutíma og ákað þá að draga saman þá þú veist bara sem sagt svona spágæði eða nákvæmni spanna. Og geti séð þá, eins og er að fórsíðina og geti séð bara hversu skekkjumörkin hjá öllum síðunum eru, þú veist, eins og veður.is er með minnstu skekkjumörki hita og meðan ég er með minnstu skekkjumörkin í vind eða þannig. Og þá hvað ég að draga þau saman og búa þá til svona mína eigin spáina gæsalappa sem er þá bara með nákvæmustu gildi.
1: Og þá er þetta meðaltal sem að er þá, af því að það er oft þannig líka fólk segir bara hérna, hvað er enginn á veðurstofun að horfa upp í himinin eða, þú veist, það er bara ekki, það er ekki rigning, sko, af hverju eru þið með rigningu en þá inni, skilur þið einhver svona pæling?
2: Já.
1: Eru þið þá að taka saman sérst gögg sem eru búin að eiga sér stað
2: já.
1: Og hversu nákvæm þau voru á síðasta klukkutíma inn í hvað sem, og það væntanlega er að þannig.
2: Og ég held auðvitað um gögn síðustu 30 daga.
1: Einmitt.
2: Já, og fæ þá svona almennileg skekkjumörk og tek þá bara einhvern veginn með það og bý þá til mína svona, ég vil ekki kalla það mína eigin spá því ég er ekki spá, ég er bara að nota gögn annara sko.
1: The formula.
2: Já, formula, já.
1: Mm-hmm.
2: Og hann að, og svo eins og ég er með að fór síni, þá er ég náttúrulega bara hreinn og beinn,
1: mm-hmm.
2: mín síða er líka hann inni.
1: Já.
2: Þannig að þau getið séð þá, er ég nákvæmastur og ef ég er ekki nákvæmastur þá er það bara þannig, þú veist, ég ætla ekki að bara
1: Þú veist vissulega nákvæmastur núna í 30 dag meðal skekkjumörk þá er blíða nákvæmast
0: mm-hmm.
1: Blíka núna í Örusetti, veðupunkturis í þriðja er í fjórða og belgingur í fymta og þetta er vantilega eitthvað sem bara breytist þá bara eftir
2: Já,
1: já.
0: Þú ert þér einu búin að búa til síðu sem bara fólk getur farið á og það þarf ekki að fara á sex síður, það getur bara farið þarna og þú ert með allar hinar síðurnar og tekur besta mögulega veðrið, versta mögulega veðrið, meðaltal og þar fram til guttunum.
2: Já, og svo passa ég líka, þú veist, að ef þið til dæmis leitið eftir einhverjum stað eins og Reykjavík og farið neðast, þá eru allar síðurnar það líka, þannig að þið getið séð inn á minni síðu bara gögnin sem að þeir eru að byrta
1: Þetta er sniðu pæling líka sko, því að maður er eins og ég segir, þú veist, maður er oft svona að horfa át og það var eitthvað moment inn í COVID
0: mm-hmm.
1: minni mig að það hafi verið þannig og það var eitthvað svona afsökun frá fólki sko, við værum ekki að fá nú að mikið að info því að við fáum info frá flugvillum og eitthvað það var verið að fljúa minna og eitthvað svona dæmi þannig að það var tímabila sem að það var bara einhvern veginn spár voru ekki standast mm-hmm. skilur við En þannig ertu að fá núna þá 30 daga, sérst að ég skilji þetta rétt, bara 30 daga tölfræði og út frá því getur við miðað í hverju verður nákvæmastir og þá er það líklega það sem heldur áfram að vera nákvæmt
2: já.
1: Og myndar þá nákvæmlega nákvæma veðrið út frá því.
0: Mm-hmm.
1: Er það þannig?
2: Já, eiginlega, þannig að en síðan er ekki orðin 30 daga gömul,
1: þannig
2: að þetta er ekki alveg orðið reynd og beint er þetta mun verða það og mun halda áfram og svo veist, gæti ég mögulega bætin eins og ég var að hugsa að bætin bara þú veist ef fólk vill grafa dýpur eins og ég er algjör svona gagna áhuga maður
1: mm-hmm.
2: og þú veist og mögulega það bjóð upp á bara síðustu sjö daga eða mm-hmm. síðustu ég að byrja fara lengra aftur bara svona þú veist þannig að fólk geti að skoða hver var nákvæmst síðustu sjö daga
1: mm-hmm.
2: og þess að það er ein síða þarna Blika er að opna nýja spátölfræði og, mm-hmm. og vildu þá endilega munna þá mögulega að nota síðan að mína til þess að geta átt að sjá hvort að þið vera betri eða verri, þú veist, út
1: á breytingum snöðut, já, mitt
2: þannig að, þú veist
1: já, það er snöðut, en nú er náttúrulega stóri viðburur líka framöndan, sko veður viðburur, það eru þetta risastóri almyrkvin
0: já.
2: Já
1: það er 12. ágúst og þar, er ekki 12?
0: Jú
1: þar já. Skiptir raunverulega máli hvaða veður við erum að fara að fá þannig að það verður hellingsumferð inn á síðan og þá, þetta er blíða.is
0: já.
1: Við hvetjum fólk auðvitað bara til að skoða síðuna og vinna sér áfram með þessu er þetta search eftir sérstökum stöðum, sko, svona litlum stöðum hann hefur,
2: já,
1: þú
2: veist? Já, ég, já, þarna, úst, ég er alveg með golfvellina líka, sko
1: Aha.
2: þú myndir leita eftir golfvellan svo langar með að bæti inn alltaf, eins og margir að gera með langar að fara svona meira út í, þú veist útilegu og þá getur séð, þú veist, hvar besta veðri, á hvað tjálstæði besta veðri verið næstu helgi eða eitthvað þannig svona njörfinna sem er að niður, sko
0: Herruður, ég er að fara á Hvalur af öllu eftir
2: Já
0: Ít og hann
2: Hann er í geggjöfstandi, var það að gera
0: Herruður, god damn, herruður, þetta er bara stuppur svo bólur á mig í dag
1: Það er þannig
0: Já
1: Ertu að fara annan hring í dag?
0: Já, það þarf að hitta upp fyrir morgundaginn
1: Viki
2: en svo langar jarðskjaldum mér finnst alltaf eins og það kemur jarðskjaldum ég er bara hann, ég vil hafa þetta bara frá mig ég vil hafa öll gögnur frá mig
0: já.
2: Og veist, eins og þegar kemur jarðskjaldi maður finnur jarðskjalda, maður þarf að fara að leita af því hversu stóra var fyrstu tölur, ég vil fá þetta bara beint á forsíðu einhversta,
1: mm-hmm. bara strax
2: eins og að veðupunktur, af hverju eru ekki með að forsíðu bara fyrstu tölur voru þetta, þú vil að fara inn á hana, inn á jarðskjalda og þannig sko.
1: Ég hef einhvern veginn alltaf bara farið inn á fréttasíður leiði
2: já, og það líka, og það tekur alltaf tíma fyrir þá að fara að leita af þessu og byrti þetta og þannig,
1: skrifa greinina
2: ég vil bara fá þetta beint út bara fyrstu tölur voru svona.
1: Þráðbeint veður á blíða.is En það er ekki málið,
0: heldur betur Ólafur, kæra það ekki verið komuna og til hæmingi með nýju síðina
2: ja, Takk fyrir það
0: Allir að fara á blíða.is
3: Top tónlist á FM 957

0: Það er bara þannig, eins og flestir vita, það er risa dagur í dag. Heimsmeistaramóti í fótbolta er að fara af stað og þetta er, þetta er alltaf risastórt.
1: Já, já.
0: Margir bara búin að bíða eftir þessu og þetta er svo skemmtilegt á sumrin, þú veist, eins og bara þegar við erum að fara í útilegur í sumar og maður bara með HM í hísinu, sko.
1: Já, já.
0: Það er svo geðvegt, sko.
1: Ertu komið með alvöru sjónvarpann í hísið það?
0: Já, bara 32 dómi, það er ekkert meira það.
1: Já, en ertu með, hvernig virk, já, er það bara, er þetta eitthvað sjónvarp sem er bara fylgdi með hísinu eða þetta er að kaupa sérstætt?
0: Kiptið.
1: Já, þetta er að kaupa sérstætt.
0: Já, það er bara þannig.
1: 32 dómi.
0: 32 dómi.
1: Er það ekki eitthvað sem við öttið þar í sumar?
0: Nei, þú fer ekki stærri en það, tekur bara allt hísið þá. Kósi við hísi, vart bara maður minna sjónvarp. Það er ekkert að því að hróða, sko.
1: Nei.
0: Heru, ég ætla að sjá hvað á veistum HM.
1: Já, já, já. Ég veit ekki hversu, já, já. Ok, prófum það.
0: Testum það bara.
1: Testum það bara.
0: Ok, mm-hmm. Plotter,
1: já.
0: Byrjum á þessu.
1: Já.
0: HM var haldið fyrst árið 1930.
1: Já.
0: Hvar var það haldið í fyrsta sinn?
1: Þetta á ég að vita.
0: Sjálfsögðu.
1: HM var haldið í fyrsta sinn. Var það, var það bara á Englandi?
0: Nei.
1: Vídu, gemur eitt gíski viðbútt.
0: Já, þetta er í Suður-Ameríku.
1: Já. Brasilíu.
0: Nei.
1: Ég er ekki með þetta.
0: Úrugvæ.
1: Ok.
0: HM var haldið í fyrsta sinn árið 1930 í Úrugvæ.
1: Ok.
0: Ok, ekkert stig.
1: Nei.
0: Næsta HM verður haldið 2030 sem þýðir 100 ára afmæli,
1: wow,
0: heimsmeistaramótsins. Og að því að HM er 100 ára, þá verður HM haldið í ansi mörgum löndum,
1: mm-hmm,
0: árið 2030.
1: Mm-hmm.
0: Verður haldið í 6 mismunandi löndum. Ég vil allavega fá 3 lönd.
1: Bretland?
0: Nei.
1: Nei. Aja.
0: Ok, það er 100 ára afmæli. Hvar heldur að HM verði allavega haldið? Þú veist, á 100 ára afmælinu.
1: Já.
0: Hvar var HM haldið í fyrsta sinn, hægi?
1: Úrugvæ?
0: Já, væntanlega fer HM fram í eitthvað í Úrugvæ á 100 ára afmælinu.
1: Og er þetta samt, er þetta víðsvegar heim? Er
0: já,
1: þetta líka í Evrópu?
0: Þetta eru þrjár þjóðir, já, í Suður-Ameríku sem þetta verður haldið í.
1: Já.
0: Þetta eru tvær Evrópuþjóðir, já, og ein Afríkuþjóð.
1: Þetta er Úrugvæ.
0: Já.
1: Þetta er Brasilía.
0: Nei.
1: Þetta er Argentína.
0: Já.
1: Úrugvæ, Argentína.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er, hérna, þetta er, skal ég segja þér, haldið á, í Þýskalandi.
0: Nein.
1: Spáni.
0: Já. Ok, þú er komið með þetta.
1: Já.
0: HM 2030 fyrir þá sem ekki vita verður haldið meðal annars í Marokkó, það er í Afrikuþjóðin, þetta í Evrópuþjóðunar, Portugal og Spán,
1: mm-hmm,
0: og Suður-Ameríkuþjóðunar, Argentína, Úrugvæ og Paraguay. Þetta er skemmtilegt.
1: Ok.
0: Herruðu, jæja, ok, þá ert þú að fara í. Hvaða þjóð vann HM í Brasilíu árið 2014?
1: Brasilíu 2014.
0: Þetta plótið tvítur.
1: Nei, mitt. Já, ég er tvítur. Býtu, hvað gerði ég þegar ég var tvítur? Hélt ég ekki eitthvað upp á eitthvað afmæliða? Jú, nei, mitt. Var það Þýskaland?
0: Það er hárétt, já, þér. Vel gert.
1: Takk.
0: Hvaða leikmaður skoraði þrennu í síðasta úrslitaleik heimsmeistaramótsins árið 2022?
1: Það er einmitt það, leikmaður skoraði þrennu
0: í sjálfum úrslitaleiknum.
1: Þetta var Argentína. Hvað aftur? Frakland?
0: Já.
1: Skoraði þrennu, já. Kylian Mbappe.
0: Á, rétt. Já, rétt.
1: Takk.
0: Þetta var vel gert.
1: Takk.
0: Plotter, 20 ár síðan, eitt frægasti úrslitaleikur HM sögunar fór fram í Þýskalandi þegar Ítalir og Frakkar áttust við.
1: Já.
0: Zinedine Zidane fékk rautt spjald fyrir að skalla hvern hjá Ítölum?
1: Marco Materazzi.
0: Velgjart.
1: Takk.
0: Þú ert að hitna.
1: Já.
0: Ein mestu skandal úrslit í sögu heimsmeistaramóts kom árið 2014 þegar HM var haldið í Brasilíu, en þar töpuðu brassar hræðilega einum leik 7-1 gegn hvaða þjóð?
1: Himmitt.
0: Það var fólk grét í stúkunni, það þurfti áfalla hjálp og
1: var þetta á miðju móti eða var þetta
0: Þetta var í undanúrslitum.
1: Já,
0: það var 7-1 í undanúrslitum.
1: Fyrir Þýskalandi?
0: Já. Þjóðu verið að unna á 7-1 í semifinal.
1: Það er svakalegt.
0: Hér er ein, skemmtileg. Hvaða leikmaður var fyrstur til að skora í riðlakeppni 16 liða úrslitum, 8 liða úrslitum, undan úrslitum og úrslitaleik á einu og sama heimsmeistaramótinu? Unreal tölfræði. Engin sem hefur leikið þetta eftir og mun að öllu líkindum ekki leika þetta eftir. Þú veist, hann skoraði í reiðlunum, hann skoraði í 16 liða, hann skoraði í 8 liða, hann skoraði í undanúrslitum, hann skoraði í final. Rosalegt.
1: Er þetta Messi?
0: Jú, þetta er þetta góður.
1: Takk.
0: Velgjast.
1: Takk.
0: Ríkalega velgjast.
1: Já.
0: Já, ég ætla að gefa þér það. Þú veist alveg þokkal þetta.
1: Já, já.
0: Förum í næstu spurningu. Hvaða leikmaður á flest mörk í útsláttarkeppni heimsmeistaramóts frá upphafi, sem sagt, þegar komið er í útsláttin?
1: Hver á flest mörk þar?
0: Já.
1: Frá upphafi?
0: Já.
1: Pele.
0: Pele, segiru. Það er rámt, en er frá Suður-Ameríku?
1: Er frá Suður-Ameríku?
0: Er
1: þetta bara ómikil fortíðaþrá í mér? Er þetta bara...
0: Þetta er svolítið allt ómikil fortíðaþrá þér.
1: Já, ok, hann er frá Suður-Ameríku. Er þetta þá ekki bara Lionel Messi?
0: Jú, það er bara, þetta er háréttur. Þetta er bara Lionel Messi, sko. Það er bara nákvæmlega...
1: Já, ok, hann er að pakka svolítið Ronaldo saman í HM-tölfræðinni.
0: Miklu betri HM-tölfræði.
1: Já, ok.
0: Hver er eina þjóðin? Flóðir, eina þjóðin sem að hefur verið með á öllum heimsmeistaramótum frá upphafi, ekki mist úr einu móti.
1: Vá. Ok, þetta er bara ein þjóð.
0: Þetta er bara ein þjóð sem að hefur náð að vera með á öllum mótum. Hverju einasta?
1: Er þetta... Akkur kalla Brasilía svona á mig?
0: Já, ég skil það vel því að það er líka hárrétt.
1: Er það ekki?
0: Jú, jú.
1: Sko.
0: Það er bara þannig.
1: Er ég bara að hitta svolítið hérna?
0: Þetta er bara hrikalega vel gert,
1: já,
0: sko.
1: Já, já. Einu viðbót, eða?
0: Einu viðbót. Hvað tvö lönd hafa leikið saman í flestum HM úrslita leikjum?
1: Mæst þá?
0: Já.
1: Þýskaland, Brasilía.
0: Þýskaland er rétt. Þú ert nálægt Brasilíu.
1: Þýskaland, Argentína.
0: Já.
1: Skemmtilegt.
0: Það er bara þannig.
1: Já, herru, ég gemmi bara top einhver.
0: Herru, ég ætla bara að segja, þú varst bara drullu góður í þessu.
1: Já, kæra þvækir.
0: Herru, og ertu ekki spenntari núna fyrir HM í kvöld?
1: Jó, ég er gríðarlega spenntur. Ég hérna laka til að þetta byrji. Þetta verður rosalegt fyrsti opnunarleikurinn í kvöld. Ég ætla að minna fólk á það, ekki minna fólk, ég ætla að segja fólki frá því að ég er búinn að setja inn á brennslan crew. Byrjandi að pakkan. Frá grillkofanum. Grillkofin.is er að gefa leðursundu, tangir og spaða, krydd og barbecue glaze inn á brennslan crew. Þetta ná sér í þetta þar. Það er bara að segja já takk og við drögum bara út á morgun. Þess gott eður, sko.
0: Bingo í sal. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brennslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
2: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
3: Nú eru allra síðustu dagar risa taxfrí hjá Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.

0: Whey-próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.

0: Ældi ég, brennslan, ekki mikið lengur, við erum að fara að kveðja stórkostlegt veður úti akkurat þessa stundina. Egill, hvað ætlar að gera á þessum fimmtu degi? Hvernig ætlar að nýta góða veðrið? Já. Og númer eitt, hvað ætlar að grilla yfir úrslit, eða yfir hérna opnuleg KM í kvöld?
1: Herri, ég heldur reyndar ég sé ekki að fara grill í kvöld.
0: Ok.
1: Því að ég er með rétt frá eldur rétt sem er reyndar eitthvað svona bacon, kjúklinga, bátur, eitthvað ógísla næs. Gæti svo sem alveg hent baconu bara grillið fyrir eitthvað að setja í opnin, sko. Grilla bacon.
0: Það er gott.
1: Er geðveik.
0: Það er samanlega.
1: Og setja það bara beint á. Við erum ekkert eitthvað að setja álpapir undir, bara beint á grillið, er ógísla næs.
0: Samanlega.
1: Þannig að ég er með það, en ég er að hugsa bara svona, hvernig ég ætla að nýta daginn í sólina í dag með strákunum mínum, sko. Já. Ég geti trú á strákunum og konunni og ég held að mér svona líklegt að við förum í einhvern busleik, kannski nýri í 11 ára dali eitthvað.
0: Geðvægt.
1: Það er ógísla næs svæði.
0: Já, samanlega.
1: Eða svona hiti, bara vatn og, og stemminga að, hérna, og við getum setið að fengja okkur kaffi eitthvað og haft svolítið kosi. Annarkur það er að skella manni bara, jafnvel, þetta er auðvitað sunduður, sko.
0: Þetta er það.
1: Þannig ég gæti alveg hent mér í ykkur sundlögu eitthvað eftir. Ég ætla bara að njóta svolítið dagsins, hafa það gott og vona að fólk gerist lítið sama, sko. Hva, þú ert að fara að golfa?
0: Herra, já, ég er að fara með, þetta er svolítið gaman, ég er að vera með, ég er með smá, hvað heitir þetta? Ég verð smá leiðsögumaður.
1: Já.
0: Ég er túrgæt og eftir á golföllinum hjá Keili.
1: Einmitt.
0: Ég er að fara að taka útlendinga út á völl.
1: Þinn fyrrum heimavöllur.
0: Minn fyrrum heimavöllur. Og þetta er frábær völlur fyrir útlendinga að koma á. Þetta er svo fallegt landslag og við sjóinn og í þessu og fá líka. Pældi, þeir fá þetta veður, sko.
1: Já, þú varst í Keili og GKG á sama tíma, ekki?
0: Einu sinni, já.
1: Eitt sumar bara.
0: Já.
1: Þá varst að borga bara hátt í 350 skall.
0: Já, það var ekki svona dýrt.
1: Nei, ok.
0: Þá var gjaldi í golfklúbuna mun ódýrar, held að það verið, þú veist, kringum 100 á skallin.
1: Já.
0: 95-100.
1: Já, þannig varst að 200 skallin. Já, þú varst svona, já.
0: Sem okay. Er basically bara orðið verðið í dag í einu klúb,
1: í
0: sko.
1: Í klúb, mitt. En þú náðið þá alveg að spila fyrir þetta.
0: Algjörlega. Þá var ég mikið, þú veist, þá bara jökla ég völlunum á milli og
1: já.
0: En ég myndi, þú veist, það myndi ekki meika neitt sens að vera í
1: tveimur klubum á höfuðborgarsvæðinu. En þú, það er margir sem eru skráður í klubbi á höfuðborgarsvæðinu og svo líka svona aðra litla sveitaklubb út á land.
0: Já, margir sem eiga náttúrulega bara bústaði og eru kannski frá einhverjum bæjum og þeir fara mikið þangað á sumrin. Ég meina, ég veit fullt af mönnum sem eru í klúb hérna á höfuðborgarsvæðinu, eru síðan í klúb í Öndranesi eða Kiðjabergi, eitthvað bústaði þar.
1: Já, ég meina, ok, ég er svo sem bara í svona rauðaldinu, en ég í brautaraldinu. Þú veist, ég er bara í svona litlum klúb en þá ekkert eitthvað svona, að því ég er ekki ná að spila fyrir kannski það að vera í stóru klúbunum. En þá velti ég fyrir mér sko eins og Öndranesið. Er ekkert sjens fyrir þessa klúba, þurfa þeir kannski ekki á því að halda að vera með svona sumarbústaða aðild, skilur.
0: Nei, alls ekki, því að hérna,
1: því að það er eftir bara með venjulegt verð, sko.
0: Já, því að golfklúburinn Öndranes er pakkfullur.
1: Já.
0: Og það er ekkit pláss í honum. Ég held að sem er þess að bara komið biðlisti.
1: Það er svona eiginlega minn annar heimavöllur.
0: Já, þú veist, það eru bara komnir biðlistar nánast á bara alla klúpa. Skiptir eiginlega ekki máli, sko. Þú veist, bara, þú veist, alla á höfuðborgarsvæðinu, þú veist, það eru komnir biðlistar í Öndranes, ég myndi halda að sé komin biðlisti upp á Skaga, þú veist, þetta er rosalega fáir vellir sem getur bara tekin, hún getur bara allt í henni að höra eitthvað skrámi í þennan klúb og komist bara strax inn.
1: Já, það er hans lítið af því.
0: Það er bara mjög lítið um það.
1: Já.
0: Það er bara þannig.
1: Já, já. Þetta er orðið sportið í dag, það er alveg ljóst.
0: Já.
1: Þannig að þú ert bara að golfa og svo grill eitthvað í kvöld og hafa næs,
0: horf á háum úrslitaleiki. Ég verð í frí á morgun, ég er að fara í stórt golfmót á morgun sem ég hlakka mikið til.
1: Já, og það er búið að loka þessu. Ég sagðist alltaf að loka þessu fyrir 10 og ég er búin að því, Arnar Þór Ólafsson.
0: Vá, wow!
1: Verður hér með mér í
0: stórt fyrramálið.
1: Já, langt síðan.
0: Já,
1: langt síðan, þetta hafa svolítið verið bara Bolli og Krismundur. Arnar er búin að láta mig alveg heyra það. Að hann sé ekki lengur að fá kallið. Þannig að hann mætir hérna helferskur á morgun til að sanna sig í brennslinni. Og ég trúi einhverjum en að það verður þvílík negla. Við erum með uppgjör okkur á morgun, fáum gott fólk í uppgjör, við erum með meiri gesti hérna eftir 9 og það er alveg heill hellingur framöndan í brennslinu á morgun. Við ætlum að þakka fyrir okkur dag, hlökkum til að vera með ykkur á föstudegi, ég hlakka til að vera með ykkur á föstudegi, milli 7 og 10, það er Jóhann Helgason tekur hér við traffíkin, seinni partinn í góðum gír. Takk fyrir að hlusta, eins og alltaf, gangi á drottins hugum.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brennslan. Í samstarfi við Subway, Ice-Nikotín-laust og World Class.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Æ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
5: Nei.
4: Frábært, á, ég var að spái hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
5: Jó, ok.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan bar, Austurstræti.
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan smart, byrtan í tilverunni. En ef ég væri úti og horfa

Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag. Fimmtudagurinn 11. júní og það Jóhanna Helga sem allra fylgjaði til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ég verð að byrja bara á veðrinu. Sorry, en þú veist, wow. Ég vaknaði í svo geggjuðu skapi. Eitthvað betra heldur en að vakna og veðrið svona? Ég held ekki, það hvað? Hérna í Reykjavík við erum að tala með þetta fari hæst upp í 15 gráður. Sorry, hvaða rugl þetta? Og bara öll helgin, Jesus, þetta verður styrluð helgi. Og já, ég þarf að gera eitthvað skemmtilegt helgina, ég held að það sé alveg nokkuð ljóst og ég vona að þú sitt með einhver skemmtileg plön líka. Það eiginlega bara möst þegar veðrið svona. En heyrðu, fimmtu dagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í góðar nostalgíur og ég er með þar nokkrar góðar í dag. Og ég fæ alltaf sjálf svo mikla nostalgíu því ég byrja að skoða eitthvað svona gamalt þannig að ég leifi mig eitthvað ekstra mikið inn í hennar lið og þar að leiðandi fimmtudagar sem er leið svona einir af mínum uppáhaldsstögum í útvarpi bara út af nostalgíu liðnum og allt það en við ætlum líka að hlusta saman á top tónlist og við ætlum að vera í það gömul tónlist Throwback Thursday í bland við nýja að sjálfsögum top tónlist alltaf hérna hjá okkur á FM 957 og svo ætlum við bara að vera í góðum gír við erum í geggju skapi þú veist, það sturla veður sun is shining þannig að við erum bara í besta heiminum hérna í dag en heyrðu, talandi tónlistina framundan hjá okkur í henni við erum að tala Queen Söru Larsson með lagi sitt Stateside við ætlum að fara í eitt gamalt gott með Justin Bieber Somebody to Love En við ætlum að byrja fyrst á drottningunni GTRN, þetta lagið hennar Parísarhjól, hér á FM 957. Gjörðu svo vel!

Sara Larsson með Stateside hér á 5957 Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni áður en við förum í ammælisbarnið þennan fimmtudaginn Framundan hjá okkur eitt gamalt gott með Pitbull og Mark Anthony En við ætlum að byrja fyrst á þessu hérna dúói, þetta eru Flow

Bonnie, þetta Rain Over Me hér á FM 957. Herri, ég held að sé ekki eftir neinu að bíða, við ætlum að henda okkur yfir í ammælisbarnið þennan fimmtudaginn. Fimmtudagurinn 11. júní og það leikkonan Claire Holt sem á daginn í dag. Hún hvað? Hún 38 ára, langar mig að segja í dag. En hún þekkt fyrir leiksin sem Rebecca í The Vampire Diaries. Hún var í Pretty Little Liars, hérna 820, Just Add Water þáttunum. Svo hún líka í Mean Girls 2 sem reynda mynd sem ég hef heyrt að hafi floppað alveg harkalega. En ef þú átt ammæli í dag þá voni ég að þú hafir heldur betur byrjað daginn vel og ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í geggjuðu veðri í dag og svo fagniru vel í kvöld. Það náttúrulega komin bara nánast helgi á fimmtudögum. Þannig að þú átt alla ammælis helgina þína inni. Ég segi bara til að hafa mikið með daginn og þú veist, eitthvað skemmtilega heldur en að ammæli þegar veðrið svona? Ég held ekki. Herri framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Michael Jackson og Akon Elvar, en við ætlum að byrja fyrst á Olivia Dean.

0: Michael Jackson og Akon Hold My Hand hér á FM 957 Það klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni hér strax eftir örstnögg skilaboð framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með M&M og Rihönnu En fyrst Sabrina Carpenter en áður við fyrir mig þetta örstnögg skilaboð
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Viltu eitthvað lítinn mann?
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað ef hann hærri en ég á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski Bar
5: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11.

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topphjöld hjá okkur. Stilling.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: Þetta hefði getað verið flóknara.

M&M og Rihanna með Monster eða The Monster hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2013 og er þeirra fjórða lag saman eða sem sagt, já, fjórða samstarf þeirra og lagi fylgdi strax á eftir ég bara hittar hann Love the Way You Lie. En þetta lag fekk Grammy verðlaun fyrir Best Rap Song Collaboration árið 2015 og komst sömuleiðis í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og varð í rauninni bara vinsælt allan heim, bæði í Bretlandi og svo víða Evrópu. Þannig að já, enda líka bara algjör banger þetta lag og alltaf svona skemmtilegt throwback. Herrið framöndan í tónlistinni hjá okkur, við erum að tala Rúti Mental Somber, en við ætlum að byrja fyrst á Ísleifi og Elínu Hall, þetta hugsa alltaf mikið

Katy Perry og Snoop Dogg California Girls hér á FM 957 Herðu, fyrsta nostalgía dagsins Jawbreakers nammið Þetta var, úst, þetta ennþá til í dag? Ég hef ekki séð þetta, ég hef kannski ekkert að leita sérstaklega eftir þessu en ég hef ekki séð þetta samt bara mjög lengi en ég spurði tjátt að því ég þurfti aðeins að fá svona smá clarity á hvað var inn í Jawbreakers en tjátt segir hérna sem var inn í miðjunni gat verið mismunandi eftir tegund lítill sykurkristall eða harður sykurkjarni tyggjókjarni sem eitthvað sem ég man mest eftir sko en svo gat verið súrduft eða bragðsterkur kjarni á hvernum tegundum en veist, ég man bara eftir huge Jawbreakers og maður þurfti veist, bara, maður gat náttúrulega biti í þetta ég held samt þú þurftir eiginlega bara svona sleikja þetta til þess að komast að miðjunni í raunni þannig að já Vá, Jawbreakers, ég hef ekki hugsað þetta nammi bara í mörg ár en já, ég hugsa ég, maður þarf að tjekki eitthvað svona sjoppu, alveg bara svona ekta sjoppu sem ennþá með bara nammi í borðinu helst ég fer í misjón, ég ætla að reyna að finna Jawbreakers svona vísindaleg tilraun bara herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Doja Cat, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

0: Doja Cat með Woman hér á FM 95.7. Herri klukkan orðin 11 þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, við ætlum að halda bara áfram hérna í topp tónlistinni framundan hjá okkur. Við erum að tala Raven Lanay. Justin Timberlake með eitt gamalt gott en áðurinn við förum í þessa topp tónlist þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
7: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.

Þetta er Raven Lanay, Love Me Not, hér á FM 957. Herðu, fimm hlutir sem að hamingju sömustu pörin gera á kvöldin í staðum fyrir að glápa á sjónvarpið. Já, það verður áhugavert að lesa þennan lista. Förum yfir þetta hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Eitt gamalt gott með Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á þessu.

David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone hér á 5957. Það eru 5 hlutir sem að hamingju sömustu pörin gera ákvöldin í staðinn fyrir að glápa á sjónvarpi. Númer 1, stutt gönguferð eða fjallganga. Þannig erum við strax bara komin í það að hamingju sömustu pörin eiga greinlega ekki börn. Númer 2, að elda eða baka saman. Já, ok, þú getur gert það þó þú eigi börn. Númer 3, spila. Það líka hægt að gera með börn. Númer 4, danskennsla. Já, þú getur skráða dansnámskeið en þú getur líka dansa bara heima, ok. Þannig að þarna búið að finna option fyrir þau sem að eiga börn og svo það fimmta á lista, listir og handverk. Það þetta prjóna, hekla, teikna, leira og margt annað. Einmitt, þetta bara listi, sko. Mér finnst náttúrulega, sko, þetta með gönguferðina og það, þetta náttúrulega, þetta ekki, þarf maður að fara í sikkur lagi, ég veit ekki, er það á það við, ég veit ekki. Herðu, já, þá höfum við það, eða þar höfum við það. Þetta það sem að hamingju sömustu pörin gera í staðum fyrir að horfa á sjónvarpið. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur íslenskt, við erum að tala Issa.

Issi með bara rara hér á FM 957 Ég veit ekki hvort það sé bara ég en þetta lag sem að kemur mér bara í eitthvað svona sumargýr veist, sem líka bara geggja þegar veðrið svona ótrúlega sumarlegt Maður eignir bara í betra skapi og þá líka bara ótrúlega skemmtilegt að hlusta á sumarlega tónlist og talandi sumarlega tónlist framöndan hjá okkur Þormóður, Maron Birðir og Alaska En við ætlum að byrja á einu gömlu og góðu Þetta Gym Class Heroes, Adam Levine og Maron 5 með Stereo Hearts

0: Þetta eru Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman hér á FM 957. Það eru klukkan orðin 11:30 hjá okkur þennan fimmtu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, ég aldrei komin tími á aðra nostalgíu dagsins. Ég í einhverjum geggjum nostalgíu gír í dag. Þannig að við skulum bara fá örsnögg skilaboð nokkur góð lög og svo hendum við okkur í fyrstu, nei, aðra nostalgíu dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.
2: FM 95 blö Alla föstu daga á FM 957.
3: Hefur verið kvarta undið þær á hótelgestum klukka 16:00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann
4: Ekki horfa á mig
3: Hvað?
4: Ekki einu sinni reyna að horfa hingað Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum
3: Akkur kemur gilsað með þetta bara og enn á segiðis fyrir þig, sko
1: FM 95 blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar 7up Pink Hollur og heiðalegur matur Spýran, Garðheimum Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
5: Megavika Ísköld 2 litra kók fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins Pantaðu núna Dominós Það komið að Icebox 10 Það sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringin Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox í beinni 12. júní á Sýn Sport. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Þetta er Fergie, Big Girls Don't Cry hér að 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins og það túputyggjóið. Ég man ekki hvort ég hafi verið búin að taka þetta áður en það allavega smá síðan ég gerði það þannig að við getum alveg rætt þetta aftur. En sko, þetta var svona tyggjó í túpu, það var alveg steikt áferð á því og mér minnir að það hafa orðið bræðlaust á, já, mér langar að segja svona 2 mínútum og alveg svona alveg skrítið að tyggja það líka, en ég veit ekki, það var samt eitthvað sem ekki væp að vera með túputyggjó. Ég held samt að ef maður myndi smakið í dag þá myndi þetta ekki hitta eins og það gerði þarna vissulega, en ég það ekki með nostalgía, þú veist, hún ekki alltaf líka ekstra góð í minningunni. Herra, þetta var önnur nostalgía dagsins hjá okkur, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, halda áfram að gíra okkur vel inn í hennan 5. dag, framöndan hjá okkur Lost Frequencies. Hips and haps, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Justin Bieber með Daisies.

Last Frequencies með Reality hér á FM 957. Herðu, Molly May, hún búin að eignast annað barnið sitt og við ætlum að fara aðeins betur yfir þetta hér eftir smástund af því að sko, TikTokið mitt bara eitthvað svona baby name number two speculations. Þannig að við ætlum að renna yfir svona, ég nokkur að gískonum, þú veist, það er crazy to me að hún eigið sko, hún á þannig fans að fólk bara svona farið að búa til nöfn á barnið. Sturla. Herðu, förum við yfir þetta hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topptónlist.

Herði, Love Island stjörnunar Molly May og Tommy Fury hafa eignast son en þau kynntust einmitt í Love Island árið 2019 eins og ég hugsa nú að flestir viti í dag það ekki, það ekki orðið smá þannig en þau eiga eina dóttur sem heitir Bambi hún þriggja ára og það vakti náttúrulega mikla athygli á sínum tíma að þau hafi skýrt dóttur sína Bambi eða Bambi en sko, fólk nefnilega, máli fólk á TikTok alveg sko going nuts í bara svona assumptions og speculations hvað barn númer 2 eigi eiginlega að heita og ég veit ekki hvað ég séð mikið af gískum í rauninni af því að fólk bara fólk going crazy, við erum að tala sko nafnið Thumper, Amadeus Blaze eða Blaze, ég veist þetta svona tvær útfærslur á því Faroa Fury, þú veist Hældi bara að, þú veist, ég veit ekki hvað það heitir, kallast þetta ekki að vera bara parasósial, ég held það. En allan að það verið áhugavert að sjá hvað þau skýra strákin sinn, en þau greindu náttúrulega heldur ekkert frá því að þetta voru strák fyrir en bara hann fættist. Herðum, við ég fylgist vel með og ég mun að sjálfsögðu uppdeita þegar við vitum nafnið. Þurfum að sjálfsögðu að fara betur yfir það þá. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Arizona Service. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Hér á FM 957 Herri, við erum hálfnir saman þennan fimmtu daginn Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag Í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Heyrðu, og talandi Vörð, ertu ekki örglega búin að græja þeir sjúkdómatrygginguna hjá Verði? Þetta nefnilega, þetta ekki bara sjúkdómatrygging, sko Það náttúrulega eitt að vera bara vel sjúkdómatrygður af því að við vitum ekki hvort eða þá hvenær við veikjumst hvort það sé alvarlegt eða ekki og þar fram eftir götum En, inn í sjúkdómatryggingunni fyrir eitt gjald og þú borgar bara fyrir sjúkdómatrygginguna erum við líka með meðgöngu og foreldravernd og frjósemisverndina En frjósemisverndin nýjasta viðbótin við sjúkdómatrygginguna og henni ætla að styðja við einstaklinga og pör sem að glíma við ófrjósemi Þannig að mér finnst bara no-brainer að vera með sína sjúkdómatryggingu hjá Verði. Skelltu þér inn á verður.is og græja þetta strax í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Að eignast barn ekki sjálfgefið þar sem einn af hverjum 6 glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
4: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
8: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur.

gefði þér allt hér á FM 95.7. Herðu, það er ekki nema 50 dagar í veisluna sjálfa. Ég sjálfsög að tala þjóðhátíð í Vestmannaeyjum árið 2026. Miðasala í fullum gangi inn á dalurum.is. Vertu vissum að tryggja þér miða með góðum fyrirvara. Og við erum að tala það að það eru engin önnur en herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal sem að eiga þjóðhátíðalagið í ár.

Imran Khan með vopn hér á FM 957. Herri, ég glemdi að uppdata. Ég fór út að hlaupa í gær, tók hvað, tæpa 4:30 eitthvað leiðis, ég maður ekki alveg. En ég bara, nýjir hlaupaskór are doing wonders fyrir mig. Ég viss alveg, ég var alltaf í handbolta og ég viss alveg að góði skór skipta máli, sérstaklega maður eitthvað tæpur í fótunum. En það svo fyndi samt hvað maður oft ekki í góðum skóm. En ég veit ekki, ég bara... Já, þetta skiptir máli að því ég get bara hlaupið núna, eitthvað sem ég gat ekki gert bara fyrir hvað viku síðan eða valla. Þú veist, það var ekki jafn næs allavega. Þannig að já, þetta var bara smá svona update að því ég sagði í gær að ég ætlaði út að hlaupa. Þannig að já, þar höfum við það. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur Mike Posner, en við ætlum að byrja fyrst á Sabrínu Carpenter. Þetta er Hástor. Thank you.

0: Mike Posner, Cooler Than Me hér á FM 957. Herri klukkan orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan fymti daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Sko, ég í svo miklum nostalgíu gír að ég held að sé bara komin tími á þriðju nostalgíu dagsins. En áðurum við förum í hana, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú væri í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: Ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
4: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: Grill tímabilið hafið Séða ekki grillað, séða ekki borðað Skilið, grillað upp á weber.is
7: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Proment.
8: Megavika! Ísköld 2 litra kók fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
9: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Þúsundir gesta. Einn áfangastað. Þann 20. júni munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
14: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
15: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólbast og smart.
16: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
17: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.

Þetta er Aron Khan með popstyrni hér á FM 95.7. Herri, við ætlum að henda okkur í þriðju nostalgíu dagsins og það þegar Diet Coke var selt á Íslandi. Og samkvæmt tjatta þá virðist það hafa horfið úr reglulegri dreifingu 2001 til svona 2023 var ekki alveg vita en þá færðist áherslan meira yfir á Coca-Cola Zero Sugar. En sko, Diet Coke, ískalt Diet Coke hittar alveg rosalega vel og þetta orðið svona smá svona útlandadrykkur hjá okkur stelpunum fá sér a crispy Diet Coke með matnum. En hérna stendur líka að Coca-Cola hefur víða í Evrópu bara fækkað útgáfum af Diet Coke og einbeitt sér að Zero Sugar sem að líkist bragðinu sérst af venjulegu kóki meira. Af því að Diet Coke hefur víst bara sína eigin uppskrift og allt annað bragðin alltaf eins og vitað er. Þannig að já, þetta var, ég veit ekki, þetta kom allt í hennu bara upp, Diet Coke á Íslandi, það hefur ekki sérst í smá tíma. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur Nelly Furtado, Miley Cyrus, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Nelly Furtado og Man Eater hér á FM 957. Herri, ég var að rekast á rosalega uppskrift hérna. Þetta sæt fristing úr fristinum og þetta jógúrt bitar með hindberjum og jarðaberjum. Þannig að þetta svona að þú getur gripið í eitthvað sætt sem samt ekki óholt. Þetta svona mjög hentugt ef maður aðeins svona að reyna að breyta til eða passa upp á matræðum. En þetta inneldur 2 dl gríska jógúrt, 125 grömm hindber, þessu stappar sko 8 stykki, skerðir resti í sneiðar, 8 smátt skorinn jarðaber, 1-2 matskeið hunang, 1 matskeið tíafræ eða 2 matskeið af tíafræ sem búið að liggja í vatni eða kókosmjól, 50 grömm af brændu dökku súkkulaði og 1 matskeið hnetusmjör. Þessu hendur bara í fristin og getur gripið í já, þegar The Cravings banka upp á. Ég hugsa að það sé náttúrulega bara geggjar, alltaf næsa í eitthvað svona sem holt en samt gott í fristinum. Smá bara svona 50 dags ábending frá mér til þín. Örgulega mjög næs að taka þessa uppskrift. Og þú getur bara googlað þetta. Þetta bara jógurt bitar með hindberjum og jarðberjum. Þetta ekki flóknara. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, MC Gauti. Rihanna og Calvin Harris með eitt gamalt gott. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: MC Gauti með Sigga Beinteins hér á FM 957. Herðu, klukkan orðin eitt og það því bara eitt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi Slippfélagið og bara horfandi á veðurspána helgina að nú tíminn til að skella sér í næstu verslun Slippfélagsins. Ná sér í útimálingu viðarvörn eða bara það sem að vantar til að græja útisvæðið heima og nýta helgina í að já, bara taka pallinn til dæmis í gegn að þú ert með pall eða bara þú veist, mála úti, það skiptir ekki máli förum í útiverkinu helgina, við erum að tala sko hérna á Reykjavíkur svæðinum, það erum að tala sko 17 gráður á laugardaginn og heiðskýrt 17 gráður og heiðskýrt og svo á sunnudaginn þá eru 15 gráður og já, svona nokkur veginn heiðskýrt, það eru nokkur ský hérna inn á milli en ekkert alvarlegt Skeltuður í næstu verslun Slippfélagsins græjaðu útidótið og tökum pallin eða húsi í gegn helgina.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðir miða á besta verðinu á kótelettan.is.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
7: Era mín í joggingarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holtasmára 1.
8: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
9: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
10: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
11: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfreeafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
12: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kristi.

hér á FM 957. Herðu, það ekki nóg með það að það sé bara geggjað veður í dag, heldur er þetta líka stórt kvöld fyrir marga, ekki sjálfum mig persónulega, en margir sem hafa áhuga þessu, en HM hefst í kvöld. Það eru gestgjafarnir í Mexíkó sem að taka á móti Suður Afríku. Á slaginu 19.00 á íslensku tíma og leikurinn sýndur á RÚV í kvöld. Ég held að sé er ekki bara fullkomið að nýta góða veðri, grill eitthvað næs og kíkja svo leikinn fyrir áhuga sama. Þeir sem hafa ekki áhuga, þeir geta bara setið úti og notið sólarinnar á meðan áhuga samir horfa. Er það ekki alltaf bara góð lending? Herru, 19.00 þá byrjar HM, margir sem eru spenntir fyrir þessu og mikil svona spenningur hérna í vinnunni hjá mér. Þessna er ég eitthvað aðeins inn í þessu, annars veit ég mjög lítið og ég ekki ráð fyrir ég verði með eitthvað fótboltafréttir. Ég hugsa að þær verði meira hérna milli 7 og 10 á virkudögunum. En við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Olivia Dean. Maron Pyrnir, en við ætlum að byrja fyrst á Anne-Marie.

I Need. Þetta svona, ég veit ekki alveg hvernig ég á lýsi þessu lagi. Þetta svona lag sem að kemur manni í gott skap en á sama tíma ekki svona, það ekki of mikið part í dæmi. Þetta bara svona, fullkomna lag einhvern veginn, ef að svo má orði komast. Herði, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkar allra besti Kristmundur Axel. En við byrjum á One Direction.

0: eftir miðnætti hér á 5957. Herðu klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur þennan fimmtu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér næsta rétt rúma hálftíman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég samt heldur betur ekki búin, ég á nefnilega miðall að gefa. Og þetta engir venjulegi miðar, þetta miðar á uppistand sem annað kvöld í Háskóla bíó. Dara O'Brien, ég veit ekki hvort ég segi það rétt, þetta skrifa Brian, jú, lítur að vera. En Dara O'Brien, hann elskar Ísland og kemur nú aftur í heimsókn með nýju sýninguna sína Recreation. Á síðasta heimstúr, So Where Were We, sem var valinn UK Comedy Tour of the Year 2023, sló hann í gegn á yfir 173 sýningum í 20 löndum og slær nú ekki slöku við. Komin með nýtt efni og hlakkar til að stíga á svið í Háskóla bíó til að gera það sem hann gerir best. Stand á sviði, segja sögur og trilla salinn, þetta verður verulega gaman. Herðu, þetta hljómar ekkit eðlilega vel. Hringdu inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér. Og þú getir, þú getir verið að fara með makanum eða jafnvel góðum vinum á Dara og Brian annað kvöld.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð?
3: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrín,
4: getur þú leikið eftir?
3: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal

0: blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
1: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Númer 1 í topp tónlist.
2: Þetta er FM 957. Ef ég væri úti og horfandi

0: Agnes með Beautiful hér á 5957. Herðu, síminn er opinn 511-0957 og það eru miðar á uppistand á línunni. Anna Kvöld, Dara og Brian í Háskóla Bíó. Og við erum komin með fyrsta hlustanda FM. Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Ég heiti Ís.
0: Herðu, hvað meilið þitt og hvað geti bóðið þér marga miða á uppistandi Anna Kvöld?
1: Það ó lordi, við varum til 6 miða ef það ok, sko.
0: Veistu, það ok af því að þú ert fyrstinn.
1: Gekkja, takk fyrir það.
0: Hvað meilið þitt?
1: Herri, það selur 1984 at gmail.
0: 1984 at gmail. Herðu, þú færð mail frá okkur. Og ég segi bara, góða skemmtun, Háskóla Bíó, Anna Kvöld, klukkan 8.
1: Eru glæsilegt, takk aðeinslega.
0: Góða skemmtun og já, bara góða helgi.
1: Takk fyrir það, sem leis.
0: Takk. Herri, við tökum einn í viðbót og ég ætla að taka hérna FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
2: Ég heiti Sindri.
0: Sindri, hörðu Sindri, hvað meilið þitt og hvað geti bóðið marga með það?
2: Ég væri til í 3 miða.
0: Mhm.
2: Og gmailið Sindri ER.
0: ER at gmail, segiru, og 3 miðar á þig.
2: Yes. Já, símur á mig.
0: Herðu, góða skemmtun, Anna Kvöld í Háskóla Bíó. Þú færð mail takk. Og sýningin hefst klukkan 8.
2: Herðu, gekkja, takk fyrir það.
0: Takk, bæ. Herðu, heldur betur, ég bara á ekki fleiri miða til að gefa en það getur verið að traffíkin eigi einhverju miða hérna á eftir. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinum framöndan hjá okkur Billie Eilish en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Queen Sara Larsson.

Billy Eilish, Birds of a Feather. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 95 sjönum að kíkja á alþjóðlega daginn. 5. dagurinn 11. júní og það hellingur að gerast í dag. Það hérna National Corn on the Cob Day, þetta bara svona, ákvæður grillaði dagur. Þetta er grillað maís svona á stengli. Herri, það Say Hi Day, það National, endum á sig hér National Making Life Beautiful Day Hvorki meira en ég minna Þetta eru alþjóðlegu dagarnir Styttist í kveðju stund hjá okkur En fyrst ætlum við að vera aðeins áfram í topptónlistinni Næstur á dagskrá, eitt gamall gott

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmtudaginn sem að þýði breytt. Það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Og að vera bara mjög þéttur og solid fimmtudags þáttur hjá okkur. Náttúrulega geggjað veður í dag sem að ég gerir þetta bara ennþá skemmtilegra. Við erum búin að fara í góðar nostalgíur, við erum búin að vera í throwback tónlistinni og svo voru tveir heppnir hérna sem að geta boðið Já, vinnum mökum, það góð spurning hverjum þið bjóða á Dara og Brian í Háskóla Bíó annað kvöld. Ég held að traffíkin ætli að gefa nokkra miða hérna á eftir þannig að verði vissum að fylgjast vel með því. En það verða Jóna Margrét og Gugga í Gúmmibát sem að ætla að standa vaktina þar. Ég ekkert eðlilega spennt að hlusta. Herðu, föstu dagur hjá okkur á morgun. Þá ætlum við að henda okkur í Freaky Friday. Við verðum með eitt gott föstudagslag. Og svo förum við bara svona aðeins yfir hvað búið vera að gerast í vikunni. Og ég tek að sjálfsögðu við þér eins og alltaf á slaginu 10, strax eftir brennslinu sem hefst við þetta eins og alltaf á slaginu 7. Ég þakka bara kærlega fyrir samfylgdina í dag og við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Gulléttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal

0: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
1: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta er traffíkin.
5: Klukkan orðin 2 og það er traffíkin sem að heilsa þér þennan 5. dag. Gleðilega helgi, Jóna Margrét og engin Guðjón Smári, hann er í ennþá í sumafríi. En engar ágjur gesta þátt að stjórnandi minn í dag er ekki að verri endanum. Þetta er að sjálfsögðu engin önru en Gugga í gómibát. Ertu velkominn?
6: Takk fyrir, ég er svo spennt að vera henni í dag.
5: Herðu, við höfum aldrei verið saman í útvarpinu.
6: Ég veit það, þetta er galið.
5: Ég bara, hérna, við höfum, nei, ég hef alltaf bara verið svona hangsa yfir hvort öðru þegar við erum með þættina.
6: Já.
5: En ekkert meira það.
6: Ekkert meira það sem er galið.
5: Þetta verður alveg gælið þáttur.
6: Já, þetta verður gælið þáttur og þetta verður örugglega bara besti þátturinn sem hefur verið hérna tekin upp á FM.
5: Ég að segja það og sko, við erum ekki nóg með það við sem fara að gælast yfir okkur, þá erum við líka að fara að gefa miða á Dara og Brian. Brian, ég veit kann ekki alveg að segja þetta, B-R-I-A-I-N.
6: Brian. Ég veit
5: það
6: ekki.
5: Nei, en þetta er bara, þetta verður mjög skemmtilegt, við að gefa fullt af miðum á það í dag.
6: Okay.
5: Svo erum við að fara í alls konar, við ætlum að fá, ég er búin að setja spurningaboksin á Instagram síðan FM957. Hvað viltu vita um Gugu in the Gummy Bout?
6: Hvað vill fólk ekki vita?
5: Hefðu ég segja, já, já.
6: Svo vil ég ekki vita allt.
5: Já, já, þannig að það vera, já, hvað vil ég ekki vita um hana? Þannig að þetta, við fyrir mig þá eftir, við erum með hvort myndiru, við ætlum að blændranka í dag, við ætlum að fara í, er þetta framhjáhald og ræða svona viðrennslu kannski, hvernig viðrennslan er orðin í dag.
6: Já.
5: Það er alveg margt sem þarf að fara í, sko. Já, það er ekki
6: lengi.
5: Nei, það er meira bara svona, hún er svona svolítið leðileg, sko. Slæti í DM eitthvað, like a story. Ég væri alveg til í þetta gamla góða bara að senda bréfdúi, sko.
6: Það væri geðveikt
5: að senda bréfdúi. Ef ég fengi bréf bara heimti mín, bara með ljóði, ég væri kannski smá rætt.
6: Bittu. Því ég hef heyrt að þú ert mikið fyrir ljóð.
5: Sko, já.
6: Þannig ég veit ekki alveg hverju þú ert eitthvað þykjast þess að þitt romantic life er ekki ljóð og dúfur.
5: Ég veit að, sko, ég hérna, mín viðrennsla er rosa mikið, hádramatísk. Ég hef setið allsber í myrkrun á móti strák í stofu að lesa fyrir hann ljóð og þetta var svo vandrælt út af því hann kunni ekki ljóðið að meta. Þannig að ég var bara smá eins og ykkur fávitið að lesa ljóð, hérna, 100 orð gleymast eitthvað og hann svona, já, takk, eða þú veist, ég er ekki alveg að gera þetta.
6: Ef ég myndi deyja, ef eitthvað gæði myndi lesa fyrir mig ljóð.
5: Já, myndir ekki, myndir fá ykk?
6: Já, ég myndi hata, ég myndi sko hata.
5: Nei, það var svo erfið aðstæður, við erum bara að fá okkur vinglas og við sátum svona einhvern veginn allsbyrði myrkrinu og sáum ekki alveg hvort annað. Svo byrja ég að lesa og náttúrulega sá að geta bókina þannig að ég var svona dramatísk með kveikjara að þess þannig segi og ég hugsa í þessu mómenti Jæja, þetta er ekki hægt sko.
6: Nei, aldrei aftur.
5: Nei, og við kannski förum mitt yfir það eitthvað aðeins í dag sko, en hérna ég var alveg í því að senda vörðskjál og stráka bara með ástunni
6: áfningum. Jú,
5: ég var despó sko. Okay. Það var engin skotin í mér. Nei, aldrei sko. Þess, það var engin skotin í mér sko.
6: Nei,
5: veist, og hérna ég myndi að segja við Patta, hann var hérna hjá mér í vikunni.
6: Já.
5: Og ég myndi að segja við hann sko, þú veist, þetta var oft svona, ég eitthvað svona, var í SPK.
6: Já, já.
5: Og ég eitthvað þurfti alveg bara hendi bara hvað er topp 30. Til að reyna að vera númer 23, skilur við. Það var engin skotin í mér sko.
6: Það var sko engin skotin í mér heldur þegar ég var yngri. Ég var svona rauðhært skrimsli.
5: Er það?
6: Þú veist, ég er rauðhært.
5: Já.
6: Það er alveg erfitt að vera rauðhært krakki. Ég átti aldrei eitthvað svona kærast að ég var yngri.
5: Nei.
6: Eða eitthvað þannig.
5: Þetta voru alltaf fótboltastelpunar. Og hérna svona
6: ég var reyndur í fótbolta.
5: Já, ég reyndi sko. En og það voru svona grönnu fótboltaljósari stelpunar sem voru ógeðslega miklir sjarmar.
6: Já.
5: Og svo var ég bara eitthvað svona alveg smá spes, með krullur og svona mikill karakter og reyna einhver svona eiga momentin á bókasafni, ég man eftir einhvern tímann Eyþór í Hópabópa, eða ekki lengur, en hérna ég var oft að leiða hann inn á bókasafni, við vorum saman í skóla, sko, hann bara gauði, hvað er þetta að gera maður, skrýtni krakkinn, sko, en þetta virka aldrei, sko.
6: Nei, en sko, hvenær manstu eftir að fyrst strákar byrjaði eitthvað smá að reyna við þig? Ég held að það gerist allt hjá mér þegar ég fór í Little Plock.
5: Já, á gríns. Akkur var engin löngu búin að segja mann eitthva.
6: Einmitt.
5: Ég var sko bara með tvær skíðabrekkur framan á mig.
6: Ég var ekki með neitt.
5: Ertu ekki að grínast?
6: Vetu, ég er reið þær.
5: Já, svara, þú
6: svara með engu. Og ég varð bara bari overnight.
5: Já.
6: Þegar það var fyrir fermingu.
5: Já.
6: Hjá mér.
5: Þá bara...
6: Og þá varð ég alveg smáðu sitt í svona nýjandi.
5: Kopin með augabrúnir.
6: Já, þegar ég fekk augabrúnir. Og ég var alveg ógæslega mjó.
5: Já.
6: Svo fekk ég alveg júlinnar frekar snemma.
5: Já.
6: Þannig ég var alveg... Ég var alveg giving bad í hana.
5: Já, sko, það er líka eitt í þessu, sko. Ég hérna talandi jöllur.
6: Já.
5: Sko, þetta var gerðist svona allar stelpurnar í bekknum allt í að fara að fá jöllur og farnar að kaupa brjóstaraldara og ég náttúrulega hef aldrei verið þekkt fyrir brjóst. Og okay. hérna, og það er bara eins og hérna brjóstin ákvöðu bara í mínum líkama bara nei, við höfum ekki tími í þetta. Þannig að það þau komi aldrei og hafa ekki ennþau komi og ég man einhvern tíma vildi ég vera með, sko, og fór og keypti brjóstaraldara. Kom heim og mamma svona Hvað þetta gera? Þú þarft
6: bara
5: ekki
6: Bara fara aftur íþróttatöpinn?
5: Já, nei, hún bara, þú þarft þetta ekki, sko Og ég var svona, ég held bara að þetta væri svona þing Þegar stelpur orðan ákveð gamlar,
6: já,
5: þá fara þeir brjóstur
6: aldra Já,
5: En það var engin svona eitthvað inn í myndinu svona Já, þú þarf kannski að vera með brjóst,
6: með sko Með brjóst, já, einmitt
5: Þannig að það, einhvern veginn, ég er ennþá alltaf að bíða eftir að þau komi
6: Einn daginn,
5: en eins og Andri Björs talar opinskáttum Þá er ég eins og stríjáhlið
6: Æ, nei
5: En veistu það, ég tek því bara á kassan
6: Literally
5: kassan, hérna flata kassan En þetta er held ég sko, þetta er magna sko Því með svo, ég bara vinkonur sem eru bara með jöllur
6: Og það er alltaf skrítið, hvernig þetta er gefið út
5: Já,
6: og afgöði.
5: Já, einhvern veginn svo fékk ég einmitt að ég sko, ég er með rautt ívaf í mér líka
6: Já.
5: Og með krullur
6: Já.
5: Og hérna, og einmitt svona var, og ég, veistu það, ég var í æsku, ég var svo pick me Að ég sko
6: Ég líka samt
5: Já, maður var að fara og hérna að reyna að fá glerugu, veistu, ég man eftir að ég var í svona auglæknis Og hann eitthvað svona, þetta var svona, og lest á svona blað Og þú veist, fyrsti stafurinn bara X og hann svona 4 fermetrar og hann eitthvað getur að lesa fyrir mig stafina og ég bara sjö að ég bara ætla að fá gleru
6: Þú ert að tjóka?
5: Nei
6: Oh my god, ég var alveg pick me við stráka samt Ég var svona, ég er svo ljót Ég var alveg þessi þegar ég var svona 13 Ég var alveg svona, akkur er myndir vilja tala um mig Ég var,
5: svona,
6: ég var þessi sko,
5: já, já.
6: Var alveg hrikalegt
5: Og við höfum alveg margt að tala um sko
6: Já,
5: ég held það Það kom tíma í 8.9. tíndabæk sem ég mitt var nákvæmlega sama sko Ég er svo ljót og hérna Þannig ég fór að klæða mig í alveg eins fötastrákarnir Ég fermdist í hvítri skyrtu með svarta slaufu, sko Í draktabuxum, jú, ég var það pikmi, sko Og ég var alltaf að ganga með rakspíra
6: Nei.
5: Og alveg talaði make-up, alveg bara uff Og ég myndi sko aldrei, ég veit ekki sko, maskari er Svo var ég alltaf heima bara á málum, sko
6: Ok, ég tók reyndur aldrei tomboy pikmið Ég tók meira svona, greiði ég
5: Og greiði ég á sér
6: Ég er svo ljú
5: Allir að leggja mig í einelti
6: Já, ég tók það
5: Við þurfum sko, vá, ok, það er margt sem við þurfum að fara yfir eitt í dag En númer 1, 2 og 3 þá erum við náttúrulega bara pep okkur inn í helgina Hún er að koma Jóna Margrét og Gugga með þér til klukkan 6 í dag Í fallega samstarfi Bodyfjörð, Amerika Bar, Sólbastuna Smart og Erasport Ætlum að byrja þetta smá neglu Þetta er að sjálfsögðu herra, netusmjör, Ellie Egils Beint eftir það

0: 5.11.09.57 ef þú vilt tryggja miða á Dara O'Brien eða Recreation. Við erum að tala um, já, ekki bara fyrsti sem á hringdinn.
1: Jú, það ekki.
0: FM, góðan daginn.
2: Góðan dag.
0: Góðan daginn. Þú ert að tryggja miða á, já, Dara O'Brien. Hvernig lístir það?
2: Bara flott, sko.
0: Er það ekki?
1: Er það ekki?
2: Jú.
0: Herðu, hvað heitir þú?
2: Patrekur.
0: Patrekur, ég þarf líka frá meilitt.
2: Meil.
1: Við erum frekar.
0: Já.
2: Það er bara, já, Patrekur Antonsson.
0: Patrekur Arnarsson, hvað?
2: Nei, Antonsson, @gmail.com.
0: Já, Patrekur Antonsson, @gmail.com. Þú varst að trygg, hvað ertu marga með það?
2: Bara tvo.
0: Tvo með það?
2: Já.
0: Þá færi þetta bara sent til hamingju.
2: Takk.
0: Takk, takk, takk.
1: Takk, takk, takk, takk.
0: Takk, takk, takk, bless.
2: Takk.
0: Og er ekki að fleirum?
1: Jú.
0: Þetta gerum við það.
1: Einum við bóta allana. FM, góðan daginn.
3: Já, hæ.
1: Hæ, hæ, hvað segir þú gott?
3: Ég segir bara allt fínt.
1: Herru, þú varst að tryggja þér miða. Hvað, má hún velja sig miða, Jóna?
0: Auðvitað.
1: Hvað má viltu marga miða?
3: Má maður fá fjóra?
1: Má það, já, það
0: auðvitað.
1: Má, auðvitað. Hvað er nafnið þitt?
3: Kristín.
1: Kristín, og hvað er e-mailið, Kristín?
3: Það er Stína.
0: Já.
3: Já, Stína M.
0: Já.
3: 2004.
0: Já.
3: @hotmail.com.
0: @hotmail.com, þú færi þetta sent til hamingju.
1: Til hamingju.
3: Herðu, takk fyrir.
0: Bless, bless.
3: Bye.
0: Takk fyrir. Gef einum viðbót.
1: Ok, út að við erum í stuði.
0: Að við erum í stuði. Halló.
1: Halló.
4: Góðan dag, gaman að heyri ykkur.
1: Heyrúið því. Alltaf gaman að heyri okkur.
4: Ég var að hugsa Dara og Brian.
1: Já. Hvað viltu marga með það?
4: Þetta er ekki smá og flottur náungi, sko.
1: Já, þekkir hann.
4: Ég hef séð eitthvað brot úr því sem hann hefur gert.
1: Já, geðveikt. Og hvað viltu marga með það?
0: Myndirðu vilja fimm? Tvo?
4: Tvo? Tvo var bara gaman, sko.
1: Ok. Ok, geggjað. Og hvað er e-mailið?
4: Steinar Svan.
0: Já.
4: @hotmail.com. Það er hotmailið sko sem blífur.
0: Þetta er gamla hotmailið sko. Gamla hotmailið.
4: Steinasvan@hotmail.com.
0: Frábært, þú getur bara beðið því að þessi miðar verða bara sendir á þig.
4: Æði, ég bara þakka kjærlega fyrir.
0: Já, takk sem leiðis.
1: Bye bye.
4: Og held áfram að hlusta.
0: Já, frábært.
1: Takk besti.
0: Bless. Ég með þrjá miði viðbót.
1: Stemmingu.
0: Ef að gefa næsta þrjá?
1: Já, næsta þrjá.
0: Seinasti, halló, þú ert að tryggja þér seinustu miðana.
5: Já, frábært.
0: Við erum að tala um þrjá.
5: Já, frábært.
1: Hvað er nafnið þitt?
5: Bjarki Evingsson.
0: Já, er þetta Bjarki minn?
5: Já, þetta er þetta
0: ég. Þetta er þetta þú. Hvað hérna, hva er meilið, Bjarki?
5: Bjarki Erlingsson, @gmail.com.
1: Period. Þú varst að fá þrjá miða í meili.
5: Já, frábært.
0: Hvað sagðið, Bjarki Erlingsson?
5: @gmail.com.
0: @gmail.com, ertu ekki bara hress, Bjarki?
5: Jú, mjög, en þið?
0: Við erum mjög hressar og kátar í dag.
5: Ég heil það.
0: Geggjað, heyrðu, takk fyrir þetta komið.
5: Takk, hérna mín.
0: Já, ég sömu leiðis, bæjó.
5: Bæ, bæ.
0: Herðu,
1: þetta er eitthvað vinur?
0: Já, þetta er Bjarki, algjumeistari.
1: Ok.
0: Hann er mikill vinur trafíkurinnar og við ætlum að halda áfram til klukkan 6 í dag, búin að gefa alla meðan okkar.
1: Vá, við vorum snakkar að þessu.
0: Vorum snakkar að þessu. En eins og við segjum hér framundan Justin Bieber The Weeknd, en fyrst huginn og herran hnetur sem er smá svona nostalgía hér aftan.

Frálsir trafíkin með er Jóna Margrét og Gugga í Gúmmíbá til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi við Bodyfuel, American Bar, Sólbarstón og Smart og Erasport. Hér framöndan við ætlum að fara í gamlar gullkistur minningana, svo erum við að fara að ræða, já, þetta nýjasta nýtt í samfélagin í dag. Við ætlum að tala viðreynslu tímabilin okkar og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að haltu hér á topp tónlistastöðinni til klukkan 6. Allt þetta í fallegu samstarfi við Bodyfuel, American Bar, Sólbarstón og Smart og Erasport. Við ætlum að fara í, já, Justin Bieber og

0: Við ætlum að hoppa í örsnögg skilaboð og koma svo aftur inn hér framöndan. Við erum að tala Miles Smith, The Kid Laroi og Jonas Brothers. Svo það, já, mitt uppáhaldslag í spilun á stöðin í dag sem að Stoppa tíman, Alaska og Maron Birnir á nýju plötunum Stormar sem að heitir Meira. Hvita til þess að fara að kíkja á hana, hoppum í örsnögg skilaboð og koma svo aftur inn.
1: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu
3: tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Þetta er kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox í beinni 12. júní á Sýn Sport.
1: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfriafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Dæmi dagskrastjóri hér, velkomin til okkar Vestló, en þú getur ekki haldið tónleika. Já, það skal hún full og hefur enginn hirtaðu minnst. Vínur hvers, viltu Justin Bieber koma fram með þér? Ætli ekki tekið þú eftir með leiðandræða?
3: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot reytir lífinu á föstudögum.
4: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
0: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Let's go!
6: Topp tónlistarstöðin.
7: Þetta er FM.
8: Yo, Trey, drop the verse.

0: Já, ég ætla bara að lesta þess fyrir þig
1: okay.
0: Rýmdu skrifstofur hagkaupa vegna hótunar Já, hótun barst skrifstofu hagkaupa Í Skútuvogi í Reykjavík í dag Lögreglu var gert viðvart og skipaði kjölfari öllum starfsmönnum að fara heim Og sérsveit ríkis lögreglu stjóra aðstofa lögreglu vegna málsins
1: Ok Hversu, Þetta var ekki ég, sko
0: Hversu hrægt yrður? Bara segjum sér svona við sætum hérna bara núna
1: Já
0: Og það myndi bara koma, þú veist, mér grunin alveg að hafa verið einhver sprengja út
1: Okay,
0: það, ekki, okay. það stendur þetta ekki dumma, sko
1: mm-hmm.
0: En þú veist, hversu mikið myndir maður fríka út eða þú veist, myndir bara, herri ég fann heim myndir maður vera á staðanum forvitnin, þú veist hvað
1: Sko, ég held ég sé með ekkert svona fíl fyrir því að þarf að vera hrætt og svona passa mig
0: Nei,
1: svona,
0: þú væri bara já,
1: ég, bara eitthvað svona, ég þurruglega að pröfa eða svona, þurruglega
0: að pröfa
1: svona, eins og svona nei, hvað heitir það, svona Þegar kemur eldur
0: Já, heyrðu brunabjallan
1: Æving Ég var svona, þetta er bara svona sprengæving
0: Sko, ég ekki grínast, það hefur gerst svo oft á hæðinni að hérna brunabjallan fer í gang
1: Já
0: Engin út, sko
1: Nei, ég, man í grunnskóla fór ég aldrei eiginlega út
0: Nei, fólk er bara nenni að lækka í þessu Svo kannski bara
1: Slökkur
0: mann að vinna hérna Nei, þetta er alltaf svona, allir svona standa upp og horfa Og svona, Já. Ok, það enginn að fara og fólk sest aftur niður
1: Þetta svona bystander svona effekt
0: Þetta smá steikt,
1: Já,
0: sko
1: Já, maður bara svona að horfa alltaf hinna og gera Maður verður svolítið að fylgja hjörðinni þannig
0: Já, er það ekki, er ekki ókslega lúð og eða þú veist, ok, ítla
1: nátt
0: ekki
1: að einn út
0: Vera einn að grípa einhvern veginn eldtækið og hlaup út Eða þú veist Og slappa bara í skó og bara sokkunum einhvern veginn í rigningur
1: Það
0: er fokkið myndið Þú veist, ég held að sé alltaf svona einn sem að hérna Emmitt er þessi, sko, þeir eru að brunabjalla fyrir gang bara heyrðu það á að hlaup út Snjóstormar úti, svo einhvern veginn svona smá lúðin sem kemur aftur inn og er ekkert í gangi blautur og einhvern veginn
1: En ég hef samt líka verið inni og það var actually eldur En það var bara eldur, þú veist, eitthvað inni í eldur sem það var ekkert eitthvað merkilegt, sko
0: Nei.
1: En ég hef alveg
0: Herðu,
1: Þetta er æfing
0: En svo líka hugsa ég það oft, sko Ég þarf alveg smá sjá eldin til að hlaupa út
1: Já, eða ekki
0: Jó, ég er alveg smá svona hérna veist, að ég svo er ég líka alveg þar eldurinn er kannski ekkert svona fljótur að ná mér
1: Nei, maður er alveg með God complex
0: Ég veit það
1: En líka svona eins og í skólastofum þú veist, allavega ég veit ekki með þig en minn skóli var bara einn hæð
0: Já
1: Það voru gluggar í stof Þú veist, ég var alltaf bara svona ég fer þá bara hér út
0: Já, brýt gluggar
1: Not
0: bara
1: Not that deep
0: Já
1: Nei, veist, ég get bara að opna gluggann að labba út þetta var alveg stóri gluggar Svo var maður svo mjóri grunnskóla
0: Ég er að segja
1: Þannig ég hefði alveg geta bara snegið mér út
0: En maður er líka aldrei að derikerit að vera í íslensku tíma og þeirra brunabjalla fyrir í gang
1: Nei.
0: Þá einhvern veginn kemur töffar niður
1: Þá
0: sko.
1: Kemur
0: Ég fer ekki út Ég verð hér
1: Puff
0: Puff
1: Sagnur og nafnur
0: Já, ég veit allt um þau
1: Já

0: ætlum að fara í fyrstu gullkistu minningana hér í dag. Við erum að tala eldgömul gullkista þegar við fórum í leikinn hvað spilið svona einhvern veginn ákveðin svona dramatískan hátt. Fáum að heyra þetta og höldum síðan áfram.
1: Veldu karakter. Kauftu borgina blokk fyrir blokk. Rukkaðu, leiguðu og byggðu. Hver ákvörðun getur gert þig að miljarða mæringi? Eða senda þig beint í gjaldþrótt. Ekki treysta neinum.
0: Guðjón Smári, hvert borðspilið?
2: Er það kannski Monopoly?
1: Það Monopoly.
3: Þetta var auðvelt.
1: Þetta var...
3: Byrja þetta rólega.
1: Já. Næsta, hvað spilið? Dragðu stafi. Orðið ekki til, hálfvitið þinn. Hvert borðspilið?
3: Er þetta allt?
1: Já.
3: Þetta var hérna... Scrabble.
1: Heldur rétt. Næsta spil. Hvert borðspilið? Fimm teningar, ein röð, einn draumur. Fullkomin, hinn. Þetta ekki bara heppni, þetta háspennu lottó. Það sem þú ert reikni meistari örlaga þinna. Hvert borðspili?
2: Það Jafnsi!
1: Já, það. Þetta Jafnsi. Jæja, þá fyrir við næsta. Þú heldur og vitir mikið. Taktu sjensum. Veldu þekkingarsvið, sláðu í gegn með smáatriðum sem enginn vissi að skipti máli. En passaðu þig, hér skiptir allt máli. Hver spurning getur breytt vinum í óvinni? Þetta hugar barátta í sinni tærustu mynd. Hvert spilið?
3: Er þetta alias?
1: Er þetta alias? Nei.
3: Nei, ég veit ekki hvað þetta
1: Ég skal eins og enn.
3: Ég bara skildi ekki hvað það meina, sko.
1: Þetta var Bessivissar.
3: Vá.
1: Já.
3: Geðvægt.
1: Tilbúin.
3: Nei, betur, ert þú tilbúin?
1: Ég tilbúin.
3: Ok.
1: Byggðu lesbarlínur. Ertu búin fatt þetta?
3: Já.
1: Ok, já.
3: Vá, þetta er svo allt og veist, það eina sem hún gerir í þessu spili.
1: Ég ætla að segja tengdu borgir tryggðu ferðina og svindlaðu til sigurs.
3: Já.
1: Þetta kapplup yfir meginlönd þar sem hver ferð kostar traust og taugakerfi. Hefur fatt það þá?
3: Já.
1: Ok. Tilbúin.
3: Ég manst ekki hvað heitir. Þetta þarna The Express.
1: Já. Tekið rætt. Tilbúin næsta. Tekið rætt,
3: já.
1: Engin teningur. Bara hugar barátta. Bara þú. Ég gleymdi sko að skrifa þetta. Ég að búta til á staðnum. Hald áfram. Bara þú og andstæðingurinn. Þetta dans. Dans. Dans. Dans. Sá sem hugsar fram í tímann lifir af.
3: Átti ég að vita hvað þetta er það tvistar?
1: Nei. Engin teningur. Bara þú andstæðingurinn og taflborðið.
3: Taflborðið?
1: Já.
3: Ég veit það ekki.
1: Ertu að grínast?
3: Veitu, taflborðið?
1: Ertu rugglaður?
3: Ertu að meina skák?
1: Ég að meina, ertu rugglaður?
3: Ný, ég held að vera að meina taflborð í svona...
1: Æ, alltaf var að... Eitt peð úti. Mæður rýverp? Eitt peð úti. Eitt... Mæður rýverp? Já, ok, eftir.
3: Hlustaðu?
1: Já. Eitt peð úti. Eitt peð heima. Svo það högg, hemd. Hringur og hryllingur. Þetta leikurinn þar sem vinir detta fyrr en peð. Ekki einu sinni amma þinn saklaus hér. Hvert
0: spilið.
3: Varstu að búa þetta til á stanum líka?
0: Nei.
3: Þetta er Jenga. Nei, ekki Jenga, þetta er hérna, þetta er turninn sem hún tekur svona út og hann dettur.
0: Nei.
3: Nei. Menn að segja þetta aftur, bara örsnögt.
0: Eitt peð úti, eitt peð heima. Svo það högg, hend, hringur og hryllingur. Þetta er leikurinn þar sem vinir detta fyrir en peð. Ekki einu sinni ammaðinn er saklaus hér.
3: Ég veit, ég engu nær.
0: Já.
3: Nei.
0: Alveg.
3: Já.
0: Þetta er Lútó. Þetta er Lútó.
3: Var þetta Lútó?
0: Hva?
3: Á, þetta var Lútó.
0: Hva?

0: American Bar, Sólbastón og Smart og Erasport. Hér framöndan Katy Perry, The One That Got Away, geðvikt lag. Síðan alltaf að heyra nýja þjóðsöngin, þetta að sjálfsög komin heim með Krismundi Axel og Bubba Mortens. Þar eftir að Flóni og já, fáum síðan Birni og Pál Óskar með spurningar. Það alvöru íslenskur hálftími hérna framöndan. Þannig haldið hér á topp tónlistinni, hoppum í tónlistastöðinni, hoppum í örstug skilaboð og höldum síðan áfram.
1: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: orðin þrjú í trafíkinu og það eru Jóna Margrét og Gugga með þér til klukkan 6 í dag og já, næsta klukkutíma ætlum að fara yfir víðan völl, við ætlum að fá að heyra gullkistur minningana, við ætlum að fara í já, fara við ætlum, já, við ætlum að ræða um halda áfram að ræða um okkur í æskum og Guggu og svona okkar kannski viðreynslu takta sem að virka ekki ekki ótrúlega vel.
1: Nei, aldrei.
0: Aldrei. Pick me og allt þetta í den og Já, svo draumurinn hjá Sólunni Diego rætast.
1: Já.
0: Hún að fara að gefa út plötu.
1: Nei, alvöru.
0: Já.
1: Ég veist ekki að hún kunni að syngja.
0: Já, sko, ég veit ekki, ég er svolítið forvitin að vita hvernig plata þetta er, hvort þetta sé tónlistaplata eða...
1: Er þetta ekki bara svona vögguvísur, kannski?
0: Góð spurning.
1: Ég held að það væri allavega gott move fyrir henni.
0: Já, ég er mjög spennt að sjá hvað er að fara að koma.
1: Já.
0: Við hérna förum aðeins yfir þetta og eftir. Og þú ert líka með eitthvað frétt sem þið langaði að fara yfir.
1: Ég með eina skemmtilega sem ég langaði aðeins að kíkja á.
0: Tell me all about it.
1: Á ég segja hana núna?
0: Já, ég til.
1: Ok, og það er sko, ég og Hæmi erum með þátt sem heitir Hæmi og Gúmi.
0: Hæmi og Gúmi.
1: Og við erum stundum með falsfréttir. Okay. Við erum bara að bulla mjög oft og,
0: okay.
1: og segjum bara eitthvað svona sem okkur finnst ekki að fyndið bara þetta er andurs örglega bara að fyndið á milli tökja vina sko ég held að enginn sem lustar finnst þetta að fyndið og við erum alltaf að segja að Sveili er í hörpunni 20. júni með Íslensku symfóníunni og við erum að gefa með það við segjum þetta mjög oft
0: að
1: og
0: það?
1: Bara að ljúga herru, kom frétt í dag Sveili er að koma til landsins með tónleika
0: Nei.
1: Þannig að þau vilja manifesta eitthvað, talið við mig út af því ég ekki að grínast, allt sem ég segi gerist því að hvernig Sway Lee að koma til Íslands þegar ég búin að vera að djóka með þau marga mánuði að hann sé að koma
0: Ertu að grínast?
1: Ég bara er ekki að djóka í þér
0: Ha?
1: Vinkonu mín sko sendi mér að Sway Lee verið að koma til landsins í gær inn á grúppchati af mér og vinkonu mínum og ég alveg ertu að grínast í mér, ég held hún bjóð til fréttuna Og hún var alveg, hæ, nei, þú veist, er þetta ekki þannig að dagurinn sem þú ert alltaf ammalið og ég alveg, þú ert að djóka og hún hélt ég verið svo pirrið
0: Oh my god
1: að hún hafði gleymt ammalist einu mínu
0: En sko, þú ert náttúrulega, sko, þú náttúrulega lifir í einhverjum raunveruleika sem að, sko, enginn lifir í
1: Já, ég held ég get manifest, ég held ég get komið inn í hvað herbýs mér
0: Þú veist, þú einhvern veginn þetta með Drake, tónleikana mm-hmm. þar, Kæni núna, þú veist einhver partí þar
1: Já
0: Og þú bara eitthvað svona manifest
1: þar Ég
0: Þetta bilun, sko.
1: Þetta bilun, ég veit það.
0: Þetta rugg, sko.
1: Ég skil ekki hvernig ég fer að þessu. Þetta eru uppáhalds tveir hennar artistinn mér í heiminum.
0: Hvor er meira uppáhalds?
1: Ég ætla að svara rétt. Ég hef alltaf verið meira Kanye.
0: Ok.
1: En það var aðeins meira kannski svona upplifun að hitta dreikaran, sko.
0: Já, var það meira upplifun?
1: Kanye meira svona eins og róbóti, skilur.
0: Já.
1: Svona, og þetta var bara svona hi, I'm a big fan. Þetta var bara svona fan interaction.
0: Já.
1: Ég spurði hann hvort hann fílaði hálsmenni mitt þegar það var svona huge cross
0: Já
1: Sjáðu þetta á sæn Þegar hann sagði já, hann fannst
0: það
1: gett
0: Það er ekkert eðla geðvegt
1: Já
0: En býttu, og konan svo með honum?
1: Já, Bianca, hún var mjög fáklædd
0: Hún er það alltaf?
1: Hún er alltaf fáklædd, en ég veistu, ég dyrka
0: Já
1: Út af því, fólk er með miskilning á að halda Kanye stjórninni
0: Já
1: Hélst þú það kannski líka?
0: Nei,
1: var fashion designer hjá Yeezy þar sem hann kynntist þau
0: Já.
1: Hún er bara eiginlega hann þetta sjálf sko. Hann er langar bara, hún hefur alltaf verið svona
0: ég líka bara þú veist þetta er líka eitthvað sem að þurfum kannski að bara ræða sko, ef hérna, þú veist, ef ég myndi lítast nót þá væri ég örglega líka bara engu sko.
1: Herri, hún er svo fokkin heitt
0: að geta eðlilega
1: ég var að horfa á hana bara í svona hálftíma
0: bara unreal
1: svona hálftíma eftir að ég sagði hæfa hann Kanye horfði á hann í svona hálftíma bara svona og það ég var bara svona það getur ekki verið hann, skilur mm-hmm. svo ég var bara star á þau hún er drop dead
0: já
1: gorgeous
0: já.
1: Hún er alveg gorgina
0: já ég er svona, þú veist og þetta er svo fyndi fólk hefur svo mikla skoðanir á svona hlutum
1: já
0: og þú veist þetta er svona þetta er að sama og þú veist já, ég veit ekki þú veist sérstaklega skoðun á sko fólk konum sem að klæða sig lítið
1: eins og mér
0: já þessi ég er svona í alveg
1: já, ég dýrk hana
0: já, þessi ég er svona ég fæ hérna þú veist þegar maður er að heyra svona umræður maður heyrir þetta oft svona, þú veist, maður er í bæ, okkur svona, puff.
1: Já.
0: Hvað, akkur er þetta ekki einhver meira en þetta og það er ekki kalt mm-hmm. og lalalala maður svona heyri þetta svona utan þessi skilur
1: mm-hmm.
0: og ég svona hefur ekkit annað að tala um
1: Nei, mitt, er þér ekki heitt?
0: Já, er þér ekki heitt bara og hérna, æ, þú veist Ég svona,
1: ég,
0: já
1: Ég held samt að fólk vill ekkert vera að segja þetta um mig Ég kem alltaf með betra svar tilbaka
0: Já
1: Prófið það
0: Já
1: Þið með ég prófa
0: Já
1: Nei, er þetta eitthvað, en ég er ógeðslega við hann að heyra þetta persónulega
0: Já
1: Segir fólk þetta við þig? Þú ert alltaf of mikið klætt, Jóna
0: Já, ég klæði mér rosa mikið, sko Ég hérna
1: Ég var bara í áfellu þegar ég sá henni þröngu fötum Ég var bara, fuck, hvað er heitt, Jóna
0: Vá
1: Manst það því?
0: Já, ég man eftir, ég fekk alveg smá svo Húf,
1: heyrðu Ég var alveg Heyrðu Þú verður að vera að afklæðast meira
0: Bara
1: að
0: vera bara taka bara Bianca á þetta.
1: Andrew sakar ekki, þú átt allt í það sko með þennan body. Bara ef ég væri með þetta body sem myndi valla sjá mig í fötum sko, ég ekki að djóka.
0: Nei sko, ég held að þetta sé eitthvað svona, þú veist, ég veit það ekki eins og ég segi, þú veist, maður er einhvern veginn alltaf, þú veist, þetta er svona líka eitt sem maður er hægt að pæla hvað aðra hafa að segja sko.
1: Ég hef aldrei verið mikið að pæli.
0: Nei, þetta er bara svona fólk er bara að segja hlutil
1: og
0: leilu sko.
1: Ég veit það. Og líka bara svona ég get alveg drullið yfir átið þitt líka.
0: Já.
1: Akkur sé þessum skóm.
0: Já, akkur sé.
1: Ef einhver segir akkur sé akkur sé alltaf að glenna brestið einn hérna.
0: Já.
1: Svo bara akkur þarst þú alltaf að vera í ljótum fötum.
0: Já. Já, ég meina fair.
1: Og hvað ætlar að segja þá? Og hvað sem, how about them apples?
0: How about them apples? En við ætlum að halda áfram að ræða þessi stóru mál í trappinginni í dag. Jóna Margrét og Gugga með þeir, við erum að fara í The One That Got Away.

One That Got Away, Katy Perry hér á FM 957 og það er Jóna Margrét og Guggamæðir í trafíkinni í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Sólbaðsstofan og Smart og Erasport til klokkan 6 í dag. Við ætlum að halda áfram margt, framundan margt og mikið sem ætlum að fara yfir í dag, blind drunk og er þetta framhjáhald og hvort myndir frekar. En fyrst ætlum aðeins að byrja þetta á nýja þjóðsöngnum okkar, þetta er að sjálfsögðu komin heim.

0: gullkistu minninga númer 2 í dag og þetta eru hlutir sem við fórum einhvern tímann yfir svona hlutir sem hræð okkur fáum að heyra þetta
1: Har sjálfsir trafíkin með þér í þráðbeinni útsendingarnar frá Suðurlandsbrautinni Nei, jók, hvað hræðir þig Guðjón?
2: Kóngulær
1: Já
2: Kóngulær hræðir mig, en samt sem aður ég með sko, sér þetta?
1: Þú voru að segja hvað orðið sína
2: Já, Það með risastórt könguló að tattu á bringunni sem að vona mín ekki hrifin af
1: Nei, ég skilja
2: En ég skýtir þetta við kóngulær
1: Já, við erum fyrir að ræða hvað við ræðum Við erum gert á nokkur sinnum og þetta svolítið skemmtilegt
2: Það gaman að þessu
1: Þú veist, þetta kannski ekki all... Já, þess
2: Ertu hrædd?
1: Já, nei Eða sko, viltu vita hvað er fyrst sem ég skrifa niður?
2: Já
1: Sem hræðir mig að vita ekki hvað er á kortinu mínu Það literally ræði mig Bæði sko gerir stundum að ég kannski í búð og ég hugsa shit, veit ég hvað er á kortinu mínu
2: Já
1: og þá ákveður bankin að falla niður eða netöryggið í bankanum mínu að falla niður og ég kemst ekki inn til að leggja inn
2: Alltaf.
1: Þannig að ég einhvern veginn bara í skýta paniki þú veist, þetta alveg ömulegt
2: Líka hvað á maður að gera ef maður í búðinu og það bara eitthvað herði hérna við erum bara, ég get ekki borgað
1: menn
2: að skila vörunum mínum
1: Já.
2: Áttu að skila þeim sjálf?
1: Nei.
2: Eitthvað ég sagði sem að hræði mig sko, það tíminn. Nú ég 27 ára og veistu hvað gerist þá?
1: Hvað gerist þá?
2: Maður byrjar að finna fyrir áhrifum tímans.
1: Já.
2: Það er svolítið skilur
1: sko. Ég er farin að finna fyrir því sem ég fyrst sem núna.
2: Já.
1: Bara hvað tími líður hratt.
2: Á gerum við hættar öld.
1: Já.
2: Þetta er skeri.
1: Heyrðu, næst þegar mér sem að hræði mig, það er að vera... Það er að vera ljótari en ég held að ég sé
2: Það er það
1: Já, að því ég held manni finnist maður sætari en maður í raun og veru
2: Nei, manni vísindalega sannað að manni finnst maður ómyndalegri en maður
1: Er það?
2: Það er svoleið sko
1: Að því að ég alveg bara, þú veist, ég, það hræði mig mikið
2: Þú ert með segir þetta með þess að með þú ert að setja þig make-up sko
1: Já, nú ég að mála mig
2: Nú ert að mála þig,
1: Við erum að fara forsýningu á drömmum í kvöld
2: Það er bara eftir, strax eftir þátt
1: Strax eftir þátt, heyrðu, næstu að mér Þetta er eitthvað sem hræði mig smá mig, veit ekki, jú, ég ætla að segja þetta hræði mig
2: Já.
1: Það er fólk sem að kýsa að vonda ilmarslegt eða rakspýra Og ég, svona, ég fer í alvöru að hugsa, erum við svona öll svona ógeðslega ólíka Það í actually bara til fólk að noti sem að kýs að nota vonda ilmarslegt
2: Já, það til sko
1: Vist, Ég hef alveg bara stundu þurft að bara svona vó
2: Vistur að það til fólk sem að eyða bara eitthvað 60 års kalli í rakspýra og ilmarslegt sem vont
1: Sem er vont?
2: Já
1: Bara því stundu Prada
2: Já, please, ekki hægt sko Þetta er alveg galið
1: En þú veist, ég bara svona, þú veist Æ, ég veit ekki, mér veist alltaf þetta basic bara virka vanilu, dæmi, æskilu, hvað ég meina
2: 100%
1: En þau komin bara í eitthvað svona rótarefni undir jarðvegjun landnámsaldar með dass af rósmari
2: Vá, ég ætla að segja, með dass af rósmari
1: Já, alltaf eitthvað svona og rauðkorna blóðum, maður bara svona
2: Þegiðu og settu súkkulega líkt, settu appelsínu líkt, bara melónu líkt í lofti, mér alveg sama hvað það
1: En svo getur það verið bara við hérna, kunnum ekki gott að meta
2: Nei, ég meina við erum líka bara einhverjir, við erum að vinna á FM sko, við veitum ekki mikið rakspýra
1: En
2: veistu hvað hræði mér mest
1: Ég sko, bara talandi bara, ég ætla bara segja, þú veist, hvað ég ekki gælan sem á prata í lótt Ég þetta með gloss sem maður allir út aðdæður í meikinu mín eftir að vera í töskunum minni og ég svona að nutta glossinum svona framan í mig til að setja á mig meik út af því að allir glossin minni í meikinu er svona, kannski ekki alveg prata
2: Já, þetta er ekki prara
1: Er það ok?
2: Ég nota bara prara, sko,
1: Já,
2: og Gucci Það sem ég hræði mig mest í heiminum það er að fá ekki að elska eins mikið og hjarta mitt býður upp á Ég er svo stórt hjarta
1: Já.
2: Ég verð bara, ég bara svo hrættur að ég fá ekki að elska og hérna
1: Já.
2: Og virða
1: Já.
2: Nógu mikið
1: Já, einmitt Heyrðu Það sem hræði mig fólk sem getur verið á stigavélinn í klukkutíma Veistu hvað stigavélinn er?
2: Andri Björnsson
1: Veistu hvað stigavélinn er?
2: Ég veit hvað stigavélinn er
1: Ég náttúrulega veit aldrei með þig hvort þú hafir hreifti að eitthvað svona Ég veit ekki hvort þið geti sagt við þig deadlift og hvort þú skilir það sem ég að segja
2: Ég kann alveg þetta basic stuff sko Andri okkar Björnsson hann fer á hverjum degi í klukkutíma á stigavélina En það er hann með aftur en það sem ég væri til að setjast á
1: Já, þetta er nefnilega eitthvað tískubylgja núna Ég hef maximum 35 mínútur
2: Já.
1: Og ég hef, mér hefur aldrei leiðist þegar mikið í lífinu
2: Ég að pæli að taka klukkutíma á stigavélinni þess að sína fram á það er ekkert mál
1: Já.
2: Því að ef það eitthvað sem ég hef gert á minni ævi
1: Já.
2: Þá það prove them wrong Já. Það alltaf bara þetta ekki hægt og Guðjónsmári gerir það bara
1: Bara gerir það Næsta hérna sem ég skrifaði sem hræðir mig það er ekki þetta, sko, það er fólk sem svitnar ekki
2: Já.
1: Ég á vinkonu og ég hef svona oftur að dröslinu með mér á æfingu og rallilalila hún svitnar ekki
2: Nei. Hún gera það bara ekki
1: En ég fór svona skoði því sem hugsa ekkur rosa er hún í góðu formi Alveg bara kom langur tíma það sem hún reyði sig Við hlófum bara að þessu Þegar við vorum bara ha En þá kemur það í ljós sko Ég fór að skoði þetta Að fólk sem er í góðu formi svitnar frekar
2: Já, það er þannig sko
1: Ég vissi það ekki
2: Nei, ef þú ert að svitna mikið eins og ég Alltaf svitafíla manni Þá er maður í topp formi sko
1: Hennar bara er þessa sveitafélag þér.
2: Já, má orða það þannig.
1: Heyrðu, ert þú með eitthvað meira?
2: Nei.
1: Ég meiti ég bótt.
2: Nú, hvað er það?
1: Það er fólk sem er ekkert varkár hvað það segir.
2: Já, sem segir bara eitthvað.
1: Já, bæði það.
2: Það er ruggla lið.
1: Já, bæði það og þóra að koma fram og tala illa aðra og svona, bara passa ekki hvað að segja. Já, það er ræður.
2: Hver er svo besti hér til Arskamastund?

0: Ég sá svo ógíslega gott TikTok hjá honum Agli Breka sem var einnig með mér í vikunni. Það sem að þú veist, hann var að fara yfir svona að fara á reunion.
1: Já.
0: Svona, þú veist, fara að hitta gömlu bekki sískinni sín.
1: Já.
0: Og ég er að fara að gera núna um helgina. Ég er að fara á reunion, 5 ára students reunion og hérna ég var svona fundi í gær með sömum aðeim af því að hérna ég var í nemendafélaginu þannig að við erum svona plana ratleik og eitthvað skemmtilegt. Allir bara búinu með háskólagráðu og eru bara í master og hérna og eru eitthvað svona að tala það og þau eitthvað svo söðlega sama tíma eitthvað já, núna er maður líka bara að borga námsláninu og svona og ég sat þarna og ég var svona hérna já, þegar ég er að fara að mæta þetta reunion þá eru allir bara að tala hvað er að gera í lífinu háskólanámið þeirra og hvað sé erfitt og ykkur búinu master og kannski margir búinu eignast börn
1: já.
0: Og margir bara konum í hring og puttan og búinu að trúlofa sig
1: já.

0: Alla. Og þannig hérna ég var alltaf eitthvað já ekki láta ykkur bregða við ykkur byrði með mynd
1: mína,
0: bara eitthvað djók, já milljón vídeos og við vinkanum mínar þarf alltaf að leika eitthvað þetta var þegar ég var með kannski 300 followers á Twitter
1: þetta er ógæslega fyndi
0: já og hérna já
1: já og þetta þú bara fólk var bara hérna við vorum að tala um hérna með reunionið að mæta
0: já, sorry, ég glemti allir hvað ég var hérna, já, og ég sagði þegar ég byrja að vera smá hérna þekkt, þá sagði ég já, það veit að vera fyrir 5 ára reunion og maður strax erum frægur maður erum frægur fyrir því ég var að segja þetta þannig hugsaði þú, þetta bara þannig
1: nei, þetta bara svo fyndi út af því að hérna, þú veist draumur minn var alltaf, ég fór sko í, á Raungurabraut í mennskólanangriði.
0: Hvað er það?
1: Já, þessi, það er náttúrabraut og svo er Raungurabraut sem er svona, bekkurinn heitir bara Exit
0: okay.
1: Og þar er bara ógislega klári krakkar þessi, það er bara svo insane klári, þetta eru krakkarnir sem er fyrir læknin skilur og er að fara þetta raug sko. Ég sat í þessu bekk í 3 ár og hérna, að því ég ætla að vera skipstjóri sko. I know, ég ætla að vera skipstjóri og fara
0: Vistu,
1: í
0: Veistu, ég
1: Nei, ég ætlaði bara að vera skipstjóri fyrir verkfræði og bara allt þetta saman, sko.
0: Oh my god, wow.
1: Og var alveg hávær það og talaði mikið það. Og svo mitt, sko, er ég núna svona í fyrsta skipti 5 ára og talaði við krakkana og ég svona, mér svo áhört að heyra allt. Það er allir bara í óxla mismöndi námi, búni með bachelor að fara í master og dattaradóri, búin að stofna fyrirtæki og eignast börn og gifta sig. Og mér líður ennþá eins og sé 12. Man ég er ekki tjóka, ég geti verið mamma, já, ég gæti ekki verið mamma Nei. Til þess að berga limin, sko.
0: En sko, fyrir mér, það er bara ekki, hefur aldrei verið minn draumur.
1: Nei.
0: Og þá er ég bara svona geggjað for you.
1: For you, já.
0: Og ég er minnst að geggjað fyrir annað fólk.
1: Mm-hmm.
0: Það mun bara aldrei vera eitthvað svona draumur minn. Og þá er það að ég er, upp á mitt líf er ég orðin successful for
1: For your Me. Dreams
0: For my dreams
1: En þetta er bara svo að fynda því, þú veist, ég er alltaf
0: eitthvað svona En jú, maður er alveg á allt öðrum stað en flestir
1: Já, sko? Veist, þetta er svona, þú veist, ég er að sjá kannski bekkisýstu mínar að hérna, ólittara öðru barni
0: mm-hmm.
1: Og ég bara, vó, vó,
0: En þú veist, það er mín bara starsta martröð
1: Já
0: Þannig, þú veist, ég get ekki verið eitthvað, oh my god, ég Þú veist, við erum bara ekki með sama líf
1: Já, nei, veist, ég er svona, ég bara, vó, býtu, hérna, og hvað ætlar að gera? Og, veist, og það er bara Hvað meinarðu? Þessi 24, sko Þessi það er bara mjög eðlilegt að eigna stand núna
0: Einmitt.
1: Ég er bara ennþá þar, sko
0: Ég er líka ennþá þar, sko
1: Hvað bara, ætlar að gera?
0: Og hvað? Já. Oh my god, bara Líf er búið
1: Ég bara, mér líður
0: þessu Nei, líf er rétt að byrja Oh fuck
1: en Það verður ógæslega gaman og ég er ógæslega spennt fyrir að fara í þetta reunion og hitta alla Það er líka svo gaman að hitta alla
0: það
1: eftir
0: nokka
1: tíma Það er ógæslega
0: Já, true
1: Þú veistu, nokkri sem er heldur samskipti við
0: Já,
1: En svo bara eitthvað svona Og ertu bara eitthvað svona ókunnugur, sko mm-hmm. Og fylgjast mér á Instagram
0: En grunnskóla reunion Hvernig myndið þið þannig að það? Ég held ég sé ekki búin að fara
1: Nei, ég hef ekki farið, sko En ég
0: Hvernig myndið hata?
1: Ég held ég myndið sko elska það En ég náttúrulega hef verið sko í 4 grunnskólum Þú veist, ég útskrifaðist
0: Já.
1: Þannig að hérna, það er svona En þetta verður held ég ógæslega gaman Og við ætlum að halda áfram Jóna Margrét og Gugga Maður Til klukkan 6 í dag hoppum í örstöng skilaboð Og komum svo aftur inn
2: Í samstarfi við Erasport Og Sólbaðstofuna Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: Herðu,
5: Já.
4: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
5: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
6: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína.

0: Kristall, það sést.
1: Nú stefnir hann í 6,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
2: Nú er opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: Afmælishátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís í öllum verslunum. Byko.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: öllu góðu, sko, er þetta eðlilegt eða ógíslegt? Fáum að heyra þetta, höldum síðan áfram til þegar 6. Það
1: er með trafíkinni þrjá byggjum útsendingu hér á FM 957 og við erum að henda okkur yfir í, jú, kallum minn, er þetta ógíslegt eða er þetta eðlilegt? Sem er svona, orðið svolítið mitt nýja uppáhald í trafíkinni.
0: Já.
1: Og ég ætla bara að byrja þetta, ég ætla bara að henda mér einhvern veginn beint út í stóru hlutina. Jóna Margrét, er þetta ógíslegt eða er þetta eðlilegt?
0: Okay.
1: Að tannbursta sér bara á kvöldin?
0: Það er ógíslegt.
1: Veistu, ég er, við þurfum eiginlega að hendi svo grammi, sko, er ó, því að, sko, ég...
0: Þú tannbustar þig bara á kvöldin.
1: Já.
0: Ég trúi ekki að þú sért að koma út og segja þetta, sko.
1: Mér finnst það ekkert eitthvað
0: að... Í alveg?
1: Mér finnst það bara ekkert mál, sko, ég hef alltaf alla ævi...
0: Mér finnst
1: það... Nei, ok, hlusta á mér núna, ég hef alla ævi... bara tannbustum á kvöldin, ég er bara sem bad bara fullori maður í dag og í öll skipt sem ég varði tannlæknist þá horfir hann á og segir tíu í einhvern og það er aldrei andfúll nema þegar ég borða harfisk.
0: Já, það er þessi fúkkafíla.
1: Nei, þú ert alltaf að segja, það er engin fúkkafíla.
0: Jú, það er þessi svefnmunnfíla.
1: Reynda sagði hérna fyrirandi kærasti með vinni að það væri alltaf svona sama svona andfílan að mér sem ég held samt að vera að ljúga, sko.
0: Nei, hún er ekki að því, sko. En mér finnst á mótnana á kvöldin.
1: Já.
0: Og ég er mjög hörð
1: í
0: því.
1: Ég er nefnilega, ég byrjar að gera þetta núna bara því að mér finnst ég vera að vera fyrir afkasti bara í vinnunni.
0: Já, og það er alveg fólk að senda mig bara, þú veist.
1: Það er enginn búin að senda neitt
0: á því. Ég lofa,
1: það heldur ekki sé að senda á því. Heyrðu, Guðjón, hann tappist að segja ekki á kvöldin, það er meiri viðbjörðurinn.
0: Heyrðu, hlustaðu á mig og virtu það sem ég segi.
1: Ég virði.
0: Ég ætla að lesa hérna upp á eftir póst sem ég fekk um þig.
1: Já.
0: Sem ég fekk sendan, ekki grín, ekki eitthvað
1: leik þáttur.
0: Engin leik, nei, ég er búin að setja hérna inn á milli, 4 og 5.
1: Ok, já.
0: Ég skrifa hérna Instagram Jóna,
1: okay,
0: það
1: þýðir
0: ég ætla að lesa fyrir þig. Og ég hef víst fengið kommentar sem að, þegar ef ég seti í story og svona og fólk að svæpa upp svona þessi sem busta sig bara einu sinni á dag. Það er mjög óeðlegt að busta sig bara á kvöldin.
1: Ég held ekki.
0: Sérstaklega fara út í daginn óbustaður.
1: Ég fæ mér alltaf einhvern orkudrykk eitthvað á morgnana. Það tekur alltaf svona,
0: okay.
1: Það tekur þetta allt saman í burtu.
0: Okay.
1: En þetta er ógíslegt.
0: Já, já.
1: Ósammála. Næsta. Þetta er sko, þetta er mér hjartansmál. Að sleikja puttana með til dæmis að telja seðla. Hefur ekki séð fólk gera þetta? Þetta er ógeðslega miðaldra kona í banka sem er að telja peninga, sleikir svo svona þumalinn og
0: pts.
1: Pældi síklónum sem er á peningum.
0: Nei, veistu hvað líka? Ég man eftir því þegar ég var yngri og var heim með ömmu minni. Hún var alltaf svona að lesa blaðið.
1: Já.
0: Og hún ekki nóg með það svona að setja smá tunga putta til að geta flett. Hún svona lét einhvern veginn fingurna dragast meðfram innri vörinni alveg þannig að hún svona lét hana draga og gera þetta rætt. Hún var komið tryggs til að gera þetta mjög rætt og gat flett alveg bara eins og hún væri á heimsmeistara móti.
1: Já, í fletti.
0: Já, ég man í tók með einhvern tíma til og ég svona, þetta er svolítið fullorðslegt. Fór að byrja að gera þetta í pals í grunnskóla.
1: Í pals?
0: Pör að lesa saman. Og þetta er ekki flott.
1: Ha, byrju, pakk. Hals pör að lesa saman.
0: Já, þetta er í grunnskóla, þetta er svona eitthvað það sem þú ert bara að læra að lesa.
1: Hvað er þetta?
0: Bara pör að lesa saman.
1: Hvað þýðir það? Af hverju pör að lesa saman?
0: Þá lesum við saman og þá er ég kannski leiðbeinandi og ég segi app, þú sagðir þetta orð vitlaust, segðu það aftur. Og 5 sinnum. Þetta er svona að vera að nýta styrkleika og veikleika og börn kenni hvor öðrum.
1: Já, svona læra að vinna saman. Já.
0: En, okay. en mér finnst þetta sko sleikja að puttan, mér finnst þetta smá svona
1: Mér finnst það ógíslegt, alltaf eitthvað, þú veist pældi hvað mikið að síklum á puttan á þær.
0: Já.
1: Ég er rosa síklafælin.
0: Þú ert þá, ég er eiginlega bara fegin að hérna, þú veist, ég geta límyndum með þessi erfitt líf.
1: Nei, veistu hvað ég geri á daginn öðru sem þú?
0: Hva?
1: Ég þrýf mér hendnar hefur vel.
0: Ég þrýf líka mér hendnar.
1: Ekki eitthvað svona vel, þú bara aðeins setur sápu og svo bara skolar hann af. Þú notar ekki sápun almennilega og býr til búblur sem að leysir upp skítin.
0: Þú veist ekkert það.
1: Ég get að ímynda mér. Hvort er ógeðslegra að rækja hórklessu á götuna eða kyngja því?
0: Új.
1: Ég veit ekki henni þegar ég gerði henni að lista allan, ég er svona kúaðist nokkur sinnum.
0: Já,
1: ok. Þarna, þú veist það.
0: Nei.
1: Hvort er ógeðslegra að rækja þessu út úr sér? Þetta ég man, ég er nefnilega ok, ég er með túrétt.
0: Já.
1: Og ég ræ, og svona mitt staðista túrætt í gegnum badnæskuna var að ég gati ekki hætt að rækja. Það var bara kæku sem ég komst ekki yfir, okay. Bara í mörg ár, þá rækti ég kannski 40 sinum í kvætskið sem ég fór út úr húsi í næsta hús. Og svo var alltaf mamma alltaf, ó, ég verð ekki að rækja svona mikið. Þá hugsaði ég það að mér, hvað viltu að ég geri við þetta?
0: Þú veist, já,
1: nei. Hvort er ógislega?
0: Já, bara, þú veist, ég held að sé öruglega skirpast, þú ertu svona, gerir þetta a knowledge, sko.
1: knowledge. Ok, næsta spurning, hún er smá furðuleg en ég ekki grínast með hana. Þetta ekki svona Guðjón.
0: Ok.
1: Að sjá dýr stunda mök. Hefur ekki farið á húst sveitabæ og þú sér kannski, ég man í sá einhvern tímann naut, nautgrip fara von á belju.
0: Einmitt.
1: Það var ég. Nei, nei.
0: Ha.
1: Ekkert. Og hérna og lemurinn á dýrum, hann svona hann er innbyggður og svona fer út.
0: Þú veist, þú þarft ekki útskýra svona svakalega.
1: Þetta er ógeðslegt.
0: Þú veist, það, já.
1: Þú veist, ég nenni ekki að, þetta er bara dýralífið.
0: Nei, nei, ég bara að segja, þú veist, það mér finnst ekki þægilegt að horfa á þetta.
1: Nei,
0: en,
1: sammála.
0: En hérna, já, en spes, en hvað segja, geta ógeðslegt, sko.
1: Mér finnst að við erum ógeðslegt, sko.
0: Þú veist, ég ekki að stara á þetta, skilur.
1: Ég stara alveg þegar ég sé
0: þetta.
1: Ok, ok. Hvað, ætlar bara horfir og maður svona veltir þessu fyrir sér einhvern veginn, þetta er bara lífið.
0: Já.
1: Herðu, þá ætlum ég að færa með þessi yfir í sko því að fólk á netinu var að spjalla hvað eðlilega hlut þeim finnst ógeðslegir, bara svona gett svona venjulegir, hversdagslegir hlutir og veistu hvað mjög margir voru sammála barnsburður.
0: Já, ég mjög ósammála.
1: Ég mjög ósammála, það sem fólk sem var að tala með fyrst alveg ógeðslegt þegar kona ólétt.
0: Já.
1: Bara þú veist bæði fæðingin og líka þú ert með eitthvað inn í þér sem þú veist að sparka.
0: Já.
1: Þú veist, ég viðurkenni, ég fæ alltaf svona.
0: Þú ert rosalega djúft í þessu.
1: Ha,
0: í þetta hverju? Er þetta ógíslegt eðlilegt.
1: Nú.
0: Alveg bara barnsburður.
1: Barnsburður.
0: Ég var meira svona pæla kannski að þú veist nota AirPods frá einhverjum öðrum.
1: Já, sko fyrri parturinn er það að tannbusta sér bara kvöldin sleikja puttum og telja sæla. En ég rakst bara, ef ég mætti fara í það,
0: já,
1: það er ég, fann ég líka lista, ég sá umræði á netun, það sem að fólk var að ræða þetta sín á milli,
0: okay.
1: Og mér langaði bara að nefna það að þau sögðu,
0: okay.
1: Að þeim fannst eitthvað svona, já, minnst ógæslegt þegar kona er ólétt og barn er að sparka og svona, ég sagði, er það ekki gali teik?
0: Jú, það er það.
1: Er það ekki ógæslegt skrítið?
0: Jú, það er það.
1: En svo vil ég tjekka, sko, auðvitað tengir ekkit við það, en það er meira sem að svona fólk tengir kannski við eins og kossa hljóð.
0: Já. Já, já. Jú, mér finnst alltaf svona smá erfitt, sko.
1: Já, mér finnst ekkit mál, kannski, þú veist, mín eigin kossa hljóð. En ef ég myndi eitthvað með slust á þig, ég slella við kalliðin.
0: Já.
1: Það er þig, ég myndi fá svona, þetta er alveg hefi ógislegt, sko. Næsta, þetta finnst mér alveg mest ógislegt, sko. Skíturinn undir nöglunum.
0: Já, það finnst mér líka.
1: Svona naflakusk.
0: Þú ert bara að nefna ógislega hluti. Þetta er ekkert spurning.
1: Svo er að næsta sem er bara síðasta. Það er tilfinningin, ég tengi mikið við þetta,
0: okay.
1: Tilfinningin að vera með krem eða lotion á húðinni.
0: Já.
1: Ég reyni að nota þess lítið af sólavörn og ég geti í útlandum. Því ég get ekki tilfinninguna að vera með sólavörn á þér og fara svo í ból.
0: Já.
1: Og þú svona finnur fyrir því að kremið er á þér.
0: Þú ert svo fyndingur á smári.
1: Af hverju?
0: Af því þú ert bara að nefna ógíslega hluti.
1: Já, er þetta ekki almennt ógíslegt?
0: Jú, þetta er ekki spurning. Er þetta eðlægt ógíslegt? Þetta er bara, nefndu mér eitt sem finnst naflakusk vera eitthvað annað en bara nasti.
1: Já, ég veist, góðu punktur. En ég veit ekki hvort að allir tengja við það að finnast tilfinningin að vera með kremið eða ljósun og húðinu ógíslegt.
0: Mér veist
1: það kannski svona
0: bara

0: Jæja, þið eru að hlusta FM, Gugugum og Jónu Margréti.
1: Vup, vup.
0: Ég er sem sagt gestur í dag, ég veit þetta er draumagestur. En ég vildi bara láta ykkur vita að Gugga fyrir jammið Summer Edition Season 2 er að fara í loftið bráðum.
1: Ertu að grínast?
0: Ég bara er ekki eins og þetta grínast.
1: Þú bara ert ekki eins og
0: grínast.
1: Sko, hvernig kom þetta til? Þetta er náttúrulega æði þættir.
0: Já, það kom bara þannig til að ég bara aðal djammur í Ísland og það þurfti bara þætti í kringum djammið á Íslandi og ég tók þetta bara að mér.
1: En hvernig að vera á djamminu og vera kannski full og vera líka í tökum, eða þú veist?
0: Já, þetta er ókslega fyndið, sko. Ég er oftast nefnilega að djamma þegar ég tek þetta upp.
1: Já.
0: Og ég, mér alveg sama að vera on camera full, sko. Já. Ég alveg mjög oft full on camera og það stundum erfitt að ná skotunum, sko.
1: Já.
0: Stundum er alveg að byrja með einhvern og það er alltaf eitthvað að bylla.
1: Tökum við þessu.
0: En það er alveg gett að fá bloopers.
1: Já.
0: Ég sé það eiginlega að græja það.
1: Það væri skemmtilegt.
0: Já, þetta ég oft eitthvað að bylla. En þetta ókslega fyndi, sko, eina sem ég myndi segja sé mest pyrrandi er að mjög margir senda á mann daginn eftir og segja getur eitt við talan mínu en ég eyði því alltaf
1: Já.
0: Ég segi bara ekkert mál
1: en
0: hérna þannig ég geri meira að við talum heldur en minna sko ég sé mér nóg
1: já.
0: Þannig sömur eru bara hei þú lest ekki mitt inn
1: já.
0: Bara, ég stjórna ekki en þú veist sorry
1: okay, beti, og, þú ert alltaf með svona mikrofón
0: fólk kemur svamlar að manni
1: þegar maður
0: er með myndavél á mikrofónin er í bæ
1: en þú veist, og hvað, þú veist, ertu bara með í veskininu?
0: Nei, ég er með myndavél með mér ég er svolítið mækin
1: Herinu,
0: ég held práunum og fólk gæl ekki alltaf bara hvað ertu að gera með mæk?
1: Æ, ég bara svona, að ég fyrir karaoke
0: Æ, bara aðeins
1: en þetta er gefið, þetta kemur hann á vísi
0: já, alltaf hann á vísi
1: og
0: þú getur horfst á fyrstu seríuna þar núna Það er bara að þú farið inn á vísi og inn á sjónvarp og það er þetta.
1: Þetta er ógislega góð þættir sko. Ég hveti alla til þess að þetta er eitthvað alveg svona bara væp að horfa á þetta sko.
0: Þetta er stemming
1: sko. Þetta er skemmtilegt sko. Já. Þetta er líka svona smá svona sem að maður á ekki sjá.
0: Nei, einmitt.
1: Skilur ekki að meina.
0: Einmitt.
1: Þetta er smá svona hú.
0: Já, og í sumar ætla ég reyna að fara meira eitthvað svona, það sem er ekki gangi, eitthvað svona eventa og svona.
1: Já.
0: Þannig að þið eru líka með eitthvað stað sem þið vilja að ég komi á eitthvað event, whatever, þá getið ég senda á Gugga fyrr á djamið.sýn.is, held ég.
1: Já.
0: Ég var allan að posta á Instagram, það stendur rétta e-maili þar.
1: Geðveikt. Við ætlum að hoppa í örstöng skilabóð koma svo aftur þá er klukkan árun 4 og það er þá sem að við erum að fara svona hefja þáttinn almennilega.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Doktor Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld. Hjörvar Hafliðason predikar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
5: Whey proteinið frá Body Fuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
6: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
7: Þú fær Thule hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
9: Sumarið tíminn, njóttu þess með okkur. World Class.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
1: Jóna Margrét og Gugga í gúmmíbótna í traffíkinni, klukkan orðin 4, flestir á leiðinni heim úr vinnu og að fagna því og það fimmtudagur, það den lille fredag.
0: Lille fredag.
1: Lille fredag.
0: Það góð dansku.
1: Yeah.
0: Já.
1: Måske ég snakki smó, nei, ég get ekki neitt.
0: Lille smó dansk.
1: Lille smó dansk.
0: Ok, ég vil meina að ég sé góð í en ég held ég segi ekki, sko.
1: Sko, ég góð í íslensku.
0: Já.
1: Og einu tungumál í viðbót sem að heitir goggmál.
0: Nei, nei, hvað er það, elskan?
1: Það er sko leynitungumál.
0: Ó, nei.
1: Sem að, hérna, ég og vinkonu mínar tölum. Þannig að enginn í kringum okkur geta skilið okkur ef við erum að gossipa eitthvað.
0: Ertu lélega í ensku?
1: Nei, ég er alveg fín í ensku.
0: Okay.
1: En þú veist, hérna, ég myndi sem þetta ekki að segja að vera sén í, sko.
0: Nei, ok. Ég er nefnilega, ég er frekar góð í enskunni. Og sko, út af því, ég byrja alltaf að deyta ensku mælandi menn, þá varð íslenska mín bara svona milljónfalt verri.
12: Er það?
0: Það er alveg leiðilegt, sko. Mér finnst ég alveg, fólk alltaf að koma upp á mig núna og segja, geggja, heyriði í útvarpinu. Já. Og ógla fyndið þau að segja þetta, mittlaust. Og ég alltaf bara, fuck, ég þarf eiginlega að fara í íslensku tíma aftur.
12: Já, það er maður mikið gaggrindur fyrir íslensku kunnáttuna sem hér.
0: En er það ekki bara valid? Mér finnst bara stemming. Ég tók 6 íslensku áfanga í menntaskóla.
12: Í alvöru?
0: Það á ekki vera í lagi, sko, að...
12: að tala við að tala íslensku en eins og við segjum þá ætlum að vera saman til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Body Fuel American bara sólbastun og smart og erasport.
0: Já.
12: Við eigum bara svona sko vinkurinnar leyni tungumál.
0: Okay.
12: Og ef við ætlum að segja þú veist gugga er sæt þá myndi að hljóma sko gugga er á sosa tot og þetta skiljum við á milli hvað sannari á milli eitthvað svona sem getum svona aðeins okay. Og það eru margir nútið sem að nota gogmál sem eru átrúlegt.
0: Ég var endur að horfa á The Crash á Netflix, er það að sjá það?
12: Nei.
0: Manna stelpuna sem að krassaði bílnum á vegg og drap kærastan sinn og vinn hans.
12: Nei.
0: Hún sjá það?
12: Nei.
0: Það eiginlega að horfa það, mjög áhugavert. En hún byrjaði að tala við mömmu sinni á smá leyni tungumáli. Þú veist, í gegnum símanum meðan hún var í jailinu eitthvað og það var að hlusta. Oh. Það var einmitt eitthvað svona.
12: Eitthvað svona
0: gaggmál.
12: Eitthvað
0: jóks, það var annars eitthvað þannig. Þannig, gaman að vita að þú getur notað þetta allan að þú ert í jailinu.
12: Ég er að segja það.
0: Já.
12: Notið gaggmál. En við ætlum að halda áfram og fyrst sem við ætlum að gera í dag er að fara í Blind Rank hér eftir bara tvö lög. Við erum að tala um Herran Hetjusmjör en fyrst smá Bruno Mars.

0: Það er komið að því blind rank. Segjum að blind rank. Blind
1: rank.
0: Blind rank.
1: Rank.
0: Blind
1: rank. Svo rank.
0: Rank. Veistu svo
1: rank. Rank.
0: Rank. Rank.
1: Rank. Rank. Rank.
0: Herðu, ok, ég er svolítið forutin hvað þú ætlar að láta mig blind ranka.
1: Herðu, já, ég er með tvö.
0: Ok.
1: Ég ætla að byrja á að taka þig í hversu mikið myndi þessi komment eðilega daginn.
0: Ok.
1: Einhver segir þetta við þig.
0: Ó, oh, gott.
1: Og síðan er ég með hversu slæmt red flag er þetta í gæja.
0: Ok, ég til. Ok.
1: Ok, ég ætlum að byrja á kommentum sem myndi eðilega daginn. Ok. Og þú voru þetta blæntur ekki, þetta 1-5 bæði.
0: Ok.
1: Ok, þú lítir út fyrir að vera þreytt, svafstu eitthvað í nótt?
0: Ó, oh, þetta er svo ljótt.
1: Ég fæ þetta alveg oft.
0: Fólk segir þetta mikið, sko.
1: Já, en þetta verða ósatt.
0: Var með þunga augu,
1: Það er alltaf lægið, það er alveg valið, en svona óþarfið stundum.
0: Já, er þetta, þannig ég í eitt það sem ég myndi minnst vilja fá, eða mest?
1: Eitt er verst.
0: Já, það er versta kommenti. Ok, þá ætla ég henda þessu í bara fjarkan.
1: Já, valið.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ég er svona, þú veist, ég lít oft út fyrir að vera þreytt, sko.
1: Ég er líka.
0: Ég er alveg geispa og svona út úr því, sko.
1: Já. Ok, svo erum við að tala Þú ert svo hugrökk að þora að klæðast þessu.
0: Ég fæ þetta rosa oft, sko.
1: Ég trúi þig, ég fæ þetta líka og ég svona, ertu að segja þessi feit?
0: Já, sko, ertu að segja, því núna, sko, fatasmekkur minn sérstaklega svona því að fara út og eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: Hann er oft svolítið skrítinn, sko, og ég veit það alveg. Þú veist, ég er í loðskóm og með bara, en þú bara veist, gæt. Fléttur í hárin út allt og þetta er rosa mikið, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og ég fæ mikið að heyra frá hérna, sérstaklega svona skvísum, sko. Þú ert svo hugur ekki vildi óska sem myndi þóra að vera í þessu.
1: Og hvernig finnst þér þetta komin? Finnst þér þetta alltaf lagi?
0: Sko, þetta fer ekki.
1: Þetta fer ekkert mikið í törnur á mér.
0: Nei.
1: En þú get alveg ímyndum að þetta sé pirrandi.
0: Já, sko, þetta er meira svona, ég fæ meira svona, ok, nice, ég hérna, þá er ég að gera rétt, sko, því ég vil alveg fólk sér smá svona í hverju ertu.
1: Já,
0: ég er alveg gaman því, sko.
1: Okay.
0: Þannig að þetta er alveg svona, ég ætla að henda þessi fimmuna.
1: Já,
0: já,
1: okay.
0: Já, einmitt.
1: Ef mamma hann hringur segir, elskar mín, það er fiskur í mat, ég veit að reyndar þú byrði ekki heim í ömmuðinni, en þú veist.
0: Þetta er eðlugur dæmi, sko, ég er ekki tjóka.
1: Ég trúi því.
0: Þessi fiskur í matinn, það er alltaf fiskur í matinn hérna á mánudum og miðvikudum og ég er alltaf í fíl á mánudum og miðvikudum.
1: Trúi því, mista valið.
0: Oh.
1: Það er alveg óxalegalegt komment.
0: Mér finnst þetta alveg ömulegt, sko, mm-hmm. Og ég fæ alveg svona, mér líður alveg svona illa þegar fiskur í matinn, sko. Sko, mér langar að setja í ásinn,
1: já.
0: En ég ætla að setja í tvistinn.
1: Ég held að þetta gott, þetta er með eitt gott sem ég held að mun mögulega að fara í ásinn hjá
0: þér. Ok.
1: Hate comment á TikTok, bara eitthvað. Þó, hvað þú ert ljót og feit og pirrandi.
0: Já, leile og heldur þú sitt.
1: Já. Og hver heldur þú ert? Þú færi 4 á eitt vídeo og 300 shares.
0: Það er svo vont. Æi.
1: Ok, nei, það er 100 shares.
0: Þetta er alveg glata, sko. Ég alveg lent í þessu daginn. Þá hérna, ég var að gera eitthvað svo TikTok eitthvað hérna með gamla góði bræðið. Og
1: það var fokkinn
0: þetta. Gamla góði bræðið.
1: Akkur var þetta kast.
0: Nei, hérna, þá fekk ég mér eitthvað svona ok. Að því þá mæta svona réttlætisriddararnir oft, sko.
1: Mm-hmm.
0: Sko, ég er með ásinn á þristin eftir. Ég er smá stressi hvort að segja seinast. Ég verð alveg lítið limur, sko. En mér samt alveg, ég seti í þristinn.
1: Já, og því með eitt gott hérna. Ef eitthvað myndi segja við þig, ætlarðu að fá þér annan bita?
0: Ásinn. Ói! Nei, ég er ekki að djóka. Ég var að segja þér að ég lenti í þessu hérna. Ég lenti í þessum daginn.
1: Ég veit.
0: Ég var að fá með PS.
1: Og,
0: það er ekkert sem þau meir í mig, sko. Þeir einhverju svona kommenta hvað ég er að borða. Ertu viss um allir að fara annars snúð? Já, ég viss.
1: Já, ég viss.
0: Akkur þú var áhyggjur fyrir mína hönd. Þú veist. Oh my god, ég var að kósi kvöldi með félaga mínum, sko, hérna. Mm. Og þá var einmitt svona hvað allir að fara annað PS. Ég var tjúll, ég tjúllaðist. Ég hendi PSinn í rusli og öllu mönnsinu í slökkt á myndinni og fór að sofa. Mér finnst þetta svo dónaleg.
1: Þetta var svo fokk, ég fyndi traga það. Ég er bara
0: En þú finnst þetta ekki dónaleg?
1: Jú, þetta er dónaleg.
0: Ef ég sæti þetta sko, væri bara að gugga, ertu viss sem allt er að fá þér annað rúmstingi?
1: Ég væri bara að deyði.
0: Já, þetta er svona svipa á þegar maður er í góðum gýr á djamminu og einhver spyr, ertu viss sem allt er að fyrir annan drikk? Ertu viss sem að fyrir skot?
1: Getur þú tala læra? Ég hata, en samt svona alveg valið stundum, en ég er svona, og þetta eða eyðir ekkur alltaf
0: hlusta þú bara lærra, hvað meinaru? Fá ég bara tala lærra? Tjúna þú bara hlustin og finna niður skilja, hvað meinaru? Og veistu hvað, þetta kemur alltaf frá svona hérna einstaklingurinn sem eru svona með smá minnumáttukennd
1: mm.
0: Þetta alltaf svona, þú veist þú ert kannski ekki til að ímynda mér, þú ert svona stór karakter í partíum og ert svona fjönda gællan skilur svo er einhverja kappnur minnumáttukennd getur hans tala að læra kukka getur hans tala, það er fleiri hérna að þið eru bara ógislega abbo, það er bara þannig maður sér þetta alveg skilur
1: Þetta er maður ekki bara smá smápirrandi típa
0: að tala hátt, að þú ert í partí þú veist það er bara tónlist og maður er bara í gýr
1: en stundum kætt segir mig sjálf að mig vera að tala allt og hátt og ég er bara hverjum var ég að reyna að segja þetta og stundum kætt segir sjálf að mig og er svona sorry, vá, ég var að tala ógislega hátt
0: ég veit en þú
1: veist en þetta eiginlega er alltaf smá mútið
0: já, sko. Þú veist það þyrfti alveg sko ég myndi aldrei beða neitt að lækki sér
1: nei, það veist, er ekki stemming
0: ég gera það kannski ef ég er heima og bat sumandi svona, heyrðu, tölum að
1: sarra
0: En aldrei í partí
1: Innirrættin
0: Já, ég vil það innirrættin En ég vil aldrei í partí bara
1: Nei
0: Nann og tala að læra Þú veist, þú fer ég bara eitthvað annað herbyggi
1: Já, samanlega
0: Maður er ekki að skemma gýr hjá einhverjum öðrum Hérna, þú veist eftir, Út frá sínum þörfum, sko
1: Út frá sínum eyrna þörfum
0: Einmitt Við ætlum að halda áfram með Við ætlum að fara í eitt lag Og halda þessu áfram í Blind Drunk Og hér erum við að tala miklu betri eitt með Elvari sem var nú tilnefnt sem sko lag ársins
1: Skaðugt
0: Ógislega gott lag, þetta eitt af þessum lögum sem verður bara aldrei þreytt
1: Ángríns
0: Og þetta bara,
1: þú veist Þetta gott viðurlag
0: Já, þetta

0: Ok, nú ætla ég að fá þig til að blindranka gjafir eftir því hversu ánægð þú verið með þær.
1: Ok, er númer eitt ánægðust?
0: Já, númer eitt er, já, þú ert ánægðust með þá gjöf og númer fimm ertu þá minnst ánægð með.
1: Ok.
0: Ok, þannig að þú setir já. Ég ætla að byrja fyrstu gjöfinni, ljót planta, svona í mold og þú veist, þetta er... Og þú ert alveg að hugsa um hana, hún er alveg svona líka óþærlega stór kannski.
1: Ó, ég fíl það ekki.
0: Nei, get ég myndið það.
1: En samt svona alltaf gaman að fá þú skur sig blóm og svona.
0: Já, það er alveg sko.
1: Þetta er alveg svona nice gesture og svona með liður sem ég get alveg að henda þessu. En samt var ég þakklátt, veist hvað við?
0: Já, það er alveg svona smá, svona, það er erfitt að henda plöntu einhvern veginn. Maður er svona, það er smá wrong, sko. Bara með rótum og öllu bara í pottinum. Hefur gert það?
1: Nei, það er ekkert margar að kemum plöntur.
0: Nei.
1: En ok, ég ætla að setja því þrist. Bara út af mér línum sem þú fara að koma með eitthvað verra og betra.
0: Ok, þrist. Næsta, Landsbanka gjafakort upp á 1500 krónur.
1: What the fuck? Það er bara kikki í sófanum.
0: Ég veit að þú opnar þetta og þetta er bara svona stóra Landsbanka gjafabréfi. Man er alltaf svona spenntur að opna.
1: Já. Nei, vá, það var ógæðslega langt. Það er alltaf djóka, 1500 krónur. Hvað veist það ég geri?
0: Já, þetta er ammæli.
1: Hvað veist það ég geri með þetta? Kaupið mér einn orkudrykk.
0: Já, þetta er...
1: Ok, ég ætla að setja í fjarkan.
0: Í fjarkan?
1: Ég með lifur eins og sért með eitthvað verra.
0: Ok.
1: Eða hvað, ég veit ekki hvort þú sért með eitthvað geggjað eða ömulegt.
0: Ok, næsta er svona smá, hérna, þetta er svona smá svona gjöf sem maður kannski fekk þeim að 12, 13.
1: Ok, ég elsku þú segir 12.
0: Já, 12.
1: Þú segir ekki 12, þú segir 12.
0: 12.
1: Ok.
0: 12. Smokkapakki. Ég veit það, hann þetta er smá, þetta er kannski frá einhverju svona fyndna frændanum og maður er svona
1: Veistu, ég ætla samt að setja þetta í tvistinn.
0: Ok.
1: Þetta er meira useful en hitvend.
0: Fair point. Næsta er skráning í Reykjavík og marathonið.
1: Nei, fimm. Alltaf get jóka.
0: Það
1: þú myndir aldrei sjá mig hleypa meir en 500 metra.
0: Og það er bara að það er einhver elda þig.
1: Já. Nei, veistu, ég veit ekki hvað ég myndir að gera. Teipa brjóstum mér niður eitthvað til að hleypa.
0: Ég var til að sjá því Reykjavík.
1: Nei, veistu, alla vinkunum mér senda líka. Stelpur, veistu, ég er bara með afslætti kvæðin á Íslandshlaupinu. Ég er ekki ég er bara svona, nei, sign me out.
0: Já, ég er ekki bara með.
1: Já, ekkert ég það sko.
0: Viltu vita hvað var ánægðast með?
1: Ó nei.
0: Þú ert ásinn eftir.
1: Ó nei.
0: Samsung sími.
1: Nei! Ok, Samsung. Ég myndi bara taka það resell og þá væri
0: það... Nei, þetta notan.
1: Nei.
0: Yeah.
1: Ok, ég myndi notan í storage.
0: Þetta bara... er Samsung sími, smokkapakki, ljótplanta, Landsbanka gjafakort með 1500 kalli og nummer 5 skráning í Reykjavík marathon.
1: Herri, þú ákveðst líka bara að koma bara með umlega gjafir. Ég var búin sem einnig góðri.
0: Nei.
1: Skráning í marathon er náttúrulega bara violation. Það væri líka bara svona eftir að segja þessi feit.
0: Já, nei, og líka bara, hvað heldur þú að ég hef gaman? Þessi, þetta er bara eitthvað sem ég skráði mig sjálf í.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Nei, þetta er bara eitthvað sem ég myndi aldrei skráði sjálf mig. En þú veist.
0: Guðjóðs bara skráði sig í Reykjavík marathoni í fyrra og hætti eftir þrjá tíma, nei, þrjá kílómetra.
1: Já, svo valit. Hvað meinar hann samt? Hann aldrei prófa að leipa.
0: Og sé með álpapirinn utan og sé alveg alltaf að pick me.
1: Nei.
0: Hann æfði sig ekki neitt, hélt bara hann getur hlaupið.
1: Ein pæling í þessu. Ætti maður ekki bara að byrja að segja, já, ég hlaupur marathon.
0: Ángurins.
1: Og það hver er að fara að kíkja það?
0: Það er engin.
1: Getur ekki bara sagt, já, ég hljóp það á þremmu tímum.
0: Já, ég hljóp Reykjavíkur marathon á þremmu tímum, fekk álpapír og eitthvað.
1: Já, og hvað ætlar þess að gera því?
0: Mér langar svo mikið, ég held að þessi álpapír sé pikni, sko. Ég held að þessi bara leikrit, sko.
1: Er það ekki?
0: Ég, hvað meinaru?
1: Ég ætla að hlaupa einhvern tímann 500 metra álpapír utan mig og pósta mynd insta og segja fyrsta marathoni komið í hús.
0: Fyrsta marathoni komið í hús. Herðu, við eitt blindrank eftir fáum að heyra, já, eitt lag, eitt eða tvö lög og

0: geðveikt lag og það komið að þriðja í blind rank. Þriðja í blind rank, ok.
1: Ok, Jóna.
0: Jeps.
1: Veistu, ég veit ekki alveg hvað þér finnst vera red flags in menn.
0: Ok, ok, ok.
1: Þannig þetta eru glæða smá bara svona generic svona okay. Red flags. En þú þarft að blind rank þetta, 1-5.
0: Ok, til.
1: Ok, ég ætla að byrja að segja besties með fyrirrandi, hann bara alltaf að tala við fyrirrandi kærsinn sinni, þau eru bara ekki góðir vinir.
0: Já, glemdi, bara alls ekki, eða bara aldrei.
1: Bara þú hatar þetta.
0: Aldrei.
1: En þekkir þú einhverja fyrirrandi kærsinn þínum, talar við þá?
0: Nei.
1: Nei,
0: ekki svona, þú veist, já, ég, þú veist, nei, ég myndi ekki, hérna, ignora það, ég myndi mæta þeim.
1: Nei, nei, nei.
0: Þú veist, ég alltaf kurteis og við erum bara góðir vinir, nei, við erum ekki góðir vinir,
1: nei,
0: við erum bara kurteis.
1: Já.
0: Og aldrei, ég aldrei hætti í sambandi eitthvað svona bad nótum, sko.
1: Ok, ok.
0: En hérna, en ég ekki eitthvað hei og kíkja kaffi.
1: Einmitt.
0: Býtu, er ég þú veist í fyrsta sem ég veist vest?
1: Já.
0: Já, ég ætla þetta í fyrsta.
1: Ok.
0: Ég, þú veist, ég var alveg svona, ég myndi gera með þér, sko.
1: Nei, bara ókslega valið.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég held þá, þetta svona, why?
0: Líka út af því að þú veist, það eru búin svo sterka tilfinningar og mikið í gangi, ég væri bara svona, þú veist, hvað meinar þau?
1: Mm-hmm,
0: emmitt. Hvað, hérna, hvað er það, eru líka besties?
1: Emmitt.
0: Nei, takk.
1: Nei, takk. Ok, followar miklu fleiri en er að followa hann og það eru eiginlega allt svona Instagram model.
0: Já.
1: Bara svona,
0: allt
1: gælir, nei, elveri.
0: Já.
1: Oh,
0: já, fyrir andri kjart sem að var í þessi sko, hérna, ég spurði hann einu
1: sinni. Vandralegt.
0: Ég veit, ég spurði hann einu sinni, ég sagði, Já. Það er bara svona, þetta er bara svona smá badn og þetta er bara svona astnalegt.
1: Ég sammála.
0: Hérna, þú veist, hvað heldur þú eiginlega, þá var einmitt eitthvað svona, þá var svarað hann sko, já, þetta er bara sinni grunnskóla, þú veist, sinni grunnskóla.
1: Alveg, og förum í gegn, veistu, ég myndi elska að fara í gegnum following með manni og vilja vita að nákvæmlega af hverju þú ert að follow allar stakuna.
0: Ég hefði gaman að
1: því. Ég myndi hafa svo gaman að því, og ég held að ég sjálf get útskýrt alla menn sem ég er að follow.
0: Já.
1: Ég er ekki tjúka.
0: Já.
1: Ég er að followa 1500 manns eða eitthvað.
0: Já.
1: Gæti það?
0: Já, ég veit ekki
1: alveg. Ég er ekki að followa neitt sem að
0: ég... Ég hef aldrei sé bara eitthvað sætan og followa, sko.
1: Ég held ég hef verið að gert það.
0: Ég hef aldrei eitthvað svona, þú veist, ekki að fyrra bræði, sko. Ég hef ekki sé bara eitthvað sætan á Instagram og hendi follow.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, reyndar ekki heldur. Nei. Það meira kannski ef þeir followa mig eða senda mig. Já. En veistu, ég followa ekki einu svona gæðin sem er að deyta.
0: Nei, þú varst mann að segja mig það.
1: Ég ger það í lagi.
0: Nei, það er svona ákveð statement, sko.
1: Já, það ekki.
0: Jú.
1: Ég bara, akkur myndi ég vilja gera það?
0: Já.
1: Ég veit ekki, það var líka ekkert eitthvað svona áhannóttur í unfollowan eitthvað bla.
0: Ég ætla að enda þessu í fjarkan.
1: Ok. Rósar þér aldrei? Hann sem bara, ég er ekki svona típan um rósar mikið.
0: Já.
1: Svona rósar þér aldrei, hann aldrei bruka vákvör sæt.
0: Já.
1: Bá.
0: Sko, ég komið því að segja núna bara, alveg sama. En ég held að það kæmi að því,
1: mm-hmm.
0: þá myndi ég alveg svona...
1: Þetta er alveg svona þetta er bara svona...
0: Já, þetta er alveg frekarlega leitt, sko.
1: Æ, ég veit ekki, ég er ekki það, ég fylgist mikið með stjörnumerkjum, en þetta myndi alveg, ég myndi hata þetta, sko.
0: Já.
1: Ég er ljón.
0: Já.
1: Ég þarf hrós.
0: Þú þarf hrósin, ok. Ég sko...
1: Kannski þarftu þau ekki jafn mikið og ég þarf
0: þið. Sko, ég, já, ég var nefnilega á alveg smá erfitt með svona hrós og segja fyrir gefðu þú okkur þannig, sko. Ég var smá svona erfitt með og þú veist að þeir...
1: Hrósar þú?
0: Já, ég geri það, sko.
1: Okay.
0: En ég var mjög erfitt með að taka hrósum, sko.
1: Okay.
0: Og það er alltaf svona, þetta er eitthvað svona, já, þetta er mjög þægilegt, sko.
1: En það, ég bara byrjaði bara, ég lærði bara, þú segir bara takk.
0: Já.
1: Ég byrjaði að vera bara takk, stundum pólægir sko, ég veit.
0: Já.
1: Og ég held að fólk hati það.
0: Já.
1: Og ég er eiginlega hætti núna.
0: Er það?
1: Já, hljóta aðeins og hróka fyllt, sko.
0: Já, hendi ekki veit.
1: Mm-hmm.
0: Ég ætla að henda þessu bara í fimmuna.
1: Já, bara fólkslega valið.
0: Já, af því að ég hérna eins og segi, já, nú þegar er alveg ert með að taka rósum, þannig að hérna, já, já. Þetta var okay. Alveg leðilegt, sko, ég myndi ekki endast með lengi.
1: Með, einmitt, þú veist. Því mér finnst það bara svona að það eru allir aðrir rósum mér.
0: Já.
1: Þú ert að fara að droppa sæti, sko.
0: Já, já.
1: Þú ert ennþá að keppast við aðra. Og það eru bara fleiri rósum meira en þú.
0: Já.
1: Þannig finnst mér
0: þetta
1: vera. En ok, hann með mommy issues.
0: Já.
1: Hann eiginlega bara svona hatar mömmu sína smá. Hann er ekki svona á engar systur svona.
0: Mér finnst það alveg vera ömurlegt, sko.
1: Það er alveg ömurlegt.
0: Ég alveg elska mömmur, kærasta minna, sko.
1: Já.
0: Og vera svona besties með þeim, sko. Mm-hmm. Ég er alveg þar, sko.
1: Þú myndir mér að það sé skemmtilegt.
0: Já, þú getur það svo sem ekki ímyndað þeirra. Það
1: veist, ég get ímyndað þeim mér
0: það.
1: Já, já, en já. En ég veit
0: Það er alveg svona stemming og svona vera að gossipa með þeim og eitthvað svona lalalala og eitthvað svona, það er alveg gaman sko, þannig að þetta myndi alveg fara, þetta myndi alveg fara í mig sko.
1: Mm-hmm.
0: Ég ætla að henda þessu í þristin.
1: Ok, áttu þá bara á, neðu, tvistin eftir.
0: Tvistin eftir.
1: Ok, ég segi hvað fyrir tvistin hér þér.
0: Já.
1: Segir það eru mönns að minna.
0: Gott! gott. Ok, heyrðu, þetta er angrist bara fullkomið, sko.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: Þú gerir þetta helviti vel.
0: Þetta er bara, sko, það sem verið mest í töðunar á mér er hans besti sem fyrrandi gerstun sína.
1: Já.
0: Í öðru sæti. Sveitum
1: með mönnsa minna.
0: Já. Þriðja sæti er Mommy Issues. Fjórða sæti follow og svona get marga gælur eitthva. Og fymta sæti Rósa Mergi.
1: Já.
0: Sko, ég er ekki að jóka.
1: Myndur ekkert breyta sig?
0: Nei.
1: Nei.
0: En, sko, fyrstu tveir, veist, ásinn og tvisturinn er alveg þannig að ég myndi hætti með, sko.
1: Ok.
0: Ef maki minn fyrir að segja mér að mönnsa minna, er það grínast? Er það ekki, svo dónulegt?
1: Þetta er ókísla dónulegt.
0: Minnst þetta svo ókísla dónulegt? Ég væri alltaf gett meðvitt um mig.
1: Já.
0: Og ég var, veistu það, mér myndi röglega áskotnast einhver svona vandamál út af því ég væri bara alltaf í bíl.
1: Að mönnsa þar. Einmitt.
0: Guffa í mig þar, ég myndi skammast mín svo mikið.
1: Veistu, ég á smá erfitt með að borða samt fyrir framan gæja sem ég deyta. Já.
0: Ó, það er ekki gaman. Gott. Nei, það er ekki gott.
1: Það er ekki gott, ég er að reyna að læra að
0: gera það. Er þú alltaf að segja eitthvað svona borðaði meira?
1: Já.
0: Já.
1: Alltaf að segja
0: að borða.
1: Það. Þú borðast svo hægt, þú borðast lít, ég hati það, sko.
0: Já. Er þetta bara eitthvað svona femni?
1: Já, ég veit ekki alveg. Veit ekki.
0: Út af því ég alveg bara, þú veist, ég er alveg andstæðan, sko. Ég alveg.

0: ára eftir í tíman yeah. Það er bara guð hjálpi fólki.
1: Já, ég segi nei, hart nei.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
3: Body Fuel fæðubótrefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel, fylltu á líkamann.
4: Kristall, það sést.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Dæmi dagskrastjóri hér, velkomin til okkar Vestló, en þú getur ekki haldið tónleika. Já, dagskránu full og er engin hirtaðu minnst. Vinur hvers, viltu Justin Bieber koma fram með þér? Ætli þið getur ekki tekið þú eðnilega aldreiða.
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
8: Nú eru allra síðustu dagar risa taxfrí hjá Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griptu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
9: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
11: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar.

0: Hvort myndir þú frekar missa hárið eða eyrun?
1: Ó, myndi ég sem þetta heyra út úr gatinu?
0: Já, já.
1: Já, já.
0: Já, það er
1: gat. Hárið eða eyrun?
0: Já.
1: Mætti ég vera með hárkallur?
0: Nei.
1: Fuck.
0: Já.
1: Eyrun.
0: Myndi missa eyrun?
1: Já, er það gat. Ég er aldrei með eiginlega hárið myndi upp.
0: Nei, og þú getur ekki með eyrun að lokka.
1: Nei, það er enda bömmur, sko. Ég ætla samt að gera það.
0: Já.
1: Ég reyndar held sem er frekar fallið höfulag.
0: Já, er það?
1: Ég held að það segja það margir um mig sem já. Er mjög skrítið kompliment en ég hef virt það.
0: Ég held alveg að ég sé ekki með það, sko.
1: Hvor mynd þú?
0: Ég myndi missa eyrun, sko.
1: Er það ekki?
0: Nei, reyndar ég alltaf með hárum mitt uppi, sko.
1: Ég held að það sé líka erfið, sko, getur að gera sólgleru. Það er erfitt.
0: Já.
1: Sko, myndi maður bara missa hárið og rokka það einhvern veginn.
0: Já, ég ætla að gera það.
1: Já, gerum það.
0: Já. Ok, hvort myndirðu vera með vera tannlaus?
1: Ó nei.
0: En þú ert með eina kannski tann niðri. Ég skal gefa það.
1: Ok.
0: Með eina tann hérna niðri.
1: Það er eitthvað verra.
0: Já. Eða vera með enni sem er jafn stórt og fartöla mín sem er hérna
1: MacBook. Ég er með svoleiðis.
0: Nei.
1: Jó.
0: Nei. Ég er að tala bara enni þetta bara er jafn stórt og þessi fartöla.
1: Ég ætla að taka ennið.
0: Já, frekar heldur en að vera með eina.
1: Enga tönn.
0: Þessi, ég er að tala það er alveg bara þú svona, þetta ekki að vera megamænt. Er það ekki?
1: Jú, ég myndi það frekar.
0: Aha.
1: Út að enga tönnur, þú mynd ekki valla geta talað.
0: Nei.
1: Mynd ekki geta taugið. Þú veist.
0: Ná, með eina niðri. Svo kemur alltaf aðeins út fyrir vöruna efri, þú eru lokað
1: þig. Nei.
0: Ok. Þú ert líka með ótrúlega góða tennur.
1: Er það?
0: Já. Já,
1: þú ert það. Fyrir.
0: Ok.
1: Ég fór í spangir.
0: Já.
1: En, ok, ég er með eina spurningu.
0: Ok.
1: Hvort myndir frekar vera ógæslega obsessed við Gæja? Þannig að þú ert bara svona saldi crazy bara alltaf að hugsa um hann. Eða hann sé crazy obsessed við þig? Þannig þú ert svona að fokka hann pirrandi, hann bara alltaf að senda eitthvað að ringi í þig og eitthvað. Þú getur ekki, þú veist, hætt með hannum í both ways, skilur við. Það þarf að vera annað hvort. Þú obsessed það hann.
0: Ég er búin að vera því obsessed one í mörg ár.
1: Það?
0: Ég var alltaf svo leið, sko.
1: Okay.
0: Þú veist, ég var bara creep, sko.
1: Okay.
0: Ég var bara búin að setja eitthvað að gaura fram hann á síma minn og...
1: Nei.
0: Jó, jó. Bara sem að þekktu mikið sko og hérna letti sinni eftir minni í partí með þeim og þeir eitthvað það er svona stengt sko og hérna já, ég var alveg despo sko en ég held sko ég myndi frekar taka hann væri það
1: já, ég líka
0: þá hef ég alveg nóg til að tala
1: ég held mér finnst það gaman
0: já, ég var bara, heyrðu, ég var að segja ykkur
1: já
0: ég held það, já
1: ég held mér finnst það bara mjög mikið stemming að vera með eitthvað sem væri svolítið crazy over me
0: já, og myndi kannski alveg reyna að nýta sér það
1: já, eða ekki
0: hvort myndirðu að það væri alltaf smá rassafílaðir bara smá
1: hata
0: ég veit það þetta er svona smá svona þú veist ég myndi ekki finna hana hér en þú veist eins og þannig að fólk sem er kannski nær myndir alveg svona hvað lyktir þetta?
1: Og ég væri bara þekkt sem rassafíla gælan
0: já, svona þú veist það myndi ekki þetta væri ekki bara rassafíla en bara svona smá
1: ok
0: eða það væri alltaf ótrúlega sterk svona aspas pissufílaðir
1: Úi ég, Úi aspas pissufíla hvað verður þetta?
0: Þetta er svona gula pissið Það er svo vonda lyktin.
1: Veistu, ég ætla þessi aspas pissufíla Það er akkurri Ég myndi vera bara eitthvað Ég borða aspas á hverjum degi Og ég myndi bara gera þú veist Ég myndi bara segja þetta er bara aspasrættir sem gekk á þurr fyrir gött held
0: En þetta er bara pissufíla Þetta er svona stinkandi pissufíla
1: Þú segir
0: aspas? Já, þetta er svona aspas pissufíla Þetta er svo gula pissi
1: Ég myndi bara segja að þetta væri eitthvað nýtt sem ég er að vera Það er nýr græn drikkur og hann lyktast alltaf illa og þannig ég lyktast stundum eins og hann Svo ég myndi koma út úr í þannig
0: Ok
1: Rassafíla eppur svona, þú ferð ekki styrtu
0: Ok
1: Hvort myndir þú
0: Já.
1: Vilja vera Alex Earl og bara svona vera með alltaf þessi brand deals til að gera allt eða vera besta vinkönnunar Þannig bara svona að þú færið að gera sem hún er að gera basically sem plus one en þú ert ekki fáin henni aðhygglega, skilur
0: Ég held að ég sé alltaf aðhygglega sjúk þannig ég myndi vilja vera hún bara
1: Ok,
0: já.
1: Ok, valid, ég
0: þú?
1: Líka en alla vinkunum minni segja alltaf það var svo geðið þetta að vera bara svona systir hennar besta vinkunum og ég er svona ég væri frekar til í aðhygglega, sko
0: Já, 100%
1: sko
0: Við erum tvær aðhygglega sjúkar til klukkan 6 í dag Við ætlum að hoppa í tvö lög, komum svo aftur og halda áfram í hvort myndir frekar Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: svo gott lag, Give Me Everything með Pitbull hérna FM 957 Þetta kemur svona strax í gír
1: Já, já. Ég er alveg til að fara Pitbull tónleika
0: Já, þú verður alveg svolítið að fara á tónleika
1: Já, samt ekki, það eru bara, ég hef andst bara að fara á svona þrjá Svona eitthvað svona í útlöndum, eitthvað svona stemming Það var Drake, Kanye og ég fór Jason Derulo líka
0: Ó
1: Það var samt bara eitthvað, fuck að Jason Derulo er með mínus aura
0: Aha
1: Hann bara eitthvað versta celebrity ever
0: það málið?
1: Ég var svona meters fjarlæð frá honum, fann ekki neitt aura Ég var mér svo sama
0: Ó, oh,
1: Það var bara svona ekki spennandi Jason Derulo, ég voru ekki séð TikTokinn hans
0: Jú,
1: ég voru ekki séð Þetta er ríkalegt, sko
0: Já
1: Þetta er alveg bara svona, bro
0: Bro
1: Bara svona hætti
0: Reyndu eitthvað
1: Ef reyndu minna
0: Já
1: Skal við?
0: Já, já, það Já, já, já er þetta svona, hann er svona too cool?
1: Mér finnst þann bara að vera, þú veist, hann er að taka Savage Love bara vocal run í svona 10 mínútur
0: oh.
1: Savage Love
0: Savage Love
1: Já
0: Dabarabba.
1: Já, ok Þeir eru alltaf bara hrikaleg lög sem hann er að gefa út
0: Já
1: Þú veist, hann er bara búinn
0: Já,
1: hann er en það En það var gaman á tónleikunum
0: mm?
1: Það var nú alveg stemming
0: Og þá í kjálfari spyr ég Gugga
1: Já
0: Hvort myndiru halda framhjá eða verið haldi framhjá?
1: Halda framhjá
0: Já, ég held að ég myndi gera líka
1: Í dag Svo myndi maður reglega hata að vera með það inn í sér sko
0: Ég bara held að ég hafi bara ekki geð helsu í að vera haldi framhjá
1: Nei, ég hef reyndar alveg geð helsuna í það
0: Er þetta stútumann sko?
1: Að láta halda fram mér sér Mér finnst þetta bara svo orðið svo eðlilegt
0: Já
1: Það er mjög slæmt sko En ég bara eins og vönni að heyra þetta og sjá þetta og svo margir menn sem senda á mig í sambundum og ég bara
0: Það eru allir haldandi fram mér sko
1: Já, mér líf bara svo allir gerða, ég væri ekkit sjokkt sko
0: Nei
1: Svo hef ég lent í gæjum þótt ég hef ekki verið á föstu þá ég hef alltaf gerst sko
0: Já
1: Mér alveg insane loki En ég væri ekkit eitthvað, ég held ég hef alveg hjartað í það að láta halda fram mér sko
0: Ok, ó, það er smá sad
1: Er það?
0: Jó Ég hef alveg hjartað að láta halda fram mér
1: Já, En þá myndi maður ekki bara one upa það og fara, þú veist, málega ég held að ég myndi þá bara reyna að finna his idol, sofa hjá honum. Svona, eitthvað sliðið er Chelsea, þá sef ég bara hjá besta gæðinu með Chelsea eða eitthvað.
0: Já.
1: Er það galið?
0: Nei, góða punktur.
1: Halda fram hér tilbaka.
0: Já, ég held að ég myndi alveg bara svona fara, þú veist, í besta vininn.
1: Ég held að það sé ekki sniðið.
0: Nei, en þú veist,
1: Ég held að þá ertu bara svona orðið smá djók fyrir þeim
0: Já, kannski
1: Kannski ekki að þú ertu kærist það
0: Já
1: Ég veit það ekki alveg
0: Nei
1: Nei, þetta er alveg erfitt
0: Ok, hvort myndiru, hvað ertu hávaxinn?
1: Hey, ég meina hérna
0: Aha
1: Ég 1.75
0: Ok, hvort myndiru vera 50 cm minni?
1: Ég með sömu spurningu
0: Eða 100 cm hærri?
1: Ok, wow Ég reyndi að segja hvort myndiru vera 1.40, 1.90
0: Ó
1: Ég myndi vilja vera minni, persónulega. Ég hati að vera stór.
0: En myndirðu þá vera 1.24?
1: frekar en stærri.
0: Frekar heldur en, hvað sagðirðu? Já, frekar
1: er náttúrulega 100.
0: 2.74.
1: Jöp.
0: Ætlarðu 124 cm? Það er bara eitt skref.
1: Ég þá að hata að vera 1.75, sko minnst það of stórt.
0: Ok.
1: Þannig, en... Maður myndi kannski nýta sér þá hæð betur, bara að fara bara í the NBA, skilur, WNBA. Já, maður myndi kannski vera það.
0: En sko 2.74, það er alveg bara upp í loft hér, sko.
1: Það er ógætlega. Ok, ég myndi vilja vera 1.30 bara.
0: 1.24.
1: Já.
0: Ok.
1: En hvort myndir þú vera 1.40, 1.90?
0: 1.40.
1: Ég líka.
0: Já, ég myndi vera 1.40.
1: Ég hata að vera hávaxinn, sko.
0: Já, þú veist... Já, ég myndi vera 1.50, mamma mín er bara 1.50, sko og þú veist, hérna
1: Og það er bara fín
0: Já, hún er bara krútt, sko
1: Einmitt, mér langar svo að vera krútt
0: Já
1: Ég er ekki krútt, þú veist, ég hata
0: Já, mann langar að vera svona lítið rækja
1: Mér langar svo að vera lítið rækja Mér þess að þegar ég var yngri, þú veist, var ég alltaf hæðst Bara hærri en allir strákanir, hærri en allir stelpunar Síðan komið svona litlar petit, bara svona tiny gælir og það var alltaf verið svona halda á þeim og eitthvað ég var svona ég hati alveg að halda á mér ennþá í dag sko
0: Já
1: Svona I wish
0: Já
1: Mér langar að vera 1.68 Það er fullkomun hæð
0: Já, ég er 1.64
1: Það er geggjuhæð líka
0: Já, ég er svona hérna stundum liður mér eins og risa og stundum líður mér eins og ég sé bara ponsu.
1: Þú ert bara fullkomin hæð.
0: Já, þetta er fín hæð.
1: Mjög fín hæð.
0: Þetta er fín hæð fyrir hælaskó, sko.
1: Einmitt, ég get til dæmis ekki verið að hælum. Þú veist, ég þarf alveg hugsa til dæmis ef ég fyrir að date.
0: Já,
1: hvort hann segja hæð. Get ég verið að hælum eða ekki? Ég fer alltaf í svona sandala hæla. Eða allt sem ég fer. Bara svona kittin hæl.
0: Já,
1: skilur. Út að ég bara, meika það ekki.
0: Já.
1: Og líka bara svona, ég lappin í herbergi og mér líður alltaf bara eins og ég sé risi. Bara alltaf hata. I hate it. En svo er allir eitthvað svona að þetta er geggjað og ég er svona já, ég er að reyna að læra að þetta sé geggjað.
0: Ég ætla að fá ekki svona vó, þú ert risi.
1: Ekki.
0: Nei, þú berðið bara mjög svona glæsilega
1: sko. Og síðan segja líka allir við mig. What? Ég held að það væri miklu minni.
0: Já.
1: Þá er ég alltaf bara svona, þú ert að kalla mig bara tröll.
0: Já.
1: Þess að mér líður þannig sko.
0: Já, ég skilji.
1: And whatever.
0: Ok.
1: Maður getur ekki verið fullkomin.
0: Nei. Það er ekki hægt. Þú get, jú, kennat.
1: Nei.
0: Hvort myndir eiga ljótasta bíl í heimi? Eða með ég bara ferðast reiðhjóli?
1: Ok, ég ekki far from it.
0: Þessi bara, ég tala bara ljótasta, ég tala bara actually bara ljótasta bíl í heimi.
1: Ok, ég ætla að segja reiðhjóli bara svo ég actually hreyfi mig.
0: Já, eitthva. Mjög gott.
1: Þú veist, þá ertu að fá the booty líka.
0: Já.
1: Með og lærin.
0: Þú veist, þú ert bara kannski fara bara, þú veist, vislustýr á Akureyri. Bara hjóla.
1: Það verður endur ekki nóg vel. Það verður ömulegt. Fæ ég auka borga fyrir það?
0: Nei,
1: þú
0: bara leggja fyrir að stað.
1: Fuck. Það er endur ömulegt, sko. Já, ég myndi kannski taka drusluna bara.
0: Já.
1: Það.
0: Og þá kannski myndi maður alveg hjóla svona líka mikið af því að þetta var skammað sín smá.
1: Já, ok. Já, tökum það. En má ég koma eina frekar ógislega?
0: Já.
1: Sem ég er búin að spyrja út allt.
0: Ok.
1: Hvort myndir þú frekar? Pegga binnagli eða láta patta heima ríða þér?
0: Já.
1: Er þetta galinn spurning í útverfi?
0: Ég þurfti alveg smá en alltaf læg.
1: Ok.
0: Já, einmitt.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er góð spurning.
1: Takk.
0: Einmitt, þú komst mér á óvörum þarna. Þúka. Ég ætla að taka patta.
1: Ok.
0: Já, ég var að segja það.
1: Já, ég líka.
0: Já, er fólk, myndir þú gera það líka?
1: Já.
0: Já?
1: Ég held það. Ég held við myndum eiga innstil bann.
0: Heldur það?
1: Örgulega eitthvað fucking frekja, sjónt.
0: Já, hún væri frekja.
1: Hún væri líka hún þá.
0: Já, okay. Hún væri frekja og hún væri með stórt skap, sko.
1: Já,
0: hún væri
1: 100%.
0: Það.
1: 100%.
0: Ok, seinast það, hvort myndir vera alltaf bara með eitthvað í tönnunum? Það er bara alltaf. Okay. Bara löfblað og einmitt þess að við hérna patta bara, þú veist, þú fór með sesamfræði öðrum meina, fetast hinum meina, pesto og okkur svona drasl. Eða vera alltaf ekki að blett út um fötum. Við erum að tala um alveg bara svona, þú veist, það er bara, þú veist, sötlega kókumölk öðrum megin og svo er bara eitthvað svona hérna, eitthvað svona kæfa, þú veist, kannski öxlinni, salami, einhvers staðar.
1: Þetta er ógæslega erfitt. Mér líður sem þess að ég blætti fötum mín daglega.
0: En þetta er alveg svona ekstra ógeð. Þú veist, það er alveg stundið svona, ég veit það, það er alveg stundið svona lykt, kannski kóriander, basilíku lykt.
1: Ok, ég ætla að segja eitthvað í tönnunni.
0: En ég er að tala um sko í öllum tönnum.
1: En sko ég er að tala um, hvað viltu að ég segi?
0: Vistu,
1: ég segi tönnunum.
0: Öllum tönnunum.
1: Nei, þú sagði ekki tönnum. Þú sagði kannski fetast einu megin og löpa hinu megin. Svo núna er það komið allum tönnunar.
0: Já, þú veist ekki frisbeediskur
1: eins og eina. Hvað er bara the Grinch? Hefur þú séð the Grinch?
0: Já, ég hef sér, já. Þessi ég að segja, ok, þetta mór þannig að það er löpla öðrum megin, fetastur hinu megin, sesamfræ einu megin, hendi minn hérna eggjaskurt og kannski rifin ostur og kannski basilika. Þetta er svo mikið.
1: Þú
0: voru með salat.
1: Nei, bara gæsta vel.
0: Já,
1: bara,
0: og þú veist, ég myndi alveg sjá þetta núna.
1: Bara, þú geymir næstið upp.
0: Já, og þetta er alveg svo,
1: Ok, ég ætla þá að segja blettir.
0: Og hvað myndir þú gera?
1: Nei,
0: það er svo vant
1: eða ógæðislegir blettir á fötunum.
0: Nei, líka svo vant bara brúðkaupsdaginn eða eitthvað.
1: Æ, ég hætti.
0: Það er bara salami í kjólunum.
1: Það er ógæð. Hvor myndir þú? Tennur?
0: Nei, ég með frá ekki fyrir tönnunum mínu, sko.
1: Ok. Sitt,
0: en ég, mér finnst ekkit sublar en bletti, sko.
1: Já, það er subbo. Ég er alveg subbo samt, ég er oft með bletti.
0: Er það? Ég alveg...
1: Óvart, þú veist, ég er ekkert að reyna þetta, sko.
0: En við viljum halda áfram með Gugga og Jónamaður til klukkan 6 í dag.

0: koma hér í Justin Bieber og Sabrina Carpenter en við ætlum að eins og ég segi Þetta mitt king hérna, við ætlum að fara í örstnögg skilabóð, koma svo aftur inn og ég ætla að fá að lesa þess fyrir ykkur. Já, spyrja Guggu spurninga það sem að ég setti inn á Instagram síðu FM957, hvað viltu vita Guggu? Fáum að fara í það hérna eftir, við ætlum að tala við reynslu Guggu, ætlar að koma með hot take og svo ætlum að fara í, þetta framhjá allt af við ám? Þannig að haldu hér að topp tónlistastöðinni til klukkan 6 í dag í fallið samstarfi Body Fuel, Amerika bara sólbastóna smart og erasport.
1: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum.

0: Dominós. Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
3: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
4: Nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
6: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
7: Sumarframkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
9: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
10: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
9: er traffíkin. Klukkan orðin 5 í traffíkinni og það er Jóna Margrét og Gugga með þér til klukkan 6 í dag.
11: Period.
9: Period. Og já, hvernig hefurðu það?
11: Hvernig hef ég það?
9: Já.
11: Ég er einhvern veginn best.
9: Þú ert bara best?
11: Ég er on top of the world, baby.
9: Er það ekki?
11: Jú.
9: Ertu það ekki alveg? Jú. Ég er ekki að djóka, ég heyri þetta bara mjög reglulega. Bara hún er the hottest of the hot today. You are.
11: Vá, ég hérna með það. Mér líður þannig allana. Mér líður alltaf eins og ég get ekki toppa mig.
9: Oh.
11: Og svo gerir ég það alltaf einhvern veginn.
9: Svo bara eitthvað ertu í eftirparti með Kanye.
11: Einmitt.
9: Hvernig segir maður það?
11: Kanye.
9: Kanye.
11: En hann kallar sig Yay, þú getur líka að segja Yay.
9: Yay. Yay.
11: En þú veist, það líka umdeilt, sko, hvort það sé að vera lengst upp eða lengst neðri, sko.
9: Já, byrja, hann var eitthvað.
11: Já, hann er umdeilalegur.
9: Alveg rétt, ég bara gleyma því.
11: Ég veit. En,
9: hann fór í eitthvað svona, eitthvað trip, eitthvað.
11: Já, hann er bipolar.
9: Já.
11: Og hann fer svolítið hátt upp og hátt niður og segir stundum áhugaverða hluti. En hann er geitin mín.
9: Já, hann baðst afsökunar.
11: Hann baðst afsökunar og þú veist, það er alveg búið að banna hann í UK og Ástralíu og
9: eitthvað.
11: Aha. Að performa þar, já, og var kansalega værilis í ár út að hann átti að hella henni alla þrjóta hana.
9: Ó. Oh.
11: En veistu, er ekki free speech? Það held ég.
9: Já, sko, það er náttúrulega auðvitað fyrir eftir hvað þú ert að segja, sko.
11: Að það?
9: Ég, þú veist, auðvitað er líka, sko.
11: Má maður ekki bara segja það sem maður vill?
9: Ég held ekki, sko.
11: Akkur á
9: ég? Ég held að sé út af, sko.
11: Hatturs umræði.
9: Já, samfélagið okkur í dag er orðið svolítið, sko. Það eru rosa margar óskrifaðar reglur í dag.
11: En þetta er greinilega skrifað út að okkur máttu ekki fara inn í eitthvað land út af ykkur sem hún sagðir.
9: Já.
11: Mér finnst það svolítið galið.
9: Já.
11: En auðvitað er hann galinn, en þú veist, hann er líka veikur, sko.
9: Já, sko, ég held að þetta sést auðvitað er þetta alltaf pælingin, sko, hvenær á fólk aftur kvönt í samfélagi, sko.
11: Mm-hmm.
9: En svo er þetta líka, sko, þegar þú ert, ég held að sé, þú veist, þetta dæmið, þú veist, þegar þú ert svona public persona, þá berðu ákveðna ábyrgð. Þú veist, þú ert út af því að þú, þú veist, þú náttúrulega auðvitað á hann sitt bara svona private life og eitthvað.
11: Mm-hmm.
9: En svo þegar þú ert public persona, þá ertu, þú veist, óskrifu regla og ekki, skilurðu.
11: Mm.
9: Ég skil alveg að þú ert public, þá ertu líka bara að geta tekið á þig, sko, að fólk hefur skoðun á þér. Alveg sem þú hefur skoðun, public skoðun.
11: Algjörlega, ég sammála því, en yeah. Skoðun og banninn í land er allt annað finnst mér.
9: Já, ég veit ekki
11: alveg. Það er svolítið galið.
9: Já, ég veit ekki alveg hvað það liggur, sko.
11: Nei.
9: Þú veist, og svo er þetta líka oft svona vera að sýna, sko, einhver stuðning, sko, og maður veit ekki alveg hvað stuðningur liggur, þú veist.
11: Nei.
9: Þetta er oft svona, þetta er að samar að gera þessu mikið með, hérna, ég ætla nú kannski að fara í þá umræði núna, en hérna, en þetta er oft svona fólk, sko, fólk finnst sérstaklega með svona public personur að hérna að það megi ekki segja ákveðna hluti út af því að fólk lítur upp þeirra.
11: Mm-hmm.
9: Og þetta gerist líka hvernig Íslandi, bara íslenski TikTokerar.
11: En ég er bara svo ósammála því.
9: Já, ég skil það.
11: Ég er ósammála því, persónulega. og mér finnst bara svona já, að ég veit ekki, mér finnst að hann bara hafa gert það góðu tónlist og hann er það klár þegar kemur að því að mm-hmm. það er bara ekki hægt að neita því hann er bara geggjaður, ég myndi aldrei passið upp að sjá hann eða hitta hann eða neitt út að einhverju sem hann sagði eins og
9: þetta er nefnilega eins og segja þetta er
11: það, ég, svona, það var alveg mótmæli sko, fyrir framan
9: já, ég frétta því sko, heyrði
11: það voru mótmæli beint fyrir framan tónleikana bara hjút skilt af einhverju dóti sem hann hefur sagt
9: mm-hmm.
11: og ég eitthvað fór hann fyrir framan að pósa fyrir framan þetta kom eitthvað fréttastofa upp á mér so what do you think about this could be a picture of you on the internet forever eitthvað svona út að ég tók mynda mér tókst, með kvótunum hans og mér varst það bara fokkin fyndi og ég, mér er náttúrulega allir sama ég, en mér er svo sem allir sama um flest allt þannig ég er kannski líka bara að fara lítið einn barn
9: ég held þetta sést þetta bara svona eins og þú veist það eru ákveðin hluti sem sveppi má segja en ekki, þú veist, Guðjón Smári það eru ákveðin hluti sem kannski patti má segja en ekki þú skilur þið, þetta er svona, og það er ákveðin hluti sem þú mátt segja en ekki ég, veistu hvað ég meina þetta er eitthvað svona, þetta er rúkslega áhugaverur heimur og pæla í þessu svona, þú veist, að ég er svo líka einmitt bara þetta er eins og bara gerðist með J.K. Rowling að hérna, sem skrifa Harry Potter
11: einmitt
9: þegar hún, hérna, allt í henni sko ef er að dæma fólk fyrir að lesa Harry Potter að horfa Harry Potter
11: þetta finnst mér galið
9: já, út einhverju sem hún sagði að gerði eitthva og hérna þar finnst mér alveg svona ákveðin hlutir við erum komin svolítið langt sko.
11: Mér finnst þetta sko hlægilegt
9: já,
11: auðvitað mér finnst þetta svona mjög fyndið sko.
9: Já
11: hvað að fólk tekur þessu svona alveg
9: já, þetta er sko ég já, þetta er alveg svona áhugvart og kannski með þetta eitthvað sem að væri okkur, mér langar svo að fá einhverja sérfræðinga mér langar að fá einhvern sem er bara þarna megin í umræðinu og einhvern sem er bara gjörsamlega hinum megin
11: já, ég get komið að vera hinum megin
9: já, og fá bara, bara heyra bara svona, þú veist, bara kappræður
11: ég veistu

0: Já.
1: Já.
0: Og þannig ég mega til að þú finnir einhvern
1: hérna. Einhvern sem að kemur og hérna verið til að rífast við þetta.
0: Já, ég verið, mér er mjög gaman að rífast, eða rökra.
1: Já.
0: Mjög gaman að rökra.
1: Já, trúið því. Við ætlum að halda áfram, Jóna Margrét og Guggamaður og já, næst ætlum við að fara í, er þetta framhjáhald? Já eða nei?

0: Veist. Einn upp í hundra, Gugga, hversu mikið framhjáhald er þetta? Ertu tilbúin?
1: Já, bæði, bara... hef aldrei verið sambandi, ég verðst að mannskjum til að spyrja þessar spurningar en við skulum bara go for it.
0: Ok, svona meira svona, hvað finnst þér?
1: Okay.
0: Þetta er kannski við getum bara sett svona vinkunin kemur til með þetta.
1: Ok, ok.
0: Hún bara eitthvað ákærista, hún bara, heyrðu, hann gerði þetta. Einn upp í hundra, hann segir, hann segir við gælur sem er augljóslega að reyna við sig bara, sko að ég verið single, það myndi ég alveg.
1: Hata, hundrað.
0: Mm-hmm. Er það ekki?
1: Jú, og þegar þú ert svo, þú ert alltaf að láta maka en líta vel út.
0: Ég er það, mér, það er númer 1, 2 og 3.
1: Já.
0: Mér er ekki gefum ástæð til að tala okkur.
1: Mm-hmm. Mér finnst þú alltaf eiga að tala fallega makaðin og aldrei gera þau, þú veist, embarrassed. Ég hef nefnilega lent í þessu að gæjar segja eitthvað svona við mig og ég er alltaf bara, oi.
0: Já. Bara þú svona... ert alveg alvöru girls girl.
1: Ég með þetta okkur.
0: Já. Þú ert alveg alvöru gælugjala.
1: Takk.
0: Og þú berða með þér, sko.
1: Takk.
0: En ég get alveg ímyndað mér að margir miskilig, stundum.
1: Já, já.
0: Er það ekki?
1: Alltaf leið.
0: Já. En þú veist, þú ert alveg bara svona hérna, og ég alveg, þú veist, to be fair, ég alveg svona þegar hérna, þegar maður því að þessi þeim, maður á ekki dæma með, fyrir fram, sko, en þú veist, maður dæmir alltaf.
1: Já.
0: Ekki endilega neikvætt, sko.
1: Ég dæmi, ég er stoltur dæmari.
0: Já, en ég hérna,
1: dómari.
0: Ég man eftir einu podcasti sem ég var hlust, ég hafði alltaf svo gaman að þér. Og hef mjög gaman að þér. Svo hlustaði einhvern tímann okkur podcast í götustrákum.
1: Já.
0: Og ég var bara, ó nei, hún hata mig. Og...
1: Ha, fyrir þú sagði ég eitthvað?
0: Nei, þú sagði ekki neitt, sko. Þetta var bara svona hérna, þetta var, þá... Vá, hvað það fyndi, vá, ég eftir að tala með þetta við. Það varstu hérna að láta á blændrenga útarsmenn.
1: Nei.
0: Já.
1: Og
0: ég var búin að vinna held ég hér sko í tvær vikur.
1: Ó nei.
0: Og svo kom náttúrulega þeir við ekki hver ég sko. Þú veist, ég náttúrulega bara einhver vinna hérna FM bara okay. Og hérna þeir náttúrulega, þú veist, en ekki það ég dýrka á sko. Og þá eitthvað svona kemur eitthvað Rikki G, eitthvað, Tommy Steindors.
1: Ó nei.
0: Svo hendir þú í bara, ei Jóna Margrét, vitið hver það er? Vitið hver það er? Og þið náttúrulega fara bara að hlæja, þetta er bara stemming og hérna, og ég bara, nei, og
1: ég man ekkert
0: þessu. Ég er sko átaði hérna, kona
1: einn. Já, gott, gott þér.
0: Og hérna, og nei, og ég man, ég var bara, ok. En herðu, og ég hélt að þú væri bara svona ekki girls girl.
1: Já.
0: Herðu, þú ert bara mesta girls girl, stemmings kona.
1: Býttu, sagði ég bara, vitið hver það er?
0: Nei, það var eitthvað svona, hérna, en Jóna.
1: Nei,
0: jú,
1: ég hef hlusta á það.
0: Nei, en hérna, já, en þú veist, en svo náttúrulega sko ég held að þetta sé, maður tekur allt svo nærri sér þegar kemur að manni.
1: Já.
0: Svo horfum maður tilbaka en og maður ég, er bara jömi neini.
1: En sko málið er, ég sjálf hlusta ekkert á útvarpið.
0: Nei.
1: Persónulega, hlusta ekki að podcasta en eitt sko.
0: Nei.
1: Þannig það að ég hafi sagt eitthvað, það er bara, ég hafi ekki hlustað á eina sekunda þessu sko.
0: Nei, já, þetta var líka bara, þetta er alveg funny, skilu út með Rikka sem voru 17 ár, Tomma Steindur sem bara kóngur út af þessins, svo kemur eitt svona larfur sem er að skilu, þetta er bara funny. Og hérna, og ég hélt alveg þannig, ég var bara, guð, oh my god, ég var bara byrjuð, gerði ég eitthvað? En svo bara fatt þeim, bara herri, þú ert þú girls girl.
1: Ég reyni.
0: Þú ert það?
1: Ég samt sko, já, ég reyni alveg að vera girls girl þegar kemur á svona eitthvað svona kæristum og hvað þannig. Mm-hmm. En svona, það er samtalið sömu gælur sem ég bara fíl ekki, sko.
0: Að það?
1: Já,
0: þú veist, já, of course.
1: Já. Svona, ég er ekki, bara þú stelpa, ert ekki að fara að vera in my good books, bara þú stelpa.
0: Já.
1: Sömu gælur eru weird.
0: Já. Ég sko, ég fæ bara svo mikið hérna, ég, bara my worst fear er að eiga óvinn, sko. Ég höndla ekki sko. Já. Ég bara ásvarað með það.
1: Svo sama.
0: Eða ef einhver hatar mig og ég svona og hann hefur enga ástæðu fyrir því, þá verði ég alltaf svona
1: en, í alvöru.
0: Já.
1: Vistu, ég tengi svo lítið við þetta.
0: Já, og ég það er alveg sjarmerandi sko.
1: Ég bara mér svo sama.
0: Já.
1: Eina sem ég tek inn á mig er ef einhver sem ég þekki actually vel.
0: Mm-hmm.
1: Síðan eitthvað svona fíla mig ekki. Þá
0: já.
1: Er þau með eitthvað to say, skilur þetta, gerst alls ekki oft.
0: Nei.
1: En
0: ertu meðvirk með svona fólki, nánu fólki? Nei.
1: Ég held ég sé ekki meðvirk.
0: Nei.
1: Ég held að ég er bara mjög, ég veit, ég er bara mjög ákveðin á hvað mér finnst.
0: Já.
1: Og ef að ég sagði, veistu, en ég mun alltaf segja fyrir gefðu ef ég ger eitthvað ránt.
0: Já.
1: En ég er ekki fara kannski eldast við manneskjuna endalaust, skilur.
0: Það er alveg mjög hérna góður eiginleiki sko.
1: Já, er það? Það er rauglega gott
0: þú
1: slæm.
0: Jú, út af því að þú veist, en þannig ertu bara að setja sjálfa í fyrst sett sko. Þú veist, ég meina að þú veist, þú ert búin að heyra, ég er alveg til að mæta þér og beðast afsökunar, skilur ég, og þú veist, ok, þú ert ekki tilbúin þér núna, það er ekkit sem getur gert meira, skilur ég, þú veist.
1: Nei.
0: Ég hef alveg svona, þú veist, ég er alveg búin að vera svona og svona leif ekki, þú veist, ég er alveg svona geðveikt mikil kvíðapissi, sko.
1: Í alvöru?
0: Ég veit, ég ángríns, bara sjúkla og hérna.
1: Oh my god, ég hef aldrei verið með kvíða.
0: Nei, bara, þú veist, enjoy it, sko.
1: I do, ég er mjög ánægð með það, sko.
0: Þú hefur alveg hitt fólk sem er bara kapni kvíða.
1: Ég átti bestu vinkonu sem var með mjög mikil kvíða.
0: Já.
1: Og þannig ég hef alveg séð þetta up front, sko.
0: Þetta getur alveg verið bara pain, sko, alveg bara svona, þú veist, maður að hlusta fólk sem að fær, veist, og ég alveg svona, bara hlusta fólk í einhvers konar svona kvíða pælingum og bara einhver svona æi, þú veist, þú þarft bara að komast út úr hausnum að þú sér þetta ekki rétt, skilurðu.
1: Þú veist, ég hef lendir lýsna þremur kannski kvíðakastum og það er svo óþægilegt.
0: Já.
1: Þetta er svo óþægileg tilfinning út að þetta er eitthvað sem þú átt ekkert að vera pæli.
0: Já.
1: En svona að vera með kvíða, ég ekki með það, en ég get ímyndum mér að þetta sé svolítið þannig bara dæla.
0: Já.
1: Yfir eitthvað sem skiptir engu máli.
0: Engu máli, sko.
1: En já, maður þarf svolítið bara svona að koma sér í annað hugafar, sko.
0: Já, og þess vegna ætlum við að vera góð fyrirmyndirna og það eiga allir að heita sálfræðing.
1: Ó.
0: Það er svo ótrúlega gott.
1: Ég ghostaði sálfræðing eftir einn síma.
0: Er það?
1: Yep.
0: En sko, það þurfa ekki allir að gera það.
1: Nei.
0: En það er bara ógæslega töff að fara og tala við einhvern og geta bara að opna sig og finna einhvern svona sem maður getur bara, þú veist, sumir eru líka bara bestu vini sem er bara eins og sálfræðing.
1: Já, true.
0: Þú veist, en það er svo ótrúlega hérna healthy að því að maður hugsar ógæslega mikið heilsuna sína, við erum búin að bara skýra hérna og maður fyrir gym eða whatsoever, maður þarf líka að passa andlega heilsuna, sko.
1: Já, klálega.
0: Maður ágera.
1: Já.
0: Og það er töff. Það er ógæslega töff að pæla í andlega heilsunni.
1: Sko. En ég óvart ghosta eitt sálfræðing bara eftir eitt tíma.
0: Og bara jæja, hvenær er næsti tíma og þú bara, nei takk.
1: Já, ég ghosta hann bara. Tíma er shoutout á þig, ég man ekki alveg hvað hún heitir.
0: Ég með sko frábæran sálfræðing.
1: Ég okay, bara það var ekki ekkert að sem sálfræðing
0: bara. Nei.
1: Ég bara þetta var ekki fyrir mig.
0: Ég bara sko ég vina sko til í sálfræðingnum mínum. Hann er svo fyndinn og skemmtilegur og veistum veiðum bara tímanum bara hlátuskasti sko.
1: Oh.
0: Sem er ógeðslega gott. En við ætlum að halda áfram með er þetta framhjálta ekki Jóna og Gugga með

0: Við ætlum að halda áfram í er þetta framhjáldi ekki einn upp í hundrað? Ég spyr þig, einn upp í hundrað, hann kyssir einhvern í leik einn upp í hundrað, hversu mikið framhjáldi þetta? Hann kyssir einhvern í leik svona eins og spin the bottle
1: Nei, þú gerir það bara ekki neitt
0: Svona mömmu kost bara
1: Hundrað
0: Ertu hætt með honum?
1: Já Ég allan fyrir að vera
0: En á
1: fyrir
0: kynnina?
1: Fyrir að nota þetta á móti Kynnin það, en svo Hvað við gömul?
0: Já, líka, hvað það gerir spin the bottle?
1: Einmitt Og hvað við gömul? Akkur það kyssa ekkert á kynnina
0: Spenna,
1: Mér vissi þetta allan bara að vera það asnalegt að ég myndur líka vera með þessum gæja
0: Ok Einn upp í hundrað, hann er að læka allar myndir Hann lækar alltaf allar myndir á fyrirverandi
1: Nei Hundrað
0: Ok, við erum alveg svolítið líkar hann
1: En þú veist, þetta er bara svo þú ert embarrassing me
0: Það er máli, af því þess að þetta er ekki Ég hef oft talað með þetta á Guðjóðs bara Ég hef bara svona, þetta er ekki það Þú veist, sumt er alveg maður sér óryggur, sko En sumt, margt að þessu er líka bara svona Ég er ekki alveg, ég veit hvernig þessi heimi virkar og hérna, þú ert bara að gefa fólki á silfur fati að ef að sambandi okkar og vera eitthvað að tala það
1: Já.
0: Sambandi mitt er bara ekki upp for chat
1: Mér finnst þetta svona, að þetta er ekki meira framhjáld, þetta er meira disrespect
0: Já.
1: Mér finnst það verra
0: Sammála
1: Ég hata svona disrespect
0: svona,
1: þú veist, ekki heldur tala illa mig við eitthvað, þú veist, no
0: Já, með næsta mitt, sko
1: Ó, nei
0: Einn upp í hundra, hann kvartar yfir þér við einhverja gælu
1: Nei, 100%
0: er
1: Þetta er bara 100% disrespectful Þú veist, ekki gera það
0: Don't do it
1: Þetta máttu tala við vinina En akkur þessi segir þetta við stelpur Þú veist, þú veist að reyna að fá okkur svona
0: Á hvert þú mér
1: Hate it
0: Take notes
1: Hate it
0: Hann fyrir að strepsta með vinum sínum
1: Það er stemming Það er
0: ok
1: Bara
0: null
1: Já
0: Ok
1: Nefnum þú ferði eitthvað svona Eitthvað special lapdance eitthvað Þá finnst mér það alveg smá off En strepstaður finnst mér alveg stemming
0: Ok Hann er í svona syndar veruleika Svona þú veist, hann er í svona VR-gleru Og bara sofa hjá í því
1: Ha, ég myndi aldrei verið sambandi með svona lúða
0: Já, þetta er bara hann er, þú veist, með VR-gleru Og er bara eitthvað svona eiga get intimate moment Með einhverju píu í því
1: Ok, ég ætla að segja að það sé svona 30%
0: 30%
1: Já
0: Ok
1: Það er bara virt
0: Það er alveg smá virt
1: Já
0: Ég var alveg bara, úff, gerlæf
1: Já
0: Seinast að, einn upp í hundrað Hann segir við þig bara að hérna bara, ó, perla, þetta er heitast einstaklingu sem til er
1: Nei Það segir svona 70
0: Þetta er heldur líka, ég held að þetta komi allt inn á þetta disrespect, sko
1: Sammála, þú veist, ég svona, come on
0: Þú veist, þótt að þér finnist ég ekki verið heitast einstaklingur þá skaltu láta mig halda
1: Já
0: Að þér finnist það sem maki minn
1: Og líka þú getur að sagt þetta er heit gælla Heitasta gællan í heiminum er galið
0: En ef þetta er eitthvað svo fræg bara, þú veist,
1: Nei.
0: Jennifer Aniston
1: Já, þú veist, kannski
0: Maður er alveg lókið sammála
1: Já, já, þú veist, ég ætla bara að segja 60-70
0: 60-70
1: Já
0: Þetta var, er þetta framhjóhaldið ekki Við ætlum að fara á eftir yfir Spurningabóksi sem ég setti á FM Spurningarna til Guggu Við ætlum að halda áfram í þessari vitleysu Við erum að tala

0: Eigum ekki nema hálftíma eftir og já, það er pakkar hálftími. Hér framöndan Amy Winehouse, stoppa tíman með Alösku og Maron Birni, Arina Grande, Bubbi Mortis og Frikki Dór með glænýtt lag hún og já, síðan ætlum að fara í hot take og sjá hvort að gugga minni mögulega standast samrættu prófin, þannig að haldið hér á topp tónlistastöðinni.
1: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
2: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Örugara, fljótlegra, einfaldara. moment.is
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is
4: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
5: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótilettunar, helgina 10. til 11.

0: Pop Quiz í Keiluhöllin í kvöld. Hjörvar Hafliðason predikar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Who do you believe is a traitor?
0: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
0: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
2: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
3: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: drottningin Amy Winehouse hér á FM 957 og það er komið að því. Ég setti inn á Instagram síðu FM 957, hvað viltu vita um Guggu? Og við ætlum að fara yfir það sem er komið.
1: Ok.
0: Fyrsta.
1: Ok, fokk, ég sem að stressa.
0: Þú mátt segja nei.
1: Okay. Já. Ég er eiginlega open box, sko.
0: Já. Body count.
1: Oh.
0: Ég veit. Þetta er ömuleg spurning.
1: Ég segi alltaf bara null, ég hef ekki drepið neitt.
0: Gott, heyrðu, næs var. Ok, kannan með þetta. Hversu dýr ertu í rekstri?
1: Oh.
0: Einn upp í 100.
1: Heyrðu. Ok, sko. Ég myndi segja að ég fæ mér augnhár. Er þetta ekki svona þannig?
0: Jú.
1: Ok, augnhár er svona 15 skall í mánu, fyrir alltaf einu sinni og þrjum vikum.
0: Ok.
1: Svo fær ég alveg, en svo fæ ég svolítið mikið frítt, verði ég að viðkenna.
0: Ok.
1: Þannig, ég er ekki það dýr í rekstri.
0: En þessi þessu matur.
1: Það var
0: eitthvað
1: gæja spyrumvind daginn.
0: Er það?
1: Já, bara eitthvað, hvað eyðir mikið í. Og ég var bara svona, angri sér ekki það mikið.
0: Me?
1: Ég myndi segja að ég eyði, kannski svona, 200 skalli
0: á mánu.
1: Er okay. það mikið?
0: Nei.
1: Ég held ekki.
0: Þú veist, er matur innifalinn í því?
1: Já.
0: Ok.
1: Já. 250 kannski.
0: Já. Svo þetta er bensín og...
1: Já, þetta er bara hvað. Ég er ekki kaupsjúk, ég er út að borða sjúk samt.
0: Er það?
1: Já, ég elska að fara út að borða.
0: Já, það er líka gaman.
1: Ég elska að fara út að borða.
0: Hvað er your go-to cocktail?
1: Cocktail? Sko, ég er núna í Sarti Spritz. Og ég veit það er kannski ekki cocktail, en ég er líka Basil Gimlet kona
0: og... Það er my fave, sko.
1: Og Pornstar Martini.
0: Ok. Já, ég ætla kannski að þetta bara, sumt er alveg steikt, sko, uppáhalds búð til að vesla í?
1: Kensen, ég elska Kensen.
0: Ok, hvað er uppáhalds ísinn þinn?
1: Ísinn?
0: Ef þú ferð, þú veist, ef þú er búið í state, hvað færðu þér?
1: Ok, ég á smá erfið með að borða mikið fyrir framann, en ég elska að fara á huppu og fá mér hana ljúfmeti.
0: Hvað er það?
1: Einmitt. Maður er smá feitur í sér. Ljúfmeti er geðveikt, það er eitthvað svona, það er bara svona ís í boxi, en það er eins og bræðaraugur, en það er bara svona ís í boxi með þremur, eitthvað dóti. En ég fæ mér drauminn á hlupu.
0: Okay.
1: Það er eitthvað nummer eitt, þegar bræðaraugur.
0: Ok, ég þarf að prófa þetta.
1: Já, ég man ekki alveg
0: hvað. Ljúfmeti.
1: Ljúfmeti líka, já.
0: Ok, spurning.
1: Ok.
0: Hann er sjúklega ríkur, en útlitið er fjarki.
1: Ok.
0: Eða sjúklega sexy og flottur, en störblankur.
1: Úff.
0: Alveg svona þú kannski eftir í bíó í kvöld
1: og hann bara, sko.
0: Nei, ég næði ekki.
1: Ég myndi hvorugt.
0: Og þú kannski eftir út að borða með honum, hann hringi mömmu sína að beða hann með legginn á sig.
1: En er hann ambitious, skilur, þú veist, minnst það meira snúr sem það, er hann bara fokkin latur og er ekki að gera
0: neitt? Bara latur?
1: Já, nei. En
0: þannig ekki vinna.
1: Frekar er eiginlega ljótega einn og ríkur út að hann er eiginlega með smá drifkraft. En samt myndi ég ekki, sko, ég myndi hvorugt.
0: Ok.
1: Fólk heldur kannski að ég sé eitthvað peningasjúk, er það ekki, sko?
0: Nei.
1: En bara hvorugt.
0: Ok, hvorugt, bara hvorugt.
1: En ég ætla að segja ríki og ljóti, samt.
0: Ok. Andfúll eða vondlykt?
1: En
0: þetta er verið, sko.
1: Vondlykt, er það bara, bara svitalykt eða
0: eitthvað? Já, og þunglykt.
1: Ég ætla að segja það frekar.
0: Heldur, já, ég bara allt annan andfýla.
1: Ég ætla ekki andfýli. En mér líður alltaf eins og ég sé andfúll.
0: Já, ég er alveg með þrá, ég, þú veist, þú mátt ekki alveg... tala nálægt mér og ég er alltaf með hendina fyrir.
1: Já, ég hati þetta, sko.
0: Ég held að sé ekkert verra en eitthvað svona að vera kettisar með andfýli.
1: Nei, ég, þetta er bara minn stærsti ótti.
0: Já.
1: Hati þetta.
0: Jeps. Hvað, já, hérna, ég skil nú bara ekki alveg þessi spurningu. Er okay. Gugga í duglagerfi í leit að notu tampesta til að þrýfa hundi sinni með?
1: What the fuck?
0: Er það?
1: Varst þú að búið til þér?
0: Yeah.
1: Nei, ég er ekki að gera það.
0: Þetta finnst mér krútleg. Spyrja þessu, þetta finnst mér sætt. Þetta finnst mér mjög sætt. Er, og fá minna eina í viðbót áður nefnum þurfum að fara í lag, er morgun rútina einn löng?
1: Alls ekki.
0: Nei, þú ert ekki eitthvað henda henni að klaka balanum á andliti
1: eða? Nei, veistu, ég þarf lengri húðurrútínu, morgunrútínu. Ég sé ekki vel sjálfum mig, held ég.
0: Nei.
1: Því miður.
0: Já, maður hefur alveg sé bara svona fólk sem er bara eitthvað svona vakna snemma og er í klakabaði og er að fá sér að víta mín og eitthvað. Ég er ekki að tjóka, ég vakna, ég fyrir föt og ég fær nút, sko.
1: Já, ég líka.
0: Ég er bara nákvæmst
1: þannig. Ég bursta mig, greiði mig. máli með ef þið eru happen svo eru bara out the door
0: stundum bara að maður máli sér bílnum á leiðin í vinnuna sko
1: já, já
0: en við viljum alltaf áfram stoppa tíman hér framöndan við erum að fara í hot take í búið Guggu og ef við höfum tíma að sjá hvort að hún myndir standast samræntu prófin fáum að heyra stoppa tíman með Maron Birni og Alösku og svo höldum við áfram

0: Hot take í bóði Guggu, ok, ég tilbúin.
1: Ok, sko, og það, þetta kom til mín og það ég sá frétt, það sem var einhver fekk 9,4 eða eitthvað og 6,2 eða eitthvað í einhvern og þau fengu bæði bíi.
0: Oh.
1: Einhvern, sástu það?
0: Já, já, já.
1: Ok, þannig, my hot take er, börn eiga ekki að fá þátt töku medalíu. Mm. Veistu hvað ég á við?
0: Já.
1: Þau eiga að maður á kenna krökkum að þau vinna ekki alltaf og þau þurfa að vinna fyrir því að fá medalíu eða góða einhvern.
0: Mm-hmm. Ertu að meina bara þú veist að þeir sem eru með 6, eitthvað eiga bara að fá B?
1: Þau eiga bara að fá 6,2.
0: Já.
1: Fá út í tölunni.
0: Já, ég, veistu það, ég skil aldrei af hverju þetta fór ekki bókstafi.
1: Nei, það bara meikar engan sans. Það meikar alveg sans hana úti, þú veist, í Ameríku út að þetta er alveg svona B mínus,
0: B
1: plus, B og þetta svona eru ákveðna tölur, sko.
0: Já.
1: En ég man þetta, ég var ennþá í grunnskóla þetta var byrjað.
0: Já, ég líka.
1: Hérna, brjóði, sko. Já, þetta var bara meikar engan sans, sko.
0: Ég var svo pirruð út af því að ég lagði svo ógislega hart á mig.
1: Mm-hmm.
0: Og ég var bara, þú veist,
1: reyndar ekki ég, en já.
0: Já, ég var bara hérna alla dag, ég var alveg svona nördi, sko.
1: Já, ég skilji.
0: Og það fannst mér svo pirrandi að vera með kannski A, A plus eitthvað, því ég fekk 10.
1: Já.
0: En svo var kannski líka vinkona mín sem fekk, þú veist, 7, 8 eitthvað. Já. Líka með A plus eða A, þú veist.
1: Hjá mér var það sko, sumir kennarar gáðir ekki A fyrir einu sinni 10, þú þurftir að vita meira en...
0: Já, eitthvað svona bónus.
1: Kennarar líka eru bara með þetta... mismunandi hjá sér
0: en ég sammála sko
1: þáttekur medalía finnst mér líka bara
0: já, ég alveg sammála sko sérstaklega líka út af því að þú veist segir við hérna tvær sem hefum ekki börn en ég var alveg að tala með því trafíkina það eru opaslega margar svona hérna nýjar eitthvað svona aðferðir
1: já.
0: Sem maður verið að nota til að ala upp börn
1: mm-hmm.
0: og simtalið svona má ekki skamma þú veist maður hefur oft kannski verið í veistli
1: Herri,
0: og ég svona herðu fyrirgefðu þráin þú gerir þetta ekki skilur bara leita frænda minn og þá svona ekki skamman, við erum með þannig uppeld að það má ekki skamman heyrðu, hann að sparka í mig ég bara má vist segja honum bara að drulla sér í burtu
1: þú veist að það er, held ég, ég vona að sé ekki að ljúga í leikskólum, bannað fyrir leikskóla kannar að skamma börnum
0: já, það er á mörgum stöðum, sko
1: halló, skammið börnin
0: þú veist, ég sko, börnin
1: þurfa skamm
0: það er nefnilega máli, sko að því svo nefnilega er svo ótrúlega oft og ég vona að sé mikið ógæslega háum í sína en hérna, þú veist, þetta eru oft líka frekustu krakkandi, sko.
1: Já, þetta er það, það sem er að segja ef þú gefur öllum börnum medalíuna þá mun þau í framtíðinni vera halda þau alltaf að fá allt upp í hendinar.
0: Já, og sko og líka þetta að sko hvað segir maður, ég hérna með svona krakka sem maður má ekki skamma og alltaf börnin þurfa að geta treyst á það að hérna við kennum þau munina rétt og röngu sko.
1: Mm-hmm.
0: Að því að þú veist, ég bara alltaf, ég þakka fóruldur mínum alltaf fyrir uppeldi sem ég fekk.
1: Ég líka.
0: Og ég fekk alveg strangt uppeldi sko.
1: Okay.
0: Þessi, ég var alveg ströffuð og ég var alveg skömmu ef ég gerði eitthvað að mér en á sama tíma líka þegar ég gerði ekki eitthvað að mér eða var góði að whatsoever skiluru eða þú veist, einmitt lagði eitthvað svona ekstra á mig þá fekk ég líka alveg hérna, velun og skilur rós og var látið vita þetta er vel gert, takk fyrir þetta og þetta æskilur
1: Maður þarf það
0: Já, já, en ég, eins og ég segi, ég var alveg ströffuð og fekk alveg að finna fyrir því ef ég gerði eitthvað ránt sko, nú segi ég sem
1: rífast engin... af sko aga já. Og hérna hvað heitir það, svona schedule
0: já, rútínu
1: rútínu, alveg rétt
0: en þú veist, það var svo rosalega oft gest að ég kannski er í kringum börn og ég er eitthvað svona, þú veist að því ég er alveg þannig litli frængu mínar hérna, systur, eða þessi dætur systra minna
1: mm-hmm.
0: að hérna ég er besta frængi heiminum
1: já.
0: En ég er líka alveg þannig ef að ég ef að það er að lita og ég segi, má ég fá eitt lit og það er kannski hendi, nei
1: já.
0: Og bara teki litin, bara víst má ég fá lit
1: já.
0: Við getum bara að lita saman hérna og ég lita meira þess betur en þú þannig að ég get bara teikna þess að þú vilt að ég teikna víst má ég teikna
1: já,
0: þá er alveg þessi, sko
1: já.
0: Og hérna, og ég ger þetta líka alveg frændsískinni mínu og, svona, veist, og þá hef alveg fengið svona já, hérna, Jóna við erum með þannig uppeldi að það má ekki skamma veist, og ég, svona, ég er ekki að skamma ég er að leiðbina
1: en þá eru þið líka bara ekki með uppeldi
0: já, þú veist, ég, sko, ég er alveg svona á þessu sko, hérna, þú veist, og svo maður að sjá sískinni berja hvort annað skiluru og það vera huggaði bæði sikkur lægi og það er kannski eitt sem er bara að berja hinn og það er svona líður illa í dag
1: Oh, hérna,
0: veist, þá þarf að segja bara heyrðu svona gerir maður ekki
1: nei,
0: sko
1: einmitt. Maður þarf bara einmitt aga þessi börn
0: aga þessi smá sko að því ég var ekki að segja veist, í samfélagin sem við lifum í dag það sem að þú veist það eru bara ótrúlega mikið iPadum og sjómarpi og þú veist og maður hefur alveg séð oft líka þú veist að iPadar og svona dæmi er oft notað sem bara svona þöggunar
1: æskilinu. Já, algjörlega.
0: Þú veist sko fókusinn frekar á að eyða tími að tala við börnin okkar og leika við því þau þurfa það líka.
1: Já.
0: Og þá líka bara geta kennt þeim munur rétt og röngu án þess að vera alltaf eitthvað hérna einhver Rómeó sko. Mm-hmm. Ég er ekki að segja því að sko eitthvað öskra börn.
1: Nei.
0: Er það mál alveg benda þeim á sko?
1: Já, en stundum þarf líka bara öskra börn.
0: Bara vera ákveðin sko.
1: Já.
0: Þú veist, og það þarf alveg stundum að gera þeim í dag ennþá, ég er 24 sko.
1: Já.
0: Þú veist, ég þarf alveg stundum að fá bara heyrðu Jóna.
1: Já, æ, skilur skam.
0: Það þarf alveg, maður þarf að finna sko að því líka með svo lítil börn sem að kannski skil ekki heldur tungumálun orði nóg of skýrt.
1: Mm-hmm.
0: Við hlustum ótrúlega mikið og heyrum alveg, þú veist, þetta er sami hunda.
1: Já.
0: Þú veist, þú segir, snati komdu, eða þú segir, snati komdu, þú veist, það er bara hrættur, skilur.
1: Já.
0: Þetta er alveg svona,
1: true.
0: Já, ég, veist það, ég sammála.
1: Já, það ekki bara.
0: Ég sammála þér.
1: Takk.
0: Þetta var hot take, villum að fara í eitt lag og svo ætli að sjá hvort að guggamyndi standast samrændubrón í dag. Ertu klár á bókina?
1: Ég var það alveg.
0: Þú ert ótrúlega klár í quiz.

0: Það er bara komið að lokum hjá okkur en við ætlum fyrst að sjá hvort að Gugga myndi standa samræmdu próf tíundabekkjar í dag.
1: Fokk.
0: Nei, ok, samræmdu próf sjöundabekkjar endar.
1: Veistu, ég lærði aldrei fyrir samræmdu prófin. Fekk held ég alltaf B í öllu sem ég gerði í grunnskóla.
0: Ertu að grínast?
1: Nei, B, ég ekki að jóka. Ég algjör B manneska.
0: Ok, og það þarf að gera svolítið svona snart.
1: Ok.
0: Hvað er 7 sinnum 8?
1: No idea. 78.
0: Nei. Ok, hvað er 7 sinnum 7?
1: 49.
0: Vel gert.
1: Takk.
0: Er þetta svona pákökum munni?
1: Já.
0: Hvað er stærsta haf heims?
1: Það er Kyrrahafið.
0: Vel gert. Mm-hmm. Ok. Hvað er hálfur deilt í hálfan?
1: Æ, 1/4.
0: Nei.
1: Ok, hálfur deilt í hálfan er, ég veit ekki, hvað er það?
0: Ok, hvað er 3 deilt í 3?
1: 1.
0: Hvað er 2 deilt í 2?
1: Já, er það bara 1?
0: Já.
1: Ok.
0: En ég skil pælinguna.
1: Ok.
0: Hvað er reikistjarna næst sólinni?
1: Er það Mars?
0: Nei.
1: Venus? Ok, það veit ég ekki. Júpiter?
0: Nei.
1: Ég bara lost.
0: Merkurius.
1: Ok, Merkurius.
0: Merkurius. Hvað heitir ferli þegar vatn breytist í gufu?
1: Uppgufun.
0: Jeps.
1: Ok.
0: Vel gert. Hvað er margir dagar í hlaupári?
1: Er það hérna 365?
0: Nei, það í venjulu.
1: Er það ekki að sama bara?
0: Nei, hlaupár.
1: Já.
0: Þá gerist eitthvað í febrúar.
1: 4.
0: Nei.
1: Það er líka, ég veit ekki.
0: Veistu hvað gerist í febrúar þegar hlaupár?
1: Já, það er aukadagur.
0: Uh-huh.
1: Já, auðvitað, 6.
0: Vel gert, ok. Hvað er 144 deilt með 12?
1: Jóna.
0: Ég veit það.
1: Þú veist. Ég hef aldrei verið góð í þessu, sko. Deilt í 12, ég ætla bara að segja hérna 12.
0: Já,
1: ángríns.
0: Vel gert.
1: Fóril.
0: Japs.
1: Ok.
0: 12.12.14. Vel gert.
1: Ok.
0: Hvert er efnafræði tákn fyrir gull?
1: Gull. Veit það ekki. G.
0: A-U.
1: Ok.
0: A-U. Hvað heitir hæsti tindur Íslands?
1: No idea.
0: Nei.
1: No idea. Bara.
0: Hvannatalsnjúkur.
1: Ok.
0: Hvað eru margar sekundur í einni mínútu?
1: Það eru 60.
0: Vel gert.
1: Æ, Jóna.
0: Hver er stærsta eyja heims?
1: Það er, má maður segja hana, þú veist, nei, ég ætla ekki að segja þetta.
0: Ég held þessi rétt hér.
1: Nei, ég get ekki eins og ekki skat, þannig er veitlaust.
0: Komdu með það.
1: Nei.
0: Jó, á hvað stafir það?
1: Ég ætla að segja Madagaskar.
0: Nei.
1: Bara, út að ég þor ekki að segja hitt.
0: Hvað er hitt?
1: Nei, þú segir mér það, fyrst svarið.
0: Grænland.
1: Ok, nei, ég ætla ekki
0: segja. Ætla að segja Bretland segja það eitthvað?
1: Nei, ég ætla að þegja.
0: Hvað er 25% á 200?
1: 25% á 200 er 50.
0: Vel gert. Hvað er efnafræði tákn fyrir súrefni? Já, vel gert. Ok, eini viðbót. Ég vel einhverja góða hérna.
1: Ok.
0: Hvað er stærsta líffæri mannslíkamans?
1: Húðin.
0: Vel gert, og hvað ætla vera aðra? Hvað er nýju öðru veldi?
1: Nýju öðru veldi er 8. Nei.
0: Hvað er ég að fylla núna? Nýju öðru veldi er þá 9 sinnum 9.
1: Ó. Það er hvað? 81.
0: Vel gert.
1: Já.
0: Seinast það, hver uppgötaði þyngdarlögmálið?
1: Newton.
0: Vel gert, Isaac Newton. Þetta var Traffíkin, Jóna Margrét og Gugga með þér frá því klukkan 2 í dag í fallegu samstarfi Body Fuel, American Bar, Sólbarstun og Smart og Erasport. Þeir eru svo þú og Hæmi á morgun.
1: Já.
0: Klukkan 2.
1: 2 til 4.
0: 2 til 4. Svo er að blöðum þannig að við þökkum kærlega fyrir okkur og vonu að eiga góðan dag.
1: Takk
0: fyrir
1: þér.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbarstun og Smart.
3: Hæmi og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
1: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu
1: tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
4: nei, það bara,
1: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
3: Hæmi og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi. Hvernig væri
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
9: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
10: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfree-afsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið?
1: Dýraljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko.
0: Ángrín, situr að leikið eftir?
1: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
2: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
6: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
7: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
8: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld. Hjörvar Hafliðason predikar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
9: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.

0: í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
1: Woody! Came as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lilypad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over!
10: Oh, it's tapping! It's tapping!
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device.
12: So long, toy.
13: Turn her off!
14: Sorry, spotted, I have plastic fingers!
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
15: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
16: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.
17: Hemil þjónar þér.
18: Túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
19: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
12: Sæt, setti Lóa hjá loftskeytastofnun. Heyrðu, sko, við getum nú ekki komið í veg fyrir rigningu í garðvislinni. Það hvað segirðu? Já, nú, já, jú, auðvitað getur við reynt að skjóta nokkur loftskeytum til að dreifa skýjónum, já, það er sem eins og kímverarnir gerði fyrir olimpíuleikana. Jú.
10: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 milliarða. Eurojackpot reytir lífinu á föstudögum.
8: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfreeafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
14: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
5: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: Hefur verið kvarta undið þér á hótelgestum klukka 16.00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann?
1: Ekki horfa á mig!
2: Hvað?
1: Ekki einu sinni reyna að horfa hingað sko. Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum sko.
2: Akkur kemur gilsar með þetta bara en á segðis fyrir því, sko
3: Þetta 9.5 blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
4: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
7: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
8: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
9: Við erum komin til að sjá og sigra.
10: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
9: Komið þið sæl og blessuð.
10: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
9: Þú ert aldrei mikið.
11: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
9: Nei.
10: Á Scene Plus finnur þau allt á einum stað.
12: Ef skarti á skipta máli, sæn, sæn.is.
13: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
14: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
15: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
17: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.

FM 957.

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Í nótt, nei.
3: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin. Myndirðu þá byggja okkur upp svona þrjúleitið?
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
6: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Blessuð, Ómar hjá umferðarlögreglunni, sko, það mjög þung umferð á Suðurlandsvegi, svo þú missir líklega af brúðkaupinu. Það hefur fluttin dróna sem getur borðið fólk. Já, og hefur lifið til að fljúga honum. Já, allt og meginn, þá ekki bara fljúga yfir bílarestina.
9: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot reytir lífinu á föstudögum.
10: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI.
12: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
14: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Mega vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
6: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
5: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
7: Mamma mia.
8: Grilltímabilið hafið! Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
12: Turn up.

0: bóði Léttöl. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
1: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir bergmál á moment.is.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is. Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Þetta hefði getað verið flóknar.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50 þús? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50, þú veist?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla að segja 5, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5 þúsund.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
7: Sko, annarkvort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
6: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
8: Nú eru allra síðustu daga risa taxfri hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
11: Þúsundir gesta, einn áfangastafur. Þann 20. júni munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
3: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
4: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
5: Boost efnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
6: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: til 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Nýtt frá Ali. Timmy Churri Tjattarpilsur. Ali.
3: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld.

0: bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann. Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
1: What are you? Some sort of old man toy?
2: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
0: Ævintýrið heldur áfram.
3: Toys are for play.
4: Tech is for everything.
0: Nú takast leikföngin á við tæknina.
5: The screen just took over!
6: Oh, it's happening! It's happening!
0: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínt íslensku ensku tali.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
8: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
9: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
10: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar, allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
12: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: FM 957.

0: Spennandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa. Hvernig væri
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.
4: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
5: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
7: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
8: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp app.

0: sko.
1: Ég man alltaf hvað ég gerði síðast ekki en ég held ég verð að segja bara já, við hlýt einhvern tíðan að vera í sleik í stúdíónu sko.
0: Okay.
1: Já, bara þú veist, stúdíó FM957 getur beðið sem betur fyrir ekki tala svona með við sögum að vinum okkar Ef stúdíó FM957 hljóðverið gæti talað 40 ára eftir í tíman
0: já.
1: Það bara guð hjálpi fólki
0: Já, ég segi nei, hart nei
2: FM95 Blö Í samstarfi við Blesiro og CPT Reykjavík
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð. IKEA.
6: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
8: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
9: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: Númer eitt í topp tónlist.
12: Yeah. Þetta er FM 957.